dogodkov pretekle sezone, koncerta Šte godbe, ob izidu njihove vinilne izdaje, retrospektiva Polk in valčkov, 4. aprila v Kulturnem domu Velenje. Nocoj poslušajte posnetek drugega dela tega glasbenega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.

Nadaljujemo s sklopom treh skladb. Najprej valček Moje sanje, sanje najine. Van so spleteni verzi pesnika Gregorja Strniše. V izvirniku ga je igral ansambel Borisa Kovačiča in prepevala Stanka Kovačič. Nocoj bo ansambel Borisa Kovačiča še ta godba. Stanka Kovačič bosta Veronika Nikolovska in Patricija Škof skupaj. Le Gregor Strniša ostaja, kar je bil. Na to Avsenikova polka Vlak drvi, ki ima v izvirniku iz leta 1964 besedilo z metričnim vzorcem, ki posnema vožnjo vlaka. Piha in sopiha, piha in sopiha, a s kolesi melje, dolgo me že pelje. Poznate verjetno. No danes, ko imamo precej bolj tihe električne vlake, bo njena priredba samo instrumentalna. Z istega albuma kot Vlak drvi, to je album Srečno pot, pa je tudi zadnja v tem sklopu skladba Tihi studenček. Tudi ta je bila sprva vokalna, a jo je že v 60-ih letih Vilko Ovsenik priredil za tri klarinete. In ko temu dodamo še orkestrsko obogatitev Luke Krofa, to postane nezgrešljiva skladba Še te godbe.

0: Sledi sklop treh narodno-zabavnih klasik. Kvintet Avsenik je leta 1966 izdal album Lepe steve karavanke. Med desetimi skladbami je bila tudi Smučarska, vokalna polka z besedilom Ferija Sovana. In pri tem bi tudi ostalo. Če je ne bi leta 1979 prepesnil Marjan Stare, če je ne bi Avseniki takrat izvedli na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, če ne bi dobila drugega naslova in če ne bi bila še danes sinonim za dolge polete v... Planica, seveda. Verjetno smo vsi še pod vtisom Domna iz dinastije Prevc, ki je tako lepo upoden, kot rečemo, pritisnil piko na i letošnji izvedbi Planice, a ne da? Sklop bo sklenila instrumentalna polka Matiček se ženi, avtorja Igorja Podpečana, ki je v izvedbi njegovih zlatih zvokov prišla med poslušalce leta 1997. Šeta godba jo je z aranžmajem Luke Krofa prvič izvedla leta 2019 in jo zaigrala tudi na že omenjenem silvestrskem nastopu na prvem programu Radia Slovenija na prehodu v novo leto 2021. In to tako dobro, da je prišla kar neposredno, brez dodatnih kvalifikacij, na ploščo Retrospektiva polk in valčkov. No, druga v tem sklopu pa bo na vrsti skladba Prinesi mi rože, ki je v originalu delo Borisa Kovačiča z besedilom Gregorja Strniše in je ena redkih nocoj, katere aranžma ni zrasel na zelniku Šete godbe, oziroma na zelniku Luke Krofa. Pač pa je delo Jožeta Privška in je bil predstavljen na albumu Slovenske polke in valčki. Slovenske polke in valčki. To je bila zadnja vinilna plošča TV-je narodno-zabavne zvrsti, ki je išla pri takratni založbi ZKP RTV Ljubljana. Do danes, ko je pod isto založbo, le da se je tokrat reče ZKP RTV Slovenija, išla izdaja albuma Šete godbe. Takšen podatek sicer potrebuje še nekoliko več konteksta, ki pa ga sam ne morem dati. Zato naj na oder povabim predstavnika založbe kakovostnih programov RTV Slovenija, gospoda Gašperja Salobirja, da nam tudi on pove nekaj besed o tem projektu, ki je nastajal takole skupaj.
1: Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, spoštovane poslušalke, poslušalci preko radijskih sprejemnikov, spoštovana Šeta godba, moj globok poklon. Ja, res je, 46 let smo čakali v založbi ZKP RTV Slovenija, da smo izdali ponovno to vrstno vinilno ploščo. Zdaj pa v bistvu bom rekel tako, pripravil sem si govor, vendar ne bom ga vzel. Sta že kolega urednika povedala 90%, kar sem sam želel. A vidite, tako je, če nisi urednik na prvem, moraš sam na oder. Ona dva sta bila dva, tako da bi tudi jaz povabil zraven sebe. Žana. Žan Plohl, prosim, pridi bliže. Rekli so, da moram biti kratek, bom, ampak to anekdoto pa moram, bi želel deliti, oziroma bi želela deliti z vami. Ne, Žan? Lahko povem?
2: Ja, ne vsega.
1: Ne, se ne bom vsega. Skratka, ideja za to vinilno ploščo se je porodila. 2022 v Ormožu na tekmovanju slovenskih godb v zabavnem programu, kjer se po tekmovanju seveda midva srečava pred šotorom. Bilo je tudi martinovanje, ja, ampak ok, to ni pomembno. Kakor za koga. Skratka, Žan pristopi do mene, poslušaj, Šeta godba bi izdala vinilko. Sem rekel, ja, zanimivo. Ampak še ta godba bi izdala vinilko. Sej, ko ja, super, daj, v ponedeljek me poklič, pa se bomo zmeli. Na kar me res v ponedeljek kliče, se dogovorima. Sej, ko ja, sej vse cool, poznam še ta godbo, absolutno super, fajn vse, ampak zadnjo kljukco bo dala pa naša vodja. Mojca, te tudi tebe lepo pozdravljamo danes, Mojca Menard. Na kar jaz Mojci povem, ja, veš, kolegi še te godbe bi izdali vinilko, pa rečemo, aha, ok, godba bi izdala vinilko, zanimivo, ok, pač v redu, zmen se, no, in smo se zmenili. Tako kot je bilo že prej povedano, se tudi jaz zahvaljujem vsem, bil sem tudi sam zraven v procesu ustvarjanja, v procesu snemanja, v procesu postprodukcije in po 46 letih danes z veseljem, Žan, tebi predajam vinilko. Vinilka je oštevilčena 001 od 390 oštevilčenih izvodov je tvoja oziroma vaša, tako da najlepša hvala, pa bom rekel še kdaj, upam da.

No, protokol je naokol, zdaj pa zares. Planica, prinesi mi rože in matiček se ženi ter še ta godba...

Dame in gospodje, obiskovalke in obiskovalci, poslušalke in poslušalci, nocoj je za nas igrala še ta godba. In sicer, flauta Laura Vauh, klarineti Jan Junger, Jan Ulaga in Jan Zver, pozavne Marko Slavič, Žan Plohl in Rok Metans, trobente Simon Brezovnik, Jernej Maček, Boštjan Hosnar in Dominik Rus, bobni Gašper Obšteter, kitari Klemen Peš in Matic Plemenitaš, bas kitara in bariton Žan Mernik, kontrabas Luka Dobnikar, tuba Žiga Kališnik, harmonika Luka Krof, ter pevki Veronika Nikolovska in Patricija Škof.

Čeprav strašansko nerad, pa vam moram povedati, da so nas ritmi in melodije retrospektive polk in valčkov v izvedbi Šete godbe prisukali do konca nocojšnjega koncerta in nocojšnjega četrtkovega večera. Ampak to še ni in sploh ni dokončno slovo. Plošča se vedno lahko obrne in znova zavrti od začetka in tako lahko gre v nedogled. Če to vzamemo kot prispodobo, je že naslednji četrtek nov četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Če pa vzamemo to dobesedno, pa je tu seveda sveže izdana vinilna plošča, retrospektiva polk in valčkov zasedbe Šeta godba, za katero naj vam tudi sam ob koncu čestitam.

Hvala vsem, ki ste spremljali radijski in video prenos in vsem, ki ste prišli sem v Kulturni dom Velenje. Zdaj smo že na tisti točki koncerta, na kateri se z močnejšim aplauzom poveča tudi verjetnost, da vam bo še ta godba namenila kakšen dodatek. Zato lahko zaploskate tudi sebi. Tako. Če smo že začeli s skladbo ansambla Štajerskih 7, pa še končajmo z eno njihovo. To bo, nadvse primerno, skladba Za konec. Inštrumentalna polka avtorja Roberta Smolnikarja, ki je, potem ko je že šla med poslušalce, kitarski solo dodal Gregor Avsenik, danes pa bo ta solo zaigral Matic Plemenitaš. Meni ostane le še želja, da se kmalu spet srečamo ob podobnih čudovitih glasbenih trenutkih in da bi tale naš nocojšnji še dolgo odmeval. Ker smo v Velenju, vam zavoščim še srečno in seveda zaželim lahko noč.

0: Izvenela sta še dva dodatka na koncertu Šote Godbe, je bil neposredni prenos glasbene oddaje četrtko večer domačih pesmi in napevov iz kulturnega doma Velenje. Dogodek o predstavitvi nove vinilne plošče je povezoval Ambrož Kvartič. Za zvok in sliko je poskrbela naša ekipa, producent Tone Jurca, tonski mojster Mitja Krže, tehnični vodja reportažnega vozila Anton Andrej Valentan, tonski mojster ozvočenja Matjaž Mastnak, oblikovalec zvoka Damir Ibrahim Kadič, mojster videorealizacije Matjaž Šercelj in asistent videorealizacije Gal Nagode.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste drugi del koncerta trobilno-pihalne zasedbe Šota Godba ob izidu njihove vinilne izdaje Retrospektiva polk in valčkov, posnetega 4. aprila letos v kulturnem domu Velenje. Z vami smo bili nocoj tudi tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi. Do konca oddaje pa zdaj poslušajte še nekaj posnetkov, ki smo jih s Šoto Godbo posneli živo leta 2020 pri Jožovcu v Begunjah. Srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do leta 2025. Meni, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Sodišče je od ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila in mu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Za krepitev meja Evropske unije na kritičnih točkah je treba storiti več, je v pismu španskemu premijeju Pedro Sanchezu zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Znova je poudarila podporo povezave Španiji pri spopadanju z nezakonitim priseljevanjem, ob tem pa opozorila, da bo potrebnih več ukrepov. Pismo je posledica dogajanja v španski esklavi Ceuta na severu Maroka konec prejšnjega tedna, ko je več 10 tisoč migrantov v enem dnevu prečkalo maroško-špansko mejo. Slovenskih železnic opozarjajo na lažna sporočila, ki jih neznani pošiljatelj pošilja v imenu družbe Slovenske železnice potniški promet. V njih prejemnike nagovarjajo k odpiranju spletnih povezav, ki vodijo na potencialno zlonamerno spletno stran. Prejemnikom sporočil svetujejo, naj se nanje ne odzivajo, naj ne odpirajo spletnih povezav ter ne vnašajo osebnih in bančnih podatkov na zunanjih spletnih straneh. Švicarski raziskovalci bodo razvijali modele za napovedovanje vremenskih pojavov ob pomoči podatkov, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Končali so kopiranje 6 milijard datotekov iz znanstvene baze v superračunalnik, prenos je trajal skoraj leto dni. Kot pravijo raziskovalci, temeljni napovedni modeli, ki jih vodijo podatki, že premagujejo tradicionalne, ki za simulacijo zapletenih procesov v oceanih in ozračju uporabljajo matematične enačbe. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, jutarnje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vročinski val se seli proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predlagala dodatno krepitev varnosti meja Evropske unije, potem ko je v špansko eksklavo Ceuta vdrlo 70 tisoč migrantov. Iz Maroka je tej državi tudi ponudila dodatno tehnično in finančno pomoč, da bi se takšnim dogodkom izognili v prihodnosti. V Sloveniji in več drugih evropskih državah do nedelje traja policijska akcija za umirjanje hitrosti na cestah. Policisti med drugim nadzorujejo nevarne odseke. Ob tem opozarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Letos je bila vzrok za več kot 2000 nesreč. V njih je umrlo 23 ljudi. Država je predsedniku vlade Janezu Janši v aferi Patria izplačala odškodnino v višini 110 tisoč evrov zaradi zamudnih obresti, poroča portal Oštro. Po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je pridobil sodbi, na podlagi katerih so mu izplačali odškodnino za neutemeljeno zaporno kazen, ki jo je leta 2014 prestajal na dobu. Janša je zahteval nekaj več kot 900 tisoč evrov, sodišče pa je v letih 2024 in 2025 se dosodilo, da mu pripada odškodnina v višini 40 povprečnih plač oziroma 65 tisoč evrov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo v večini države velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko poškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prišli.

mladi soldat. Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli.

0: jutro.
1: Torkovo jutro bo spet polno poletnih zgodb in zanimivih vsebin. Ker sonce tudi v teh dneh ne popušča, bomo preverili, kako izbrati pravo sončno kremo in zakaj ni pomembno le, da jo imamo s seboj, ampak tudi, da jo uporabljamo pravilno. Bliža se tudi veliko šmarski kolesarski maraton, zato bomo izvedeli, kako potekajo priprave, komu je namenjen in zakaj je to dogodek, ki na kolo vsako leto privabi številne rekreativce. Seveda pa ne bo manjkala dobra glasba, jutranje novice, zanimivosti, pa tudi prijetna družba, ki vam bo pomagala lepše začeti nov poletni dan.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
0: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ustavno sodišče je včeraj razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. 35-dnevni rok za to bo predvidoma začel teči 1. septembra. Medtem pa se vrstijo odzivi na odločitev ustavnega sodišča. Pobudniki referenduma, sindikati so za dovoljni. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslankim poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
1: V gospodarski zbornici pa so izrazili zaskrbljenost, da nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja posameznih ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Notranji ministri držav članic Evropske unije danes o razmerah v španski enklavi Ceuta. 3 leta po največjih poplavah v zgodovini samostojne države sanacija še vedno poteka. Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo. Jasno in zelo vroče bo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Nataša Rižnar. Ustavno sodišče je torej včeraj razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki referenduma, sindikati, pravijo, da je ustavno sodišče vrnilo upanje, da živimo v pravni državi in verjamejo, da zakon ne bo dobil podpore na referendumu. Delodajalci pa menijo, da gre za odlog ukrepov, ki bi bili nujni za razvojni potencial države. Nekaj odzivov je zbrala Urška Valjavec.
4: S to odločitvijo je ustavno sodišče pokazalo, da vsakokratna politika z umeščanjem ukrepov povezanih z davki v zakon ne more izigrati pravice do referenduma, pove predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslankim poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
4: Nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja, so prepričani delodajalci. Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar.
5: Bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in jim obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj vseh od nas.
6: Si želimo, da bi bil končno rezultat na referendumu tak, da bi prebivalci zakon podprli in bi po referendumu vstopil v veljavo.
4: Tako pa Mitja Gorenščak iz gospodarske zbornice, kjer menijo, da zakon prinaša ukrepe, ki izboljšujejo konkurenčnost ter pomagajo ljudem pri blažitvi življenjskih stroškov.
1: Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem samem dnevu iz Maroka prišlo več kot 50.000 migrantov, bodo o evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer na krizne razmere nemudoma odzvala in večina migrantov se je že v 48 urah po prihodu vrnila v Maroko. Špela Novak.
7: Velika večina od, po novih ocenah, 70.000 migrantov, kolikor jih je prejšnji teden v enem dnevu prispelo v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3-5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, saj da država ne zmore varovati svoje zunanje meje, pri čemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje, ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je poudaril, da je Španija vedno podpirala druge članice, ki so se soočale z migrantskimi krizami in da zdaj pričakuje podporo od njih. Maroške in španske oblasti za dogodek obtožujejo tihotapce z ljudmi, širjenje dezinformacij po spletu in napačno interpretacijo sodbe španskega vrhovnega sodišča glede vračanja nezakonitih migrantov, ki v Španijo pridejo po morju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem v Beli hiši zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil.
3: Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor in dodal, da pričakuje napredek že v prihodnjih dneh. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Pred 3 leti so Slovenijo prizadele poplave, največje v zgodovini samostojne države. Povodeň je takrat prizadela 183 od 212 slovenskih občin. V prvih 2 letih je bilo po podatkih Ministrstva za okolje za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za letos 185 milijonov, za prihodnji 2 leti pa skupaj še 476 milijonov evrov. Metka Pirc.
8: Ena noč je za sabo pustila opustošenje, kot ga ne pomnimo. Začela se je borba za življenje. Župan Mežice Mark Maze pred 3 leti.
9: Razmere so katastrofalne. Moramo držati skupaj.
8: Država je izplačala za približno 100 milijonov evrov odškodnin. 308 objektov morajo odstraniti, več kot polovico v občini Braslovče. Prav tam naj bi v teh dneh začeli urejati komunalno infrastrukturo za novo naselje. Župan Braslovč Tomaž Žohar.
10: Pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov.
8: Najbolj prizadeti sta bili Savinska dolina in Koroška, županja Črne Romana Lesjak.
11: Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela.
8: Veliko je bilo opravljenega, a kot pravi vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode Roman Kramer.
12: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Nažalost, smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača. Ne?
8: Ekstremni vremenski pojavi bodo, kot kaže, del vsakdana.
1: Vročinski val se selje proti vzhodu države, kjer Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature.
3: Od danes do četrtka zaradi vročine velja rdeče opozorilo za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Zaradi suše je med tem na več rekah in jezerih ustavljen ribolov, med drugim na območju Cerkniškega jezera, Save Bohinke in Savinje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Nina Smole. Hvala za pozornost in lep dan želim.
7: Medtem ko je petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Tadej Pogačar včeraj oznanil, da se bo znova podal na svojo še edino neosvojeno od največjih 3-tedenskih dirk na svetu, špansko Vuelto, se nadaljuje tur za kolesarke. Tretjo etapo je po samostojnem pobegu dobila Norvežanka Sigrid Haugset in oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Edina slovenska predstavnica na letošnjem turu Urška Žigart je zaradi bolezni v cilj prikolesarila z visokim zaostankom in v skupni razvrstitvi nazadovala na 90. mesto. Italijan Jonathan Milan pa je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke po Poljski. Na dirki, kjer se je pred 3 leti skupne zmage veselil Matej Mohorič, prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še povratnik po poškodbi Luka Mezgec in Matevž Govekar. Prihodnji teden se bo v Parizu začel bazenski del evropskega prvenstva v plavanju. Na njem bo Slovenijo zastopala 4 tekmovalcev, med njimi je prvo ime Neža Klančar, ki je prav v Parizu pred 2 letoma na olimpijskih igrah slavila svoj največji uspeh, 6. mesto. Ob njej bodo tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Prvenstvo v daljinskem plavanju pa že v tem tednu začenja Špela Perše. Nogometaše Celja v 3. krogu kvalifikacij za uvrstitev v redni del lige prvakov drevi čaka prva tekma proti armenskemu Araratu. Slovenski prvak se bo v primeru končne zmage proti Araratu pomeril z zmagovalcem švedsko-slovaškega obračuna Mjelby Slovan Bratislava. V primeru poraza pa se Celjani selijo v tretji krog kvalifikacij v Evropski ligi.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Nataša Rižnar, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
13: Ja, kot smo slišali, danes nas čaka še en jasen, vroč dan, zelo, zelo vroče bo. Temperature od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri sončno, čez dan v hribih, nekaj kopaste oblačnosti, kakšne plohe in nevihte lahko tam nastane. Temperature zjutraj sicer prijetne in sveže od 15 do 19, dnevne pa podobne današnjim od 33 do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije torej še zmeraj čez dan. V nižinah velika toplotna obremenitev. Kaj nas čaka v četrtek, sončno in zelo vroče, popoldne predvsem nad hribi, kakšna ploha ali nevihta. Petek pa naj bi se od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Jasno, pri 20 stopinjah v tem trenutku v Mariboru, na Ptuju, pa tudi v Radencih, 18 stopinj v Ljubljani, 19 v Slovenski Bistrici in v Murski Soboti, potem 17 v Slovengradcu, 23 v Portorožu, 21 v Celju, na Kredarici pa trenutno 17 stopinj.
0: Promet.
13: Vse mirno v tem jutru, saj zaenkrat, nobenih težav, nič posebnega, na kar bi bilo potrebno paziti. Seveda pazite, vozite strpno na vaši poti, če pa je karkoli takšnega, za kar ne vemo, pa bi bilo dobro vedeti, pa le pokličite.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
14: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
13: Dobro jutro in dobrodošli v novem dnevu na Radiu Maribor. Pravijo, da je najlepši del poletja tisti trenutek, ko zjutraj odpreš okno in ugotoviš, da se dan šele prebuja. In takrat je vse mogoče. Še vročina ni pokazala svoje moči, ceste so mirnejše, kava pa imajo tudi en tak poseben prijeten von. Ste vedeli, da človek že v prvih 10 minutah po prebujenju sprejme razpoloženje, ki ga pogosto nosi skozi ves dan? Zato začnimo ta dan zares tak lep in prijeten. Luka Sraka je tisti, ki nam bo izbiral jutranjo glasbo za ta današnji torek, 4. avgust. Kar se tiče vremena, smo pa tako leto ko slišali, kaj nas čaka. Nekaj pozoril glede današnjega alarma oziroma vsega tega, kar nas čaka, pa najdete tudi s klikom na naš Facebook profil. Ne samo to, tudi vse ostalo. Pred minuto je tudi sonce ušlo nad našim mestom, zašlo bo pa ob 20 uri in 27 minut. Upam, da dovolj dneva, približno 14 ur in 46 minut, tako izračunano hitro iz glave nas čaka. In lep del tega dneva preživite tudi v naši družbi.
14: Dobro jutro.
0: Radio Maribor.

0: Prijetno in odlično sodelovanje v tem torkovem jutru. John Mayer, Taylor Swift. 10 minut, še manjka do 6. ure. Upam, da bomo tudi mi dobro sodelovali v tem torkovem jutru, da ste ga začeli skupaj z nami, z dobro glasbo, sveže informacije, pripravljamo zanimive zgodbe in pa seveda prijetno družbo, ki bo poskrbela za tak lep začetek tega dneva. Sonce tudi v teh dneh, še posebej danes smo slišali, kaže svojo moč. Tako bomo danes jutraj spregovorili tudi o nečem, kar bi moralo biti poleti samoumevno, o zaščiti pred soncem. Kako zbrati pravo sončno kremo, kaj pomeni zaščitni faktor, zakaj ni dovolj, da jo imamo le v torbi ali pa na plaži, ampak jo moramo uporabljati pravilno, nekaj uporabnih nasvetov, ki nam lahko pridejo še kako prav in na kar ponavadi pozabimo. Ne na dopustu, ne, tam vemo, ko gremo kam na plažo, da se treba malce namazati, ampak tako skozi vsak dan pa to kar malce izgine iz naše glave. O tem tam po pol 8 uri. Po pol 9 pokukamo tudi na kolesarske poti, bliža se namreč en tradicionalni velikošmarjanski kolesarski maraton, tako da bomo malce izvedeli, kako potekajo priprave, komu je ta dogodek namenjen, zakaj privabi vsako leto na start toliko rekreativnih kolesarjev, pa tudi ljubiteljev gibanja. Seveda tudi naš glasbeni poletni kviz, malce po 8 uri, ne bo manjkal, če se nam predlagana poslušalka ne oglasi možnost za vas, da se malce igrate z nami, katera pesem danes na vrsti. Morda že malce razkrijemo tudi pred 8 uro. Sicer pa seveda ne bodo manjkali jutranje novice, zanimivosti Slovenije, z našega mesta sveta, dobra glasba, za dobro voljo in pa tisti drobni trenutki, ki bodo polepšali, upam, da tudi vaš začetek dneva.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Alma je zaljubljena, vi pa le previdno na vaši jutranji poti. In sicer imamo v tem trenutku na Štajerski avtocesti ukvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru. Tam je torej oviran promet, le previdno. Če smo že ravno pri prometu, danes je torek, spet so se spremenile cene pogonskih goriv, za ene na bolje, za druge na slabše. Kam, kje, kako, več o tem v novicah, čez točno 5 minut.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Rain King in Counting Crows. Ura? Točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Ustavno sodišče je dopustilo razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. 7 glasovi za in 1 proti je presodilo, da se zakon večinoma ne nanaša na davke, ampak na druga, tudi sistemska vprašanja, zato ne gre za zakon v smislu omenjenega 90. člena ustave. Opolnoči so se spremenile regulirane cene naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega benzina se je na servisih zunaj avtocest in hitrih cest pocenil za 2 centa na 1,58 evra, liter dizla se podražil za 5,4 centa na 1,88 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,49 evra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na minimalnih dovoljenih, ni spreminjala, nove cene pa bodo veljale do vključno 10. avgusta. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišenih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Dolgotrajna suša povzroča vse več težav v kmetijstvu. Posledice so najbolj vidne pri polščinah, občutijo pa jih tudi sadjarji in zelenjadarji. Ponekod namakanje zaradi reljefa ni mogoče, zato pridelek dozoreva prehitro. Plodovi pa ostajajo manjši, pojasnjuje pridelovalka sadja in zelenjave Erna Skok.
2: Breskve zdaj tudi prisilno zrijo na naših vinogradniških legah, ne, ki jih ne mor zalivati in je ogromno drobnih plodov. Ne. Grozdje, vprašanje, koliko se bo debelilo v tej vročini, v tej suši, če ga ne bo zasmodilo. Pa zelenjava, fižol. Vprašanje, če bo cvetel zdaj, ko je taka vročina.
0: Dokončno ceno škode bo znana po spravilu pridelkov. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo za blaženje posledic suše v prihodnje ključni predvsem učinkoviti namakalni sistemi, ob tem pa ostajajo velik izziv tudi drugi vremenski ekstremi, zlasti toča. Otroci se med počitnicami radi udeležujejo različnih aktivnosti in se naučijo česa novega. Zveza prijateljev mladine Maribor jim nudi varno in spodbudno okolje, kjer se lahko izražajo na različne načine, tudi na ustvarjalnih delavnicah, ki so rdeča nit počitniškega dogajanja.
3: Jaz sem trenutno šivam miš, prej sem pa muco zašila. V teh poletnih delavnicah sem si naučila zašiti medvedka, morsko deklico in punčko.
0: Sicer pa v 6. počitniški izmeni za letovanje v Virc Poreč se je sprostilo nekaj mest, zato vabijo svoje vrste tudi med 15. in 25. avgustom. Dan, ki je pred nami, bo zelo, zelo vroč. Temperature od 32 do 38 stopinj, tudi jutri bo sončno s podobnimi temperaturami, zjutraj nekje od 15 do 19, dnevno 33 do 38. V večjem delu Slovenije čez dan velika toplotna obremenitev, tako da imejte to malce v mislih. Aktualne temperature zaenkrat še dokaj prijetne in sveže, 20 v Mariboru na Ptuju, ter v Radencih, 18 v Ljubljani, 19 v Slovenski Bistrici in v Murski Soboti, 21 v Celju, 17 v Slovenjgradcu, v Portorožu 23 ter na Kredarici trenutno 17 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno pozarjamo na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru uvira promet. Tako da le previdno. Še kar novega, kaj aktualnega, pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
4: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: 6:04 minute kaže ura. Kristjan, sem v vaši družbi. Dobro jutro. Poletje nas res razvaja z dolgimi dnevi, ampak sonce zna biti tudi zelo močno. Danes, recimo, bomo tudi zjutraj kaj spregovorili o sončnih kremah, ugotovili, zakaj ni pomembno samo kakšen zaščitni faktor izberemo, ampak tudi koliko kreme sploh nanesemo. Mimo grede, večina ljudi uporabi približno polovico priporočene količine in zato zaščita pogosto ni takšna, kot piše na embalaži. Zato bo še čas tam takoj po pol 8 uri v nadaljevanju, bo pa tudi čas za dobro glasbo, za malce pogleda nazaj v preteklost, pa malce v koledar, pa vse to nas čaka. Kakšna je misel za to jutranje torkovo prebujanje? Za vse, ki ste z nami, sonce polepša dan, prijaznost pa človeka. Je pa res, da je oboje nalezljivo. Tako da upam, da boste prijazni tudi do tistih, ki so ostali na levo nogo. Dobro jutro.

In energičen George Harrison. Točno 10 je čez 6 uro. 4. august je, koledar malce gledamo in v njem za današnji dan zapisan imeni Dominik in Janez. Slednje seveda značilno, tradicionalno slovensko ime in je na drugem mestu med 100 najpogostejšimi imeni na Slovenskem. Zavetnik današnjega dne je Janez Maria Vianney, zameniti župnik iz Ara, kraja severno od Liona. Rodil se leta 1786 in je do svojega 19. leta delal na domači kmetiji. Šele na to se je lotil šolanja. Domači župnik ga je počasi upeljeval v dušno-pastirsko službo in dosegal, da je Janez Marija za 29 leti postal duhovnik in njegov pomočnik. Po župnikovi smrti pa je prevzel njegovo župnijo. Ljudi je privajal na cerkveno mišljenje in dejavnost in kljub nasprotovanjem vztrajno delal in pridigal. Sčasoma so ljudje spoznali njegovo prizadevanje in v Ars so trumoma prihajali k župnikovim pridigam ali pa razgovorom. Za zasluge mu je škof zato podelil naslov častnega kanonika, vlada pa leta 1855 red častne legije. Umrl je leta 1859, romanja v Ars pa so se nadaljevala. Leta 1905 je bil razglašen za blaženega, 31. maja 1925 pa za svetnika ter leta 1929 za vzornika in zavetnika vseh župnikov in tudi dušnih pastirjev. Takšna je torej zgodba Janeza Marija Vianneyja za ta današnji 4. august in naj vam bo lepo pravita tudi Uroš in Tjaša.

0: Včasih ni potrebno veliko, da nam je lepo, včasih pomaga tudi dobra glasba.
1: Glasba na današnji dan.
0: Zaradi katere glasbe je bilo v zgodovini lepo tega 4. avgusta ali pa nam bom morda tudi danes ob spominih na njo. Najprej gremo v leto 1984. Prince z albumom Purple Rain zasede vrh ameriške lestvice. Album, ki velja za enega najpomembnejših v zgodovini popularne glasbe, na njem so uspešnice When Doves Cry, Let's Go Crazy in pa seveda naslovna... Purple Rain. Po svetu proda več kot 25 milijonov izvodov, samo v Združenih državah pa album doseže kar 13-kratno platinasto naklado. Album spremlja tudi istoimenski film, Prince pa s njim dokončno postane tudi svetovna glasbena ikona. Glede na dolžino skladbe se redko kdaj zavrti, nekaj več kot 7 minut traja celotna skladba. Leto 2020 je pisalo, ko je Bruce Springsteen osvojil vrh britanske lestvice z albumom The Rising, kar je bil njegov prvi studijski album po 7 letih in eden najbolj osebnih v karieri. Album, ki je nastal kot odziv na dogodke po terorističnih napadih 11. septembra 2001, prinaša zgodbe o izgubi, pogumu, pa tudi o upanju ter velja za eno njegovih najmočnejših glasbenih izpovedi, zanje prej tudi Grammyja za najboljši rock album. Tako da, ko boste imeli čas, mu lahko tako v celoti prisluhnete. The Rising, torej album Brucea Springsteena. Na današnji dan pa se je rodil eden največjih džezovskih glasbenikov vseh časov. Hello, darling. This is Louis. Kar sam se predstavil, Louis Armstrong, leta 1901 se rodil. Izvrsten trobentač, pevec, izjemen interpret, njegov značilni hrapav glas pa je zaznamoval številne klasike, tudi brez časa.

Krasne pesmi, ki še danes veljajo za ene najbolj prepoznavnih 20. stoletja. Bil je eden prvih glasbenikov, ki je svojimi improvizacijami dokazal, da je lahko solist enako pomemben kot celoten orkester. Zaradi njegovega vpliva pa se je jazz zavedno spremenil. Louis Armstrong so najboljše, tam nikam med zvezde bi lahko dejali. In še nekdo praznuje danes svoj rojstni dan, pevka, kantavtorica, slikarka in ena najbolj prepoznavnih ustvarjalk na slovenski glasbeni sceni, Severe Giorin. En izmed njenih skladb, po katerih jo prepoznamo sicer skupaj z zasedbo Olivia, Kadar sva sama, Čakam, recimo ena izmed tistih skladb, tudi ki jih poznamo, poleg glasbe pa ustvarja tudi na področju likovne umetnosti in ilustracije. Tako da tudi Severju se ne bo še bila tudi v zadnji sezoni naših jutro ob kavi in kitari nas tako malce zabavala in prebujala. Tako da si lahko morda pa danes malce zavrtite, poiščete vse skupaj za nazaj na našem YouTube kanalu, Facebooku ali pa na naši spletni strani. Kaj pa v celoti? Koga bomo slišali? Zakaj ne brezčasno? What a wonderful world in Louis Armstronga, ki bi praznoval danes svoj rojstni dan.

In Regina, ki nas je malce spomnila še na kakšen dan najlepših sanj. Morda bo pa ravno današnji dan takšen. Sicer dan, ki je pred nami, bo zelo, zelo vroč, tako da kakšna steklenička vode naj bo zmeraj ob vami. Iščite senco, pijte dovolj vode, kajti velja torej rdečo pozorilo za večino države. Več o tem tudi v kratkih novicah, pa tudi v vseh ostalih aktualnostih že čez dobrih 6 minut. Mi se pa ne ustavljamo, tudi z Rolling Stonesi ne.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poletje na Radio Maribor.

0: Sama in Ana Ferme v tem torkovem jutru, minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Nekdani premier in ustavni pravnik Miro Cerar opozarja, da odločitev o prepovedi referenduma glede davčnih vsebin odpira številna pravna vprašanja in bi lahko predstavljala pomemben precedens. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da z Irakom potekajo pogajanja o odprtju Hormuške ožine in iranskem jedrskem programu. Teheran pogovorov za zdaj uradno še ni potrdil. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski pa je razrešil veleposlanico v Združenih državah. Menjava prihaja v času prizadevanj Kijeva za dodatno ameriško vojaško pomoč. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije, za večji del države od danes velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. In res bo vroče, jasno, temperature tam marsikje tudi do 38 stopinj, tako danes, kakor tudi jutri. V tem trenutku še prijetnih 20 ob jasnem jutru v Mariboru.
1: Promet.
0: Previdno pa na naših cestah. V tem jutru na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrovo proti Ljubljani. Zastoj zamuda pa približno 11 minut. Če še kaj novega, sporočite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Put your records on, Corinne Bailey Rae. 5:06 skoraj da že, če spol 7 uro. Previdno na naših cestah na Štajerski avtocesti pri izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam je žival na cestišču, ki ovira promet. Torej na Štajerski avtocesti pri izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam žival na cestišču ovira promet. Previdno, da ne pride do kakšnega naleta. 0:80, 11:25 pa še zmeraj ostaja. Telefonska številka, če še kaj novega, kaj aktualnega. Nek aktualnim stvarim v nadaljevanju, ampak tistim, ki so se zgodile, zaznamovale ta 4. avgust. Na današnji dan leta 1790 je bila ustanovljena predhodnica ameriške obalne straže. Ki vemo, kje smo jo ponovadi spoznali ali pa najbolj tam, ne v 90-ih letih. Na današnji dan je umrl tudi danski pisatelj in pesnik Hans Christian Andersen. Njegove pravljice Mala morska deklica, Snežna kraljica, Grdi raček, Cesarjeva nova oblačila in mnoge druge, upam, da vas še danes malce spravijo pred kakšne knjige. V Greenwichu pod Temzo pa so na današnji dan odprli predor za pešce že leta 1902. Nemci pa so leta 1944 v amsterdamski hiši odkrili skrivališče družine Anne Frank. O enem prav posebnem dogodku, ki se je zgodil prav na današnji dan pred 70 leti, pa tudi v spominčicah. Od prvega poskusnega televizijskega oddajanja torej bomo slišali več. Kot zmeraj, Stane kot sutar.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Poznejši teolog, pisatelj in pesnik Stanko Janežič je maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru, kjer ga je profesor Franc Sušnik navdušil za poezijo. Po nacistični okupaciji je odšel v Ljubljano in študiral bogoslovje. Maja 1945 se je umaknil na Koroško in istega leta v Cermanu pri Trevizu na severu Italije prejel mašniško posvečenje. Kot duhovnik je sprva deloval med Slovenci na Tržaškem, pozdaje pa je študiral na Univerzi Gregorijani in Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu. Tam je tudi doktoriral iz vzhodnega bogoslovja. Njegov mentor je bil poznejši praški kardinal Tomaž Pidlik. Zatem je bil stolni vikar v Mariboru, profesor na oddelku teološke fakultete in rektor bogoslovja. Urejal je novo mladiko, bil pobudnik za zbornik Dom in svet ter ekumenski zbornik, pa tudi ustanovitelj in prvi urednik Slomškove založbe v Mariboru. Teolog, pisatelj in pesnik Stanko Janežič se je rodil na Pavlovskem vrhu pri Miklavžu pri Ormožu 4. avgusta 1920. Leta 1956 je stekel prvi poskusni javni televizijski program pri nas. Od 4. do 16. avgusta 1956. leta je bila namreč na gospodarskem razstavišču v Ljubljani mednarodna razstava radija in telekomunikacij. Takrat so dali ljubljanskemu radiju na voljo posebno dvorano, odkoder so po 3 ure na dan prek začasnega oddajnika predvajali televizijski spored, seveda živo. Sestavljen je bil iz pregleda aktualnih dogodkov, kulturnih zanimivosti in športnih poročil. Da bi si to tehnično novost lahko ogledalo kar največ ljudi, v Ljubljani je bilo namreč takrat le kakšna 2 ducata zasebnih televizijskih sprejemnikov, so televizijske aparate postavili v nekatere izložbe ob glavnih mestnih ulicah. Kasnejši režiser Dušan Hren je leta 1956 postal sodelavec radija. Velja pa tudi za enega pionirjev televizije v prvem obdobju njenega oddajanja.
3: Veste, v začetka je bila televizija samo živa in filmska kamera, s tem, da nismo imeli aparatur za sinhrono snemanje. Veste, in v začetku smo poleg filma, ki smo posneli ansambl, recimo Ljubljanski jazz ansambl, smo imeli ton na playbacku, ki pa se je včasni shajal s tem in vem, da smo celo to počeli, da smo potem v dramskem študiju v radiju to poskušali popraviti s tem, da smo v hiši, kjer je bil agregat za elektriko, ne, zalaufali ta agregat, mu spremenili frekvenco, da smo lahko ujeli nekak sinhronost. tem, da smo spuščali pol z magnetofona zraven in včasih bilo treba z roko malo zabremzati, pa tako naprej. Skratka, mi so bili taki prav kamenodobski zadeve, da smo to spravili skratka.
2: Za datum uradnega začetka slovenske televizije sicer velja 11. oktober leta 1958, ko je tedanja televizija Ljubljana začela z rednim, kot so rekli, eksperimentalnim programom.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Po današnji dan še nismo potegnili črte, kje pa še. Upam, da ste vi potegnili črte proti prebujenju današnjega dneva in da ste se še dobro prebudili. Malce energije, malce dobre volje, pa nam zmeraj vsako jutro tam 15 pred sedmo prinaša tudi naši mali modreci. Kdo cele dneve leta na okrog in ni posebej priljubljena? Vprašamo njih.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva. Mali modric.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Muha.
4: Muha.
5: Muha.
6: Muha.
7: Muha.
3: Muha. Muha. Kaj znamo povedati o muhi?
8: Če nabira med muha, da nas piče.
9: Ma ne, mnogi mi.
3: Kaj še znam? Ja, zdaj, da še nekaj slišim, pa da vidim, če smo muho morda zamenjali s čim drugim.
10: Muha je čebela.
3: Je to ista žival?
11: Ne.
12: Ne.
3: Kakšna je torej razlika?
13: Da nista podobni.
3: Recimo čebela, kaj ona dela?
14: Nabira med.
15: Mene pa črna.
16: Muha pa leti tudi, pa čebela in muha letita.
17: Pa to mali.
3: A komarji nabirajo med?
18: Ne.
19: Pikajo nas.
13: Komarji vzemajo kri.
15: Ja.
3: Čebela nabira med, smo rekli.
15: Uh-huh.
3: Ja, komarji pijejo kri.
15: Uh-huh.
3: Od česa pa živi muha? Kaj pa ona počne cele ljube dni?
14: Leti naokrog.
3: Ja.
14: Ona je med.
3: Imajo vaše mame rade, ko so muhe recimo v kuhinji, ko pride kaka muha?
10: Ne.
3: Kaj rečejo?
5: Ko pride muha.
7: Stran ide.
16: Sus.
4: Pa čepajo špalico, pa čepajo da v koš.
3: Kdo pa muhe je?
19: Žaba!
1: Žaba!
18: Z jezikom,
20: ampak z dolgim.
21: Potrejo pogoltne.
3: Ja. A mislite, da ima muha srečno življenje, recimo, če jo mi preganjamo?
22: Ne!
23: Enkrat mi je v vrcu prihitela muha v očko, pa sem imela vneto jo.
3: Kako se že reče mali muhi? Čisto mali muhi, kako se reče, ki nam prileti v oko?
24: Mladiček.
3: Kako je beseda za čisto malo muho? Muši.
25: Musa.
26: Mazisa.
3: Kako se sliši, ko čebela leti? Ja? Kako se sliši, ko leti komar? Ja? Kako se pa sliši, ko leti muha? Poslušaj.
27: Zdaj bomo o kameli govorili se.
3: O čem?
27: O kameli.
3: O kameli? Enkrat drugič. Enkrat drugič. Ja.
1: No vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
19: Mali modreci!
18: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, da.

0: Točno takšen dan je pred nami, kot nam je prepeval Jimmy Cliff na Radiu Maribor, tem jutro 9 minut pred 7. Vroč, temperature se bodo dvignile visoko, tudi v našem mestu tja do 37 stopinj in pa zelo visoke temperature, ki bodo tudi vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije, tudi rdeči alarm je razglašen, tako da imejte malce v mislih in pa kakšen kozarec vode ali pa kakšno večjo količino vode tudi ob sebi. Previdno pa tudi na naših cestah. Še zmeraj žival na cestišču ovira promet in sicer na Štajerski avtocesti pri izvozu Maribor Jug proti Hočam. Previdno torej tam še zmeraj žival na cestišču, ki ovira promet. Previdno pa tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Tam vas čaka zastoj, zamuda pa približno 12 minut. Nič 80, 11, 25, prava številka. Če je še kaj novega, kaj aktualnega, če bi še želeli kaj deliti z nami. Sicer pa le previdno.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Teleče rebra, kare in vrat s kostjo 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorene steko z navodile za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
5: 0 80 43 53. Vabimo, vabite.

Sonce v očeh, sonce rumeno nas bo spremljalo danes, res je napovedan tudi pravi vročinski val. Sončno bo z visokimi temperaturami, pred 3 leti pa so našo državo zbudile najhujše poplave. O tem pa v drugi jutranji kroniki, točno ob 7:00, čez 3 minute.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred 3 leti so našo državo zbudile najhujše poplave v njeni zgodovini. Ujma je nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda se je povzpela na 3 milijarde evrov. Zdaj smo bolje pripravljeni na povodan, ako dodaja Roman Kramer iz Direkcije za vode.
2: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo.
1: Te dni nas sicer pestijo tegobe nasprotne skrajnosti. Zaradi suše in vročine za večino države velja rdeče opozorilo. Vodaji ne preslišite še.
3: Socialni partnerji po ustavni dopustitvi referenduma o intervencijskem zakonu neenotni. Zaradi dogajanja v Sevti danes sestanek notranjih ministrov Evropske unije. Policija do konca tedna poostreno nad prehitre voznike. Sončno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Začenjamo z odmevno odločitvijo ustavnih sodnikov, da je referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije mogoč. Kot je znano, so ga zahtevali sindikati, državni zbor pa je sklenil, da je nedopusten, saj vključuje davčne določbe. Referenduma pred novembrom ni pričakovati. Sindikati so zadovoljni z odločitvijo ustavnega sodišča, čež da je vrnilo upanje, da živimo v pravni državi. Delodajalce pa odločitev žalosti, saj da odlagamo ukrepe, ki so nujni za razvojne možnosti države. Odzive in pričakovanja socialnih partnerjev je poiskala Urška Valjavec.
4: S to odločitvijo je ustavno sodišče pokazalo, da vsakokratna politika z umeščanjem ukrepov povezanih z davki v zakon ne more izigrati pravice do referenduma, pove predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslank in poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
4: Sindikati so prepričani, da jim bo uspelo zbrati zadostno število overjenih podpisov. Že v prvem krogu so zbrali več kot 47 tisoč podpisov, pove predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
6: Pričakujemo, da seveda bo tudi ta drugi krok uspešen in da bomo še enkrat poslali močan impuls oblasti oziroma politiki, da seveda ima oblast v tej državi izključno v roki ljudstvo, ne pa trenutno aktualna politika, pika.
4: Prvo podpisani pod pobudo za razpis referenduma sindikalist Branimir Štrukelj pričakuje, da se bo večina na referendumu odločila za javno zdravstvo, javno šolstvo ter obstoječi pokojninski sistem.
7: Torej, ne bom skrival, seveda si želimo, da bi se odločili za zavrnitev tega interventnega zakona, ki pomeni začetek spreminjanja tega našega skupnega življenja. Zavedamo pa se, da bo izid verjetno tesen.
4: Nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja, so prepričani delodajalci. Številni ukrepi, kot je na primer socialna kapica in jo ima večina držav, je namreč razvojno naravnanih. Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar.
8: Jaz mislim, da bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in jim obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj pravzaprav vseh od nas.
9: Si želimo, da bi bil končni rezultat na referendumu tak, da bi prebivalci Republike Slovenije zakon podprli in bi po referendumu vstopil v veljavo.
4: Tako pa Mitja Gorenšček iz gospodarske zbornice, kjer menijo, da zakon prinaša ukrepe, ki izboljšujejo konkurenčnost ter pomagajo ljudem pri blažitvi življenjskih stroškov.
1: Na odločitev ustavnega sodišča se je v sinočnih odmevih odzval ustavni pravnik Miro Cerar. Dejal je, da je sodišče sankcioniralo uporabo omnibusne tehnike, s katero se z enim zakonom poseže na veliko področji, kar pravniki ves čas kritizirajo.
10: To je že prejšnja vlada počela, ta vlada je s tem nadaljuje. In to res ni dobra tehnika, to ni pravno sistemsko nekaj, kar bi bilo dobro, torej ni dovolj predvidljivo, zanesljivo in tako dalje, ampak to kritiko zdaj ne more imeti. Dejstvo pa je, ne, da v odločbi ustavnega sodišča zdaj umanka nek vidik, Ne, če so tukaj na nek način pravilno preprečili neko zlorabo te tehnike, da bi preprečili referendum na ravni predlagateljev zakona, pa po drugi strani se zdaj zastavlja vprašanje, kaj pa bo s temi davčnimi določbami.
1: Če bi bil zakon na referendumu zavrnjen, bi bilo treba odločitev volivcev spoštovati najmanj eno leto. To pomeni, da bi imeli predlagatelji zakona prav toliko časa zvezane roke glede davkov, je dodal Cerar. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice najhujših poplav v zgodovini države. Povodanj je takrat prizadela 183 občin od 212. V prvih 2 letih je bilo po podatkih okoljskega ministrstva za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za letos 185 milijonov, za prihodnji 2 leti pa skupno še 476 milijonov. Prispevek dopisnice z Koroškega Metke Pirc.
0: Ena noč je za sabo pustila opustošenje, kot ga ne pomnimo. Začela se je borba za življenje. Župan Mežice Mark Maze pred 3 leti.
11: Razmere so, če lahko skrajšam, katastrofalne. Moramo držati skup, dobili bo vse dobrine v nas, ni problem. Mi se bomo prebijali do njih.
0: In res je vsa Slovenija držala skupaj tudi v prihodnjih dneh, mesecih. Država je izplačala za približno 100 milijonov evrov odškodnin. 308 objektov morajo odstraniti, več kot polovico v občini Braslovče. Prav tam naj bi v teh dneh začeli urejati komunalno infrastrukturo za novo naselje. Župan Braslovč Tomaž Žohar.
12: Se pravi, mi smo v bistvu za namen zaščite ljudi na območju Rakovl pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov. Mi trenutno smo pridobili delno gradbeno dovoljenje. Imamo izbranega izvajalca.
0: Najbolj prizadeti sta bili Savinjska dolina in Koroška, županja Črne Romana Lesjak.
13: Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela.
0: Veliko je bilo opravljenega, a kot pravi vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode Roman Kramer.
2: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Nažalost je narava, oziroma smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača, ne.
0: Ekstremni vremenski pojavi bodo, kot kaže, del vsakdana.
1: In v prihodnje bo po pričakovanjih tudi več vročinskih valov, ki bodo tudi daljši. Zdajšnji se seli proti vzhodu, kjer je Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Najvišje opozorilo velja za večji del države. Suša in ekstremne temperature ozračja so za kmetijstvo najhujša mogoča kombinacija. Posledice so vidne v vseh 4 primorskih vinorodnih okoliših. Plat zvona bijejo že vinorejci, presušeni so sadovnjaki. Stanje na Goriškem in v delu Vipavske doline rešuje namakalni sistem Bogršček. Drugod se morajo kmetje, v upanju na čimprejšnji dež, znajti po svoje. Walter Pregel.
14: Trte se na flišnih tleh sušijo, listi rumenijo, opažajo vinogradniki. Stojan Ščurek iz Plešivega v Goriških Brdih.
15: Bojim se, kaj se bo daj zgodilo z kombinacijo kisline, ta kombinacija, ki mora biti zaradi pitnosti. Ne? Plus tega količino je že nekje izpad, bo sigurno, že zdaj je 30%.
14: Specialistka za vinogradništvo v Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Mojca Maurič Štrukelj dodaja.
16: Predvidevamo, da bodo te vroče in seveda sušne razmere nekoliko upočasnile dozorevanje. Več bomo pa vedli recimo čez 10 dni, 2 tedna.
14: Niti še ni popisana in prijavljena škoda potoči in že je na pragu nova katastrofa, opozarja Marta Koruza iz Ajdovske svetovalne službe.
17: Na Travinju se to precej pozna, prav tako tudi že na Koruzi. Problem je bil že z samim vznikom, zdaj pa te visoke temperature vsekakor slabo vplivajo na rast.
18: Ja, zmeraj manjši odkosi in zmeraj slabša kvaliteta samega sena. Odločitev bo treba pa malo sprejeti, kaj bomo zmanjšali in kaj bomo, kakšno krmo bomo še dokupavali.
14: Se priduša Damjan Slejko, ki ima v velikih žabljah 200 glav govedi. Hudo je tudi v sadovnjakih.
19: Težave so na primer pri jablani, sploh pri občutljivih sortah, na vročino občutljivih sortah, potem na obali poročajo tudi na težavah s kakijem, ker so ožigi po površini.
14: Opisuje razmere v tej suši in vročini specialistka za sadjarstvo Ana Leskovšek.
1: Druga jutranja kronika. Ura je 7:10. Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem dnevu iz Maroka prišlo več kot 50.000 migrantov, bodo o evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer takoj odzvala na krizne razmere in večina migrantov se je že v 48 urah po prihodu vrnila v Maroko. Špela Novak.
20: Velika večina od, po novih ocenah, 70.000 migrantov, kolikor jih je prejšnji teden v enem dnevu prispelo v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3-5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, saj da država ne zmore varovati svoje zunanje meje, pri čemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje, ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je poudaril, da je Španija vedno podpirala druge članice, ki so se soočale z migrantskimi krizami in da zdaj pričakuje podporo od njih.
21: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España.
20: In še, da so številke zgovorne. Država, v katero iz Sredozemlja pride najmanj migrantov, je Španija. Največ pa jih pride prav Italijo. Oblasti v Ceuti so kritične do Maroka. Več migrantov je poročalo, da jih med njihovim prestopom meje maroški nadzorni organi niso zaustavljali, pač pa so jih nenadoma celo spodbujali k prehodu meje ali pa so se umaknili, potem ko so jih še dan prej preganjali. Po besedah španskega zunanjega ministra je sicer po izbruhu krize Maroko takoj ponudil pomoč in omogočil vrnitev večine migrantov. Španski mediji, sklicujoč se na vire v obveščevalnih službah, poročajo, da naj bi te ugotovile, da Maroko množe prehoda begunce v Ceuto ni načrtoval, je pa omogočil, da se je to zgodilo. Zato je španska obrambna ministrica Margarita Robles Maroko

0: Ljubitelj je poklicalo in vsi so želeli dati temu še eno priložnost. To je zadnja priložnost Irana, da sklene dogovor, je dejal Trump.
1: V Rimu bo nov krog pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona o končanju konflikta. Gre za prva neposredna politična pogajanja med stranema v zadnjih desetletjih s ciljem utrditi premirje. V pogajanjih posredujejo ZDA, v njih pa ne sodeluje proiranska oborožena politična skupina Hezbolah. V ukrajinskem napadu z droni na moskovsko regijo je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti po noči ubitih najmanj 5 ljudi, 6 je ranjenih. Poročajo tudi o napadu na skladišče v bližini Sankt Peterburga, izbruhnil je požar. V zadnjem času ukrajinski napadi na Rusijo terjajo vse več žrtev. Včeraj je ukrajinski brezpilotnik zadel plažo v priljubljenem turističnem središču ob Črnem morju. Ubitih je bilo 7 ljudi, med njimi 3 otroci, več 10 je ranjenih. Ob polnoči so se spremenile cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina se je pocenil za 2 centa, dizelsko gorivo pa je dražje za 5,4 centa in kurilno olje za 5,8 centa.
0: Policija do konca tedna izvaja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki poteka sočasno v več evropskih državah. Policisti so ob svojem rednem delu poostrili nadzor nad prehitrimi vozniki, pa tudi na nevarnih cestnih odsekih. Kljub preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost namreč ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Prispevek Jureta Čepina.
2: Više kot so hitrosti na cestah, hujše so posledice prometnih nesreč. Letos se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo nekaj več kot 2000 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 23 udeležencev, več kot 200 se jih je hudo telesno poškodovalo. Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se zgodi na cestah v naselju in regionalnih cestah. Policija zato do konca tedna izvaja evropsko usklajene aktivnosti za umiranje hitrosti na naših cestah, pojasnjuje Kristjan Meznarič, višji samostojni policijski inšpektor z sektorja prometne policije na generalni policijski upravi.
3: Pri tem bodo policisti v svojem rednem delu posebno nadzirali hitrost, posamezne nadzore bodo policijske uprave izvajale tudi na nevarnih cestnih odsekih, na svojih območjih, nekatere tudi po tako imenovani metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi več policijskih patrulj naenkrat.
2: Na policiji ob tem opozarjajo, da je pred nami še polovica poletne sezone, da se gneča še ni umirila in da je tudi v prihodnjih tednih zaradi dopustov in del na cesti pričakovati večjo gostoto prometa, s tem pa tudi bolj obremenjene ceste za stoji zlasti na poti do turističnih destinacij. Z odgovorno, umirjeno in strpno vožnjo lahko poskrbimo, da bo zadnji poletni mesec varnejši, brez tragičnih nesreč na naših cestah.
0: Kot rečeno, v oddaji minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne države. V noči na 4. august 2023 je po obsežnih padavinah poplavilo velike dele Slovenije. Takole je z Koroškega poročala naša dopisnica Metka Pirc, ki se je kot prva novinarka prebila na območje.
4: Žal za Koroško nimamo tokrat prav nič spodbudnih novic. Na Koroškem so razmere res alarmantne, ne pomnijo tako hudih poplav. Potok je dejansko prihrumel v sam center, tako da tudi že gasilci zjutraj recimo so bili pripravljeni, so želeli kreniti na pot, ampak enostavno niso mogli. Po nobeni od glavnih cest v tem trenutku ni mogoče priti v regijo, tudi po regiji se je praktično ne mogoče premikati, rešujejo življenja, še vedno ne more poleteti helikopter. Sirene na Koroškem tulijo, v vseh 3 dolinah rešujejo prebivalce, koliko ni jasno. Telekomunikacije v Mežiški dolini so prekinjene večinoma. Po trenutnih informacijah je zeleno luč za vzletanje dobil vojaški helikopter.
5: Torej, smo v Mežici, v stopni točki za Črno, ki je še vedno odrezana od sveta.
0: Obnova še traja in prehaja v drugo polovico. 3 leta pozneje smo sicer sredi vročinskega vala, ki bi bil lahko najdaljši doslej. Zaradi visokih temperatur za vso državo, razen severozahod, do četrtka velja rdeče opozorilo. Ob koncu poglejmo še k športu. V ospredju so kolesarke in

0: kolesarji ter nove kvalifikacije nogometašov Celja za Ligo prvakov. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Začenjamo z nogometom. Slovenski prvaki nogometaši Celja, ki so si že zagotovili jesen v Evropi, bodo v zgodnjem večeru odigrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani gostujejo v Erevanu, kjer se bodo pomerili z moštvom Ararat Armenija. V armensko prestolnico je odpotovala tudi zadnja celjska okrepitev Benjamin Verbič. V primeru uspeha na dveh tekmah, povratna bo prihodnji teden v Celju, pa jih čaka končni zmagovalec dveh obračunov med Slovanom iz Bratislava in švedskim Mjelbijem. Pred današnjo tekmo krilni igralec Celja Rudi Pože Kvancaš.
2: Vemo, kaj nas čaka, prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, česa smo zmožni in upam, da povežemo dva dobra polčasa in da napredujemo naprej.
1: Tekma med armenskim in slovenskim prvakom se bo začela ob 18. Prvo etapo kolesarske dirke po Poljski je v sprintu dobil italijanski prvak Jonathan Milan, ki je na ciljni črti premagal Francoza Paula Manjeja, tretji je bil Britanec Noah Hobbs. Na dirki prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še Luka Mezgec in Matevž Govekar. Na ženski dirki po Franciji so kolesarke prišle na francoske ceste. Tretjo etapo je obeležil samostojni pobeg Norvežanke Sigrid Haugset, ki si je nadela tudi rumeno majico vodilne v skupnem seštevku. Samostojno je v cilj pripeljala tudi drugo uvrščena Belgika Lotte Kopecky, sprint glavnine, ki je zaostala več kot 2 minuti in pol, pa je dobila Nizozemka Marianne Vos. Urška Žigart je zbolela in v skupnem seštevku izgubila največ mest med vsemi. Danes bo poskusila z nastopom v vožnji na čas, dolgi 21 km na vzhodu Francije. Še vedno pa si želi do končnega cilja v nedeljo v Nici. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič ostaja na 15. mestu svetovne lestvice. V tem tednu ga čaka nastop na turnirju svetovne serije na Japonskem. Takoj po tem turnirju pa bo v Malmeju še turnir najvišjega razreda, kjer se bo Darko Jorgiču pridružil tudi Deni Kožul. Evropska namiznoteniška zveza je v teh dneh sicer določila še, da bodo evropske igre, ki bodo naslednje leto v Carigradu, tudi kvalifikacijski turnir za evropske mešane reprezentance, ki bodo nastopile na olimpijskem turnirju v Los Angelesu. Za konec še o dveh uspehih mladinskih reprezentanc ob izjemnem rezultatu mladih košarkarjev na evropskem prvenstvu, ki so se včeraj domov vrnili z zlatimi medaljami, zelo spodbudno nastopata tudi slovenski rokometni reprezentanci. Na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji so Slovenci zabeležili še četrto zaporedno zmago. Tokrat so s 30-28 premagali Nemčijo. Znova so zmagale tudi slovenske rokometašice iz mladinskih vrst na svetovnem prvenstvu v Romuniji. 24-23 so bile uspešnejše od Slovaške. Fantovsko vrsto danes čaka Srbija, dekleta se bodo merila z Japonkami.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Danes nas čaka jasen dan z visokimi temperaturami od 32 do 38. Ne samo na Primorskem, tudi na našem koncu bodo temperature dosegle do 37 stopinj. Jutri prav tako sončno, jutranje temperature prijetne od 15 do 19, dnevne pa podobne današnjim od 33 do 38. V večjem delu Slovenije čez dan velika toplotna obremenitev, to le imejte v mislih. Kaj pa nadaljevanje tega tedna, četrtek sončno in zelo vroče, popoldne nad hribi lahko nastane nekaj ploh in neviht, petek pa se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Trenutno jasno, povsod po Sloveniji, temperature pa v Mariboru in Ptuju 22, tudi v Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 20 v Ljubljani, 23 v Celju, 19 stopinj v Slovengradcu, 24 v Portorožu in na Kredarici 18 stopinj.
3: Promet.
4: Previdno tudi na naših cestah. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj, zamuda približno 12 minut. Na izvozu Maribor jug pa previdno proti Hočam, torej na štajerski avtocesti še zmeraj žival na vozišču, ovira promet. Morda dobro vedeti tudi, da je na cesti za grad Pečovnik Celjska Koča v Celju zaradi sanacije brežine popolna zapora, ki bo veljala do konca tega meseca, dnevno med 7 in 15 ura. Je še kaj novega, kar ne vemo, povejte nam.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
5: E kaj pa potem?
3: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7.23 kaže ura, poletje, čas, ko več časa preživimo zunaj, nekateri peš, drugi na kolesu, drugi na kakšnem sprehodu ali na kakšnem izletu. Ne pozabite danes na kakšno steklenico vode, ki jo imejte zmeraj ob sebi, telo namreč. Občutek že je pogosto zaznaš le takrat, ko je že nekoliko dehidrirano. V nadaljevanju, o čem bomo še govorili, tudi o soncu, ki zna biti zelo, zelo močno, o sončnih kremah, malce ugotovili, zakaj ni pomembno samo, kakšen zaščitni faktor izberemo, ampak tudi koliko kreme sploh nanesemo. Na morju, na dopustu, ponavadi se spomnimo na to. Tako v vsakodnevnem vrvežu pa velikokrat na to pozabimo. Kakšen zanimiv nasvet nas čaka že čez nekaj trenutkov.
6: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Radio Maribor.
2: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na naši novi spletni strani.

0: Jadranka Juras, podaj naprej, pravi. In zakaj ne? Podajamo dobro glasbo v tem torkovem jutru na Radiu Maribor, pa podajamo še tudi kakšne koristne, uporabne informacije. 3 minute čez pol 8 uro. Poletje ima svoje čare, dolgi dnevi, dopust, morje, bazeni in pa seveda sonce. Če ga je ravno prav, se po njem vsi počutimo bolje. Če pa ga je preveč, potem lahko hitro pokaže tudi svojo drugo plat. Če ste redni člani naše jutranje posadke, potem veste, da smo že navedli točno definicijo sončne opekline. Najbolj pogost način izogibanja opeklinam, ki hkrati še prinaša občutek, da smo nekaj naredili za kožo, če se še vedno izpostavljamo sončnim žarkom, pa je uporaba sončnih krem. So res tako učinkovite, kot mislimo. Kaj pomenijo različne oznake, različni faktori 30, 50? To odgovarja Aleksandra Dugonik, dermatovenerologinja, ki svoje delo opravlja na dermatološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru in v dermatološko-estetskem centru Dermika.
1: Ja, mi se kakor moramo bivati z naravo, z soncem v času poletja, seveda v določenih krajih tudi po zimi. In seveda več kot vemo o tem, da so ultravioletni žarki škodljivi, se je razvil tudi sistem, kako se zaščititi pred ultravioletnimi žarki. Vedno dermatologi poudarjamo, da je najboljša zaščita umik iz sonca oziroma osončenih regij. Druga stvar pa je seveda nošnja zaščitnih oblačil. S tem se praktično izognemo pretirani uporabi, bomo tako rekli, krem z, ali pa preparatov z zaščitnim faktorjem. Zdaj pa kaj je SPF oziroma zaščitni faktor? To je praktično navedba količine filtrov za ultravioletno svetlobo v nekem izdelku. In kaj pomeni SPF? Pomeni praktično Sun Protection Factor in pove stopnjo zaščite pred tako imenovanimi UVB žarki, ki so energetsko najmočnejši in delajo tudi največ opeklin. Če imamo navedbo 30 ali 50, nam to pomeni podaljšanje časovnega obdobja, ko lahko bivamo na soncu, glede na našo osnovno eritematozno dozo. Torej, glede na različno pot, ki jo imamo, lahko torej na soncu ali pa na nekem drugem viru ultravioletne svetlobe do eritema ali poredičitve kože preživimo točno določen čas. In to je izmerjeno in nekje svetlopolti ljudje, kot smo večina Slovencev, je ta eritematozna doza oziroma čas, ko jo dosežemo, približno med 10 in 15 minut. Če ste zdaj vi zaščiteni z preparatom, ki ima faktor 30, pomeni, da bomo teh 15 minut pomnožili z 30 in dobili čas, na katerem predvidoma ne bomo dobili opeklin. Vendar, to so pogoji oziroma časovna obdobja, ki so izmerjena v laboratoriju, kjer so ljudem nanesli debel sloj zaščitnega torej kreme oziroma z zaščitnim faktorjem in po lastnih izkušnjah, pa seveda tudi kar vidimo okrog, ljudje vsekakor ne nanesemo tako debelega sloja zaščite na kožo, zato vsekakor ne smemo pričakovati, da imamo zaščito 15x30, ampak verjetno 15x15, če bi se zdaj to izračunali v minutah. Zato propagiramo, da dermatologi prav iz tega vedenja, da ljudje ne nanesejo optimalnega sloja zaščite, da se uporabljajo čim višji, torej preparati za čim višjim faktorjem, saj z tem nekako uspemo podaljšati ta čas do razvoja opeklin, v kolikor bivamo na soncu. Vsekakor pa vedno zaščitimo z temi preparati tiste dele, ki jih ne moremo zaščititi z oblačili oziroma v tistih pogojih, ko se res ne moremo umakniti iz sonca.
0: Tako torej je dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik. Še ena zanimivost morda, potrošniški testi po Evropi tudi letos kažejo, da je večina sončnih krem na trgu učinkovitih, če jih torej uporabljamo pravilno. Težava, kot smo slišali, največkrat ni v kremi, ampak v tem, da je nanesemo premalo ali pa je čez dan ne obnovimo. Torej, kaj je pomembno vedeti, smo slišali, predvsem pa to, da je treba ponovno kremo nanesti približno na vsake 2 uri in vedno po kopanju ali močnem potenju. Skratka, sonce da, vendar z neke zdrave pameti, koža nam bo zagotovo hvaležna tudi čez 10 ali pa 20 let.
2: Daj namaži me, da me ne obžgalo.
3: Kaj ne, gremo vodo zdaj?
2: Ne, še zdaj. Po poročilah, komaj. Radio Maribor. Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

0: Mersi, pravi Dafi. Ja, danes zaradi vročine velja torej tudi rdeče pozorilo za večino države, tako da kakšna milost bi prišla kar prav, kar se tiče temperatur, ki bodo danes zelo, zelo visoke. Če pogledamo malce k našim aktualnostim, včeraj, recimo, če se vrnemo na včerajšnji ponedeljek in našo rubriko Odprti mikrofon, smo malce govorili o cestnih delih v Mariboru, pa tudi o cestnih zaporah, preverjali, kako in koliko vplivajo kaj na vaše vsakodnevne poti. Nas je pa med tem poklicala tudi poslušalka, ki pa pravi, da je v Mariboru moti nekaj drugega.
1: Mene pa moti tole, da nobene zelenice več nobene ne kosi. Tu na primer tezno obračadišče številka ena, tudi če greš po mestu, pa po taboru vidiš, da nič ni pokošeno. In to me strašno moti.
0: In verjamem, da ni edina z tem vprašanjem in o tem, zakaj so zelenice nepokošene, pa boste lahko slišali v današnji poletni radijski tribuni, tako kot zmeraj o pol desetih. Če smo že ravno pri rastlinah, pri zelenicah, pri rožah.

0: Hvala, Bilbi, hvala vam, ki ste z nami. 13 minut še manjka do 8 ure, kaj še dobro vedeti?
1: Radio Maribor obvestila.
0: Krajevna skupnost Zgornja Polskava poziva uporabnike pitne vode vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabrnik, da zaradi izjemno sušnih razmer in posledično zmanjšanja razpoložljivih vodnih virov ravnajo s pitno vodo preudarno in odgovorno. Še zmeraj je prepovedano polnjenje bazenov ter zalivanje in pranje avtomobilov in se vam seveda zahvaljujejo za razumevanje. Še ena stvar, na katero bi želeli upozoriti, je tudi, da potekajo še danes in jutri na RTV objektu Ožbalt 2 dela, tako da bo prekinjena dobava električne energije, posledično pa bo prišlo tudi do izpada FM oddajnikov, Radio Slovenija 2, Radio Maribor, Radio Esin, digitalnega radija DAB plus R1. Predvideni sklopi pa so nekje med 8 in 13 uro. Če nas ne boste slišali, veste zakaj.

0: this life. Takšno je življenje. Kakšno pa je okoli nas in pri nas? Pogledamo že kmalo, čez dobrih 8 minut.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo. Vročina porazno pliva na sadjarstvo in poljedelstvo.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Kot rečeno, čez 8 minut vse podrobnosti, točno ob 8, in kar jih ne preslišite in le ostanite v naši družbi. Dobro jutro.

Avtomobili drugače ne bo, res je, ne bo je razgreto in tudi danes pred nami zelo, zelo vroč dan. Previdno tudi na naših cestah še zmeraj nekaj zastojev med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, zamude približno 10 minut. Še zmeraj pa na izvozu Maribor-Juki smeri Ljubljane proti Hočam žival na cestišču ovira promet. Tudi to morda dobro imeti v mislih, če se odpravljate v tej smeri. Še nekaj dobro imeti v mislih, našo številko nič 80 11 25, če opazite še kakšno posebnost, da jo delite z nami. Poletje.

0: Kiss me more, kakšen poljub za dobro jutro. Mi pa ne dajemo poljubu, ampak sveže aktualne informacije. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Le preverimo kaj novega. Zoran Turk je z nami, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Obsežna obnovitvena dela trenutno izvajajo na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Kot so pojasnili na Ministrstvo za okolje in prostor, medtem obnova vseh stanovanjskih objektov še ni končana. Lastnikom, ki so prejeli državna sredstva, a sanacije še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra. O polnoči so se spremenile cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,58 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 5,4 centa na 1,88 evra. Liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,49 evra. Rdeče opozorilo zaradi vročine od danes velja za vso državo, razen za severozahod. Razmere so po večini države izjemno ali zelo sušne, kažejo podatki Agencije za okolje. Ob vse pogostejših vročinskih valovih je hitrejši tudi nastanek suše, pove agrometeorologinja Andreja Sušnik.
3: V sreči smo imeli izboljšanje stanja v maju, kar je razveselilo predvsem pridelovalce zimskih oziroma v zimi na slovenskih poljih, vendar žal že zgodnji vročinski val je polizalo vlago iz tal, tako da smo bili soočeni z nadaljevanjem sušnih razmer tudi v juniju.
2: Reke se ob manjši vodnatosti zaradi pomankanja padavin segrevajo, kar tudi ogroža delovanje jedrske elektrarne Krško. Če se bo vročinski val nadaljeval, bodo prisiljeni zmanjšati moč obratovanja elektrarne. V skrajnem primeru pa jo tudi izklopiti iz omrežja. Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin puščata vse hujše posledice tudi v kmetijstvu. Najbolj prizadete so poljščine, težave pa občutijo tudi sadjarji. Kakšne posledice je suša že povzročila na njivah in v sadovnjakih, v prispevku Mojce Jevšek.
4: Posledice suše v kmetijstvu so najbolj vidne pri poljščinah, ki so še na njivah, pojasnjuje Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
5: Tukaj imamo v misli predvsem koruzo, buče, sončnice, sojo. Ponekod je celo tak, da so dejansko že pričeli z spravilom določenih pridelkov zaradi tega, ker je suša do te mere prizadela. To za ta čas nekak ni normalno, silaža se je vedno začela tam po 15. augustu oziroma 20. augustu nekje.
4: Pridelek je treba čim prej pobrati, saj dodatno namakanje v tej fazi pogosto ne prinaša večjih koristi, lahko pa celo spodbuja širjenje bolezni. Ključna rešitev so torej namakalni sistemi.
5: Pred začetkom sušnega obdobja mora začeti namakati, da potem zdržuješ tisti nivo vode, ki ga pač rastlina potrebuje.
4: Težave zaradi suše občutijo tudi sadjarji. Na nekaterih območjih zaradi reljefa namakalnih sistemov ni mogoče vzpostaviti. Sadje dozoreva prehitro, plodovi pa ostajajo manjši. Pri zelenjavi pa se ponekod že pojavlja vprašanje, ali bo pridelek sploh uspešen, pojasnjuje predelovalka sadja in zelenjave Erna Skok.
6: Breskve zdaj tudi prisilno zorijo na naših vinogradniških legah, ne, ki jih ne mor zalivati in je ogromno drobnih plodov. Ne. Grozdje, vprašanje, koliko se bo debelilo v tej vročini, v tej suši, če ga ne bo zasmodilo, pa zelenjava, fižol. Vprašanje, če bo cvetel zdaj, ko je taka vročina.
4: Končna ocena škode bo mogoča šele po spravilu pridelkov. Prve ocene pa že nakazujejo na obseg posledic prvega vročinskega vala, dodaja Timotej Horvat.
5: Dejansko cena takrat v prvem vročinskem valu je že pokazala blizu 70-80% na kakšnih prodnatih tleh. Če pogledamo samo evropski trg, vidimo, da se dogaja nekaj, da je suša ni samo pri nas, ampak da je tudi drugod, kajti cene trenutno soja in pa koruze gre do gor.
4: Še zmeraj pa ostajajo grožnje tudi drugi vremenski ekstremi, predvsem neurje in toča.
2: Mnogi občani se pritožujejo nad zanemarjenostjo mariborskih zelenih površin. Problematični so tako zelenice kot tudi robniki, krožišča in betonska korita, ki namesto urejenosti dajo vtis zaraščenosti in zanemarjenosti. Za urejanje je pristojno javno podjetje Nigrad, tako pojasnjuje njegov direktor Matjaž Andric.
7: Letošnje vremenske razmere, predvsem v juniju, pa tudi prej so bile takšne, da je bilo intenzivno deževje, kar povzroča intenzivno rast vegetacije. Hkrati pa se v poletnih mesecih povečujejo tudi potrebe po zalivanju, po odstranjevanju plevela, obrezovanju, oskrbovanju drevnin in intervencijskih posegi. Tako da nas v določenih obdobjih leta mogoče posamezne potrebe prerastejo in v tem primeru ne sledimo te bujni rasti vegetacije, sedaj, ko pa je sušno obdobje, pa mi lahko nadoknadimo te razlike, tako da stanje se trenutno izboljšuje.
2: Za boljše spopadanje s težavo je podjetje Nigrad ponovno obudilo nekdaj znano znamko Florina, a je pred povrnitvijo stare slave tega podjetja za urejanje okolja še veliko izzival. Več v današnji poletni radijski tribuni na Radiu Maribor ob 9:30. Otroci se med počitnicami radi udeležujejo različnih aktivnosti in se naučijo česa novega. Zveza prijateljev mladine Maribor jim ponuja varno in spodbudno okolje, kjer se lahko izražajo na različne načine, tudi na ustvarjalnih delavnicah. V šesti počitniški izmeni za letovanje v Vircu Poreč se je poleg tega sprostilo nekaj mest, zato vabijo v svoje vrste tudi med 15. in 25. avgustom. Tamara Zupanič Čučnik.
8: Otroci so včeraj napeli loke, namerili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva. Danes bodo spoznavali hrte in se učili spoštljivega odnosa do živali. V četrtek pa se bodo skozi zgodbe Maribora seznanili s pomenom kulturne dediščine in razmišljali o življenju mesta skozi čas. Koordinatorka dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih Sara Irman Kolar.
9: Zanimiva bo tudi tematska tedenska delavnica, kjer se bosta združili folklora in pa digitalnost. Zelo zanimiva delavnica, zato vabljeni vsi od 6. leta dalje, da se odeležite. Poteka pa vsak dan med 9. in 12. uro.
8: Maja ima izredno rada izlete v naravo, ki jih pri Zvezi prijateljev mladine ne manjka. Poleg tega je
10: ustvarjala, šla hodila na izlete, se zabavala in ne zabavala.
8: Ima pa še druge počitniške načrte.
10: Najbolj se veselim, da grem na Iš, tam pa vedno skačejo ribe ven iz pomola.
8: Ustvarjalne delavnice so rdeča nit počitniškega dogajanja.
11: Jaz sem trenutno šivam miš, prej sem pa muco zašila. V teh poletnih delavnicah sem si naučila zašiti medvedka, morsko deklico in punčko.
8: Kdor želi, se lahko prijavi še za letovanje.
9: Sprostilo se je nekaj mest za otroke, zato če še kdo vedno nima svojega mesta, lahko preveri, odda prijavo in bo obveščen in gre seveda z nami uživati v Poreč.
8: Še dodaja Sara Irman Kolar. Šport.
2: Medtem, ko je petkratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Tadej Pogačar včeraj oznanil, da se bo znova podal na svojo še edino neosvojeno od največjih tritedenskih dirk na svetu, špansko Vuelto, se nadaljuje tur za kolesarke. Tretjo etapo je po samostojnem pobegu dobila Norvežanka Sigrid Haugset in oblekla rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi. Edina slovenska predstavnica na letošnjem turu Urška Žigart je zaradi bolezni v cilj prikolesarila z velikim zaostankom in v skupni razvrstitvi nazadovala na 90. mesto. Državni nogometni prvaki iz Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Erevanu se bodo pomirili proti armenskemu prvaku Araratu. Krilni igralec Celja Rudi Požeg Vancaš.
12: Vemo, kaj nas čaka. Prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, česa smo zmožni in upam, da povežemo dva dobra polčasa in da napredujemo naprej.
2: Povratna tekma bo prihodnji torek v Knežjem mestu. Za jutranja poročila Radio Maribor Aljaš Mejal, Zoran Turk in Kristjan Šmit. Hvala za pozornost in naslednjim novicam prisluhnite že ob 9. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob sedmih. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 23 stopinj Celzija, Ljubljana 21, Ptuj in Slovenska Bistrica 23, Murska Sobota 22, Radenci in Celje 23 stopinj, Slovengradec 21, letališče Portorož 25 in Kredarica 19 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, jutri pa sončno z nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
0: Promet. Previdno še zmeraj na naših cestah, na Štajerski avtocesti med uvozom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj zamuda približno 11 minut, na izvozu Maribor jug previdno proti Hočam, na cestišču Žival še zmeraj ovira promet, sicer pa na regionalni cesti Ožbalt Zgornja Kapla, pri spodnji kapli zaradi nadgradnje elektromrežja popolna zapora, ta bo veljala do konca meseca, ta pa tudi na lokalni cesti za grad Pečovnik Celjska Koča v Celju zaradi sanacije Brežine. Tudi tam pa polna zapora, ki bo veljala dnevno med 7 in 15 uro do konca tega meseca. Morda, če se odpravljate v tej smeri, koristna informacija. Imate še vi kakšno koristno informacijo? Zaupajte nam jo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
13: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijača. Ja.
13: Dobro jutro.
0: 12 čez 8 je, poletje je tukaj, čas, ko ga preživimo zunaj. Danes med dnevom pa ga le preživite bolj v notranjosti med 10 in 17 ura. Zoran, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Preživljamo pravzaprav res čudne poletne dneve s tako veliko, visoko vročino. Hkrati pa se spominjamo tudi, kaj vse lahko narava naredi, kar smo doživeli pravzaprav pred leti.
0: Točno, pred 3 leti, ne? In na tem smo tudi govorili.
2: Žal. Torej, tudi za danes velja vremensko opozorilo. Bodite v senčnem zavetju, bodite v ohlajenih prostorih, predvsem pa z veliko tekočine pite to našo dobro in zdravo vodo.
0: Pa ne preveč, da ne bo zmanjkalo, ne? Tudi na to opozarjam.
2: Pite, kar pite.
8: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Magnifico, revolution is my solution. 20 minut čez 8 je, poletje je tukaj, čas za našo tisto redno jutranjo rubriko. Vsako jutro, vsak delovnik ob istem času.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: To je naš in vaš poletni glasbeni kviz. Malce se igramo, ugibamo, kako kaj poznamo besedila slovenskih velikih uspešnic, ne samo naslove in avtorje, ampak malce torej tudi nadaljevanje kakšnih lepih slovenskih pesmi. Vsako jutro nekomu damo možnost, da ga nadaljuje, vsak petek nekoga izžrebamo za lepo nagrado, za vrednostne bone v parku, ki jih lahko izkoristite ali v Mariboru ali v Ljubljani in morda tako malce doživite kakšno adrenalinsko doživetje. Včeraj se je z nami igral nekdo, ki je predlagal današnjega klicovčega Lenka, ki je predlagala Eriko, ki bi morala biti v naši družbi. Erika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, želim.
0: O, Erika, še malce zaspan, dopustniški glas?
2: Res je.
0: Smo vas zmotili kjera dopustu?
2: Ne, doma sem že bila na dopustu.
0: A ste že bili na dopustu. Uživali, ja. Prinesli domov lepe spomine?
2: Zelo je bilo lepo. Prekratko.
0: Ja, to pa vsi vemo. Tudi, če bi imeli po mesec dni, ne, na kakšnem dopustu bi bilo lahko so prekratko, se mi zdi.
2: Ja, res je, točno se strinjam.
0: Ste bolj ljubiteljica takih poletnih temperatur, visokih ali raje izkoristite kakšne zimske?
2: Veste, da imam rada poletne temperature.
0: To.
2: Ampak te so pa zdaj malo preveč, malo.
0: Vse ima pa svojo mejo, ne?
2: Ja, tako.
0: Se hladite, se znaši kakr dober način za hlajenje, ki bi ga delili z nami?
2: O ja, imamo doma prijetno senco pod drevesi, notri pa s klimo.
0: Ampak pravijo, da je nič iz tiste prave sence, ne? Ki jo da drevo, tako. Da to nas najbolj ohladi tista res ta prava
2: to
0: senca.
2: To je pa res. Ja.
0: Erika, kako ste pa kaj glasbeno tako podkovani, bom dejal?
2: Tako. Ne vem. Se bom preizkusila.
0: Nisem še razkril, kaj naj čaka, katera pesem torej danes. Danes gremo v leto 1992. Takrat so Čuki posneli in izdali svoje znamenite krokodilčke. Se vsi spomnimo njihovega spota, kjer je nastopil pravi mali krokodil. Se spomnite?
2: Res je.
0: Ja,
2: ja, se spomnim.
0: Takrat so nekako stopili tako tudi na sceno. Midva pa bova danes malce preverila, če se še spomniva besedila same pesmi. Erika, dobro?
2: Dobro, brez belja.
0: Jaz bom zavrtel en delček pesmi, potem bom dejal, Erika, od tukaj naprej pa greste vi. Lahko poveste, lahko zapojete, kakor se počutite, kakor vam je ljubše, kakor se boste bolj počutili v tem trenutku. Ok, Erika?
2: Dobro, okay. Dobro, prav.
0: Potem pa greva. To je začetek pesmi.
3: Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, te so božji dar.
0: Še malce počakava.
3: Glejo, glejo, ta bom iz sveta. Še spat ne morem, ker želim si da.
0: Kaj?
2: Njene dolge noge z mano v štric bi hodile.
0: Ja, kaj pa potem?
2: Lepo
0: glej.
2: Lepo glejte.
0: Njen nasmeh.
2: Nasmeh krokodilčke v očeh.
0: Ja. Je nekako tako, mislim, da.
3: Lepo glejte noge, z mano štric bi hodile. Lepo glej, njen nasmeh krokodilčke v očeh.
0: Ja, v redu. Ampak je šlo pa še zapeli se zraven, draga moja Erika, tako da super, vse priznamo, vse tako kot mora biti. Čudovito.
2: To, super, hvala.
0: Kakšni lepi spomini na krokodilčke?
2: Na teh veselicah, zabavah, druženjih, ja, to je bilo kar precej tega.
0: Ste kdaj na karokah kakšnih peli?
2: Ne, to pa nisem.
0: To pa ne še. No, vidite, ste pa danes, tako kot karaoke na Radiu Maribor zapeli malce z nami. Super, draga Erika, to je to. Ste v žrebu, v petek žrebamo nekoga, torej vsak teden izmed tistih, ki pravilno ugibate za kakšno lepo nagrado v VU parku, tako da držimo pesti, morda bo sreče na vaši strani. Koga bo pa osrečila jutri zjutraj, draga Erika, koga pokličemo?
2: Mirjano.
0: Mirjano, dobro, kdo je Mirjana? Ja. Kako se poznate, vaša prijateljica?
2: Prijateljica. Tako.
0: Mislite, da nam bo tudi zapela ali bo bolj recitirala?
2: Ne vem, to pa ne vem, mislim, da bi znala za petjo.
0: Odvisno, katero pesem bomo kaj pripravili za jutri zjutraj.
2: Ja,
0: ne?
2: Tako.
0: V redu. Erika, hvala vam, da ste se igrali z nami. Uživajte, lepo se mejte, pa lepo poletje vam želimo še naprej.
2: Hvala in enako tudi vam.
1: Poletni glasbeni kviz na Radiu Maribor.
0: Mi si pa jih le privoščimo v celoti. Krokodilčke.
3: Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, te so božji dar.

Ena bolj takih slovenskih ponarodelih pesmi Krokodilčki in Čuki. V letu 1992 smo se torej vrnili. Pesem ni nastala zaradi krokodilov, kot je naslov, ampak Jože Potrebuješ, avtor pesmi, je napisal vse skupaj za kulisjo tekmovanja za Miss Slovenije. Da vdih seveda dobil pri dekletih, ki so hodile po modni pisti, zato se tudi besedilo začne z verzom. Modna pista, to je prava stvar. Tako, Čuki danes, kdo jutri, upamo, da Mirjana, tista, ki se nam bo oglasila, katero pesem pa bomo iskali, katero besedilo, ja, upam, da boste z nami. Tam ob 8 in 20 minut, kajti če se Mirjana ne oglasi, je to priložnost za vse vas. Zdaj pa gremo na vrh sveta z Imagine Dragons.

0: Beautiful day in you too. Res je, prekrasen dan je zunaj, za marsikoga še preveč prekrasen, še prevroč, še preveč poleten in ja, držite se v senci, pite dovolj tekočine. Če pa že morate narediti kaj za svoje telo, pa to naredite ob pravem trenutku in ob pravi uri. Malce sem že omenil, da bomo danes tudi pogledali proti eni zanimivi prireditvi, ki privabi zmeraj veliko, veliko kolesarjev v našo bližino in sicer na Vurberg. Violeta Vogrinec je v naši družbi. Violeta, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Kristijan, dobro jutro, poslušalke in poslušalci.
0: Veliko šmarjanski kolesarski maraton, sicer res, da nas do njega še loči kar nekaj dni, ampak tisti ta pravi ljubitelji, ne, tisti, ki se že pripravljajo, pa ne brže, kaj celo leto trenirajo, da se pripravijo dan.
1: Zagotovo je gledamo že po naših gričih in hribčkih, kako se pripravljajo. Seveda je to 16. augusta, tako da je še dovolj časa. Tudi prijavljajo se že naši kolesarji na veliko, tako da verjamemo, da tako kot vsako leto bo tudi letos 21. Na maratonu veliko kolesarjev. In to je to.
0: Lepa tradicija, sami ste že dejali, ne, 21. Že zdaj že letos. Iz leta v leto kakšni novi dosežki, kakšne nove težave za vse organizatorje, ali je zdaj že to tako utečeno, da že veste vse? Vse se že samo sebe skoraj vse naredi.
1: Ne, tega pa nikoli ne moremo tako imati, čeprav je že 21. kolesarski maraton, vendar še vedno vse priprave potekajo zelo skrbno, zelo natančno. To pomeni, da se res trudimo. Pričnemo pravzaprav že v novembru, ko se prijavimo, saj maraton organiziramo pod pokroviteljstvo občine Duplek in v sodelovanju z Kolesarsko zvezo Slovenije in Olimpijskim komitejem. Na Kolesarski zvezi Slovenije poteka vsakoletna akcija Vsi na kolo za zdravo telo oziroma Slovenija kolesari, tako da takrat se že prijavljamo in seveda potem urejamo vse, predvsem to, da maraton poteka varno.
0: Tako kot vsako leto. Zakaj je veliko šmarjanski maraton? To ne vem, sva se kdaj pogovarjala ali ne?
1: Ja, sva se že pogovarjala verjetno. Veliko šmarjanski maraton zato, ker imamo na Vurbrku cerkev Marije Vnebovzetne, ki je seveda praznik 15. august, veliki šmaren in smo rekli v počastitev tega lepega praznika, mogoče v oživitev tudi Vurberka samega in zgodovinskega pomena z njegovo cerkvijo in z vsem, smo ga poimenovali veliko šmarenski.
0: Če se veliko dogaja na gradu Vurberk, pa ta maraton ne, ni skoncentriran samo na eno območje, ampak pokrije kar lepo okolico, lep del.
1: Na kolesarskem maratonu imamo dve trasi, krajšo in daljšo. Krajša je 33 km dolga in daljša 47 km. Daljša poteka po cestah petih občin. Tako da bistvo lahko rečemo, da je to en čudovit kolesarski izlet po slovenskih goricah.
0: Najbrž tisti dan so tudi vsi malce bolj strpni v prometu, vedo, da poteka, kajti kar nekaj zaporje, ne, da so si kolesari odpeljajo mimo.
1: Kolesarski maraton poteka v okviru rednega prometa, vendar ga izpeljamo po stranskih poteh, seveda pa je za varnost zelo dobro poskrbljeno. Na vsakem maratonu imamo prvo spremljevalno vozilo, potem so gasilci, trije avtomobili gasilski, ogromno varnostnikov iz turističnega društva Vurberk. Na vsakem križišču kolesarje usmerjajo, jih opozarjajo na določene nevarnosti, na kar tako, da mislim, da resnično dobro skrbimo, seveda pa vedno, vedno pozivamo, naj kolesarje vozijo varno. Varno, torej naj ne divjajo, ker pogačarji verjetno na našem maratonu ne bodo postali, čeprav bi bili veseli, da bi takšnega imeli. Vendar res previdnost je tisto, kar nekako želimo, da se ohrani in to je ves čas na vseh maratonih 21-ih kolesarskih, moramo reči, da so resnično lepo uspeli, da ni bilo kakšnih večjih nesreč ali večjih težav.
0: Kar nas zelo, zelo veseli. Kaj se bo dogajalo, komu je maraton namenjen, kje se lahko še prijavite, vse te podrobnosti, pa seveda mi dva z Violeto spregovoriva oziroma podava vsem tistim, ki se znamete metru na delivanju tega torka.

0: Mlad, Fat Horses, ni važno, ali ste mladi ali ste že starejši, vabljeni, da se pridružite na velikošmarjanski kolesarski maraton, ki bo potekal 16. augusta, torej tako kot že 20 let, leto že 21-tič na Vurbergu. Veleta Vogrinec je z nami. Najbrž gre tukaj bolj kot za tekmovanje Veleta, ne za eno tako prijetno druženje pri vsem skupaj.
1: Tako je, Kristjan, kolesarski maraton je rekreativne narave naš in mi smo veseli, da kolesarji pridejo, da se pogovorijo, da skupaj vozijo, da uživajo v naravi, da ne tekmujejo, vendar da prevozijo, da pa pokažejo eno energijo, da prevozijo to pot ali krajši maraton ali daljši maraton, da pridejo dobre volje nazaj, kjer se malo omenimo, pomalicamo, in to je to.
0: Najbrž tudi veliko družin, ki pridejo kar skupaj, ne?
1: Na naš maraton se prijavljajo in družine, tudi kakšni sodelavci iz kakšne firme pridejo kot en mogoče manjši team building, pridejo na kolesarjenje, potem pa seveda posamezniki, kolesarska društva, veliko krat so z nami kolesarsko društvo iz Selc, ki je tudi mnogokrat najštevilčnejša ekipa pri nas, tako da in to od mladih pa do najstarejših je na maratonu, res, kolesarskem maratonu seveda res čudovito jih je gledati, vse te ljudi dobre volje, ki pridejo s polno energije, ki naredijo nekaj za sebe tudi v tem dnevu, kar je zelo pomembno, da ko kar sedimo malo preveč morda, ne, tako da, ja. Super je.
0: Če govorimo o maratonu, naj jih ta beseda ne prestraši, ne? Kolesarski maraton.
1: Ne. Sploh ne. To je nekako ravno zredi sodelovanja z Kolesarsko zvezo Slovenije. Pri nas je res ta rekreativni maraton prijazen. Tudi obe progi nista naporni. Lahko pa vse oprogi pogledajo na naši spletni strani td-vurberg.si, kjer sta opisane krajša in daljša proga, kjer so opisane višinske razlike, koliko jih privozijo na kolesarskem maratonu. Še enkrat bi ponovila, da vsak kolesar, ki se prijavi, ki pride k nam na maraton, vozi na svojo odgovornost. Čelade, obvezne oprema, obvezna, zelo dobro je, da imajo poservisirana kolesa, da varnost še vedno na prvem mestu. Tako da mi poskrbimo, koliko lahko, vsak pa resnično odgovarja na, za sebe. Ob plačani prijavnini seveda so ob poti, dobijo kolesarje na vodo, čakajo tudi kake banane za dvig energije, ko pridejo v cilj, prejmejo medaljo, prejmejo malico in seveda majico z logotipom turističnega društva Vurberg in QR kodo, kjer so pa označeni tudi vsi naši sponzorji, ki se jim lepo zahvaljujemo za vse prispevke.
0: Seveda, se vemo, da je težko narediti vse skupaj, ne, tako eno malo društvo, tako veliko stvar, kot se nam torej obeta. Prijave, predčasne, isti dan, ko bo potekalo vse skupaj?
1: Predčasne prijave, tako kot sva se že prepogovarjala, jih imamo že kar nekaj, na spletni strani se lahko td-vurberg.si se lahko prijavijo kolesarji do 15. augusta. 16. augusta so pa prijave na štartnem mestu, kjer jih pričakamo dobre volje, se prijavijo in seveda veselo od kolesarjo po Slovenskih goricah.
0: Seveda in varno potem si v cilj, polni novih doživeti, predvsem pa prijetnega druženja, za kar ne tudi skrbi ta velikošmarjanski maraton.
1: Res je, vreme smo tudi tako rekoč naročili, zdaj če gledamo daljnoročno napoved, bi naj v soboto mogoče celo malo deževalo, potem bi se malenkost ohladilo in bo vreme idealno. Vendar pa moram povedati, da bo potekal kolesarski maraton v vsakem vremenu, tudi v primeru dežja, saj imamo potem na cilju je tudi dvorana, kjer se lahko umaknemo na suho, tako da bo poskrbljeno v vsakem primeru, da bo maraton kolesarski maraton se izteko tako, kot se mora.
0: Nobenih ovir torej ne bo, vsi varno do cilja in dobre volje. Violeta, hvala za obisk, 16. augusta pa se torej vidimo. Takrat na kolesu, ne?
1: Ja, hvala, Kristjan. Bomo veseli, če boš prišel s kolesom.
0: Nič, obljubim se, pa potrudim.
2: Pa kaj si, tja malo nor, kak je vroče.
3: Ja, če pa je poletje.
4: Poletje na Radio Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kontri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okej. Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš v kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.

It's a beautiful day, Elvis Jackson, res je pred nami vroč, prijeten dan, previdno vroče tudi na naših cestah. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru žival na cestišču, oviran promet, pa tudi na izvozu Maribor Jug proti Hočam žival na cestišču še zmeraj ovira promet, tako da le previdno.

0: Morda bo pa res danes srečen dan, kot nam je zapela Alenka Godec. Kakšen je dan v novicah? Preverimo. Točno 9 ura.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zoran, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Sindikati pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča, da je referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije mogoč. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
3: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslankim poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
2: Odločitev sodišča pa žalosti delodajalce, čež da odlagamo ukrepe, ki so nujni za razvojne možnosti države. Direktor obrtne zbornice Daniel Lamperger.
4: Jaz mislim, da bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in, obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj pravzaprav vseh od nas.
2: Ob polnoči so se spremenile cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina se je pocenil za 2 centa, dizelsko gorivo je dražje za 5,4 centa in kurilno olje za 5,8 centa. Iz jedrske elektrarne Krško so sporočili, da se ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save bližajo okoliščinam, ko bodo morali zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju elektrarno postopoma ustaviti. O tem so že obvestili pristojne. Nuklearka mora zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save pri hidroelektrarni Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija. Trenutno je temperatura Save skoraj 25 stopinj. Minevajo 3 leta od takrat, ko se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države in za skoraj 3 milijarde evrov škode. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 27 stopinj Celzija, Ljubljana 24, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 26, Slovengradec 24, letališče Portorož 28 in Kredarica 20 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, jutri pa sončno z nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
1: Promet.
0: Previdno, na pomurski avtocesti je med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Proti Murski Soboti se zgodila prometna nesreča, tam je oviran promet. Na štajerski avtocesti med dovozom Domžali in razcepom za Dobrova proti Ljubljani pa vas čaka še zmeraj zastoj in zamuda približno 10 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
5: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: Lahko rečemo še zadnjič dobro jutro v tem današnjem dnevu.
2: Smemo reči še zadnjič dobro jutro, predvsem pa velja že reči dober dan, da bo trajalo.
0: Točno tako, čeprav se do povde počasi preveša ne, v to dnevno dogajanje, pa pred nami še veliko lepega dneva, morda kakšna kava sodelavci.
2: Ja, predvsem pa pite. Pite vodo in to jutro smo se naučili, da se je treba tudi mazati.
0: Točno.
2: Povsod po telesu,
0: povsod.
2: Na debelo, tudi med nogami.
0: Tudi.
2: Visoki faktor.
0: In večkrat nanesti, ne?
2: In senca.
0: In senca.
2: Ob tem pa piti. Piti vodo.
0: Ja, če boste si privoščili tudi karkoli drugega.
2: Ne, vodo. Samo vodo. V teh dneh vodo.
0: Dobro.
2: Zdravo, slovensko, pitno vodo. Mariborska je tudi, bo je zelo dobra.
0: Malce malinovca zraven, ne?
2: Vodo. To, ne. No. Čisto, tisto lepo, prozorno,
0: pa daj,
2: okusno, pa vodo.
5: Dobro jutro.
1: Radio Marca.

0: Veliko romantike tudi v tem današnjem jutru smo imeli. Sicer naš glasbeni kviz ni prinesel romantike, krokodilčke v očeh nam je prinesel, kaj nam prinaša jutrišnji, bomo slišali ob 8:20 ponovno. No? Zdravstveni nasvet nam je malce morda odprl oči, da je treba včasih namazati tudi našo kožo, ne samo na dopustu, ampak tudi tako v takšnih vročinskih valovih, kako učinkovito in kako morda še slišimo in kdaj tudi ponovimo. Malce smo vas pa povabili tudi še na velikošmarjanski kolesarski maraton, ki se bliža nezadržno, morda da še dovolj časa, da potrenirate malce in se potem 16. augusta odpravite tudi na. Zakaj se splača ostati v naši družbi tudi v nadaljevanju tega današnjega dnevnega programa, Zoran?
1: Ja, pripravljamo in bomo seveda veseli vaše dnevne pozornosti. Najprej po pričevanjih številnih občanov je veliko delo v Mariboru zaraščenih in nepokošenih, kar seveda daje vtis zanemarjenosti. Več o tem pa v poletni radijski tribuni o 9:30. Potem pa do konca avgusta vam o 11:30 v poslušanje ponujamo serijo Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino in jo imata. A na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. Čeprav nam trgovci sadike jagod večinoma ponujajo spomladi in je prav poletje pravzaprav najprimernejši čas za ureditev jagodnega nasada v našem vrtu. O tem pa bomo govorili v rubriki Sejmo na svete o 12:30. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Gostja 6. epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar 2x obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila.
6: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedali pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedali ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
5: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
3: Podcast.
4: Odpotuj in odklopi.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo letos začela?
2: Katere teme boste izpostavili v te sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Spoštovane, spoštovani, lepo vas pozdravljam, Bratko Zavrnik. V današnji oddaji bomo spregovorili o mariborskem okolju, natančneje o zelenicah. Te so že dolga leta žolčna tema med ljudmi, tudi letos pa prihajajo številna opozorila in pričevanja, da so številni deli mesta nepokošeni, zaraščeni in zanemarjeni. Problematične so tako zelenice, kot tudi zaraščeni robniki, krožišča in zanemarjena betonska korita, kjer bi morale cveteti prelepe cvetlice. Tudi na naš radio smo dobili številne pritožbe in fotografije, podali pa smo se tudi na teren. In tako so nam povedali mimoidoči v mestni četrti Studenci.
9: Tako, zdaj tu vidim, tu bi še se lahko malo porihtalo, ne? Določene deli pa so, recimo, ne? Ni pa vse tako je moglo biti.
10: Vse ni tako hudo. Se zdaj sploh, ko je vroče, mora biti senca, ne? To pač odvisno, ne? Kako ki na kjerih delih, ne? Se vse niso taki, ne? Tako da, zaenkrat je to tako dobro.
11: Odvisno od predela, ne? Pač zdaj, kjer je delje, mesto je lepo zrihtalo, ne?
12: Kje pa opažate, da je slabše?
11: Je tak, kotički tezno, tu koti tabora, po brežje dolje, pač.
13: Ne vem, mislim, se mi zdi super, ker imamo Mariborski park in vse in ta lent, se mi zdi, da je super urejeno. Ta del pa ne vem, ne poznam tok.
14: Ja, v bistvu malo je, malo ni, no, odvisno kateri del mesta pogledaš. Tu zaenkrat je vredo. Ma, v bistvu se tu je bilo prej tudi, zdaj pa se je uredilo, tako da.
8: Številni Mariborčani se še spomnijo, kot pravijo, starih dobrih časov, ko je mariborsko okolje urejalo podjetje Florina. Dejavnost je bila v času nekdanjega župana Kanglerja prenešena na Nigrad. Mariborska občina pa je v okviru tega podjetja ime Florina ponovno obudila. Tako pa je te načrte komentirala mimoidoča občanka.
15: Nigrada rečete, ne? Boljš Nigrada. Se Florina še ni začela, pa tudi ne vem, kaj bo Florina. Ne, se ljudi so šli tisti, ko so tam delali. Ker ljudje morajo biti pravi. Če z Nigrad nekaj nastane v Nigradu, pol je to Nigrad. Mislim, kultura vzdrževanja mora biti. Če prej ni imel, je tudi zdaj ne bo imel.
8: Seveda pa smo odgovore terjali tudi od pristojnih. Z direktorjem javnega podjetja Nigrad Matjažem Andricem se je pogovarjala novinarka Nataša Rižnar.
16: Iz številnih delov mesta prihajajo pritožbe zaradi zaraščenosti, recimo mestna četrt Studenci in tako naprej. Zakaj prihaja do tega, zakaj se stanje ne sanira bolj sprotno?
17: No, v Nigradu imamo težave predvsem v tem, ker se določene aktivnosti v določenih obdobjih leta sestavijo ali pa nastopijo istočasno. Ne? Tako da letošnje vremenske razmere predvsem v juniju ali pa tudi prej so bile takšne, da je bilo intenzivno deževje, kar povzroča intenzivno rast vegetacije, hkrati pa se v poletnih mesecih povečujejo tudi potrebe po zalivanju, po odstranjevanju plevela, obrezovanju, oskrbovanju drevnin in intervencijskih posegi. Tako da nas v določenih obdobjih leta mogoče posamezne potrebe prerasta in v tem primeru ne dosegamo ali pa ne sledimo te bujni rasti vegetacije, sedaj, ko pa je sušno obdobje, pa mi lahko nadoknadimo te razlike, tako da stanje se trenutno izboljšuje, bi pa pri tem vseeno omenil, da mi skrbimo za 1,8 milijona kvadratnih metrov travnatih površin za 9400 dreves, za 54600 grmovnic in pa tudi za skoraj 1400 vrtnic, tako da je obseg tega zelenega materiala obsežen in pa zasaditve se povečujejo, tako da temu moramo slediti, hkrati pa take trende, da se pač zelene površine povečujejo, tudi zasaditve pozdravljamo. Mislim, da to veliko prispeva k kvaliteti življenja. Je pa potrebno priznati občanom, ki opaža te stvari, da je potrebno to obladovanje ali pa doseganje ustrezne urejenosti mesta, da to pa je za nas izziv in k temu moramo stremeti.
16: Kje so trenutno največje težave? Omenila sem mestno četrt Studenci.
17: Težave imamo po različnih območjih. Zdaj, študenci, tiste fotografije, ki ste nam jih poslali, so bile določene stvari rešene že predhodno v tem tednu. Včeraj in danes smo reševali še plevel, ki se pojavlja ob stiku robnikov in pa asfaltnih površin, medtem ko pletje gredic na območju mestne četrti Studenci imamo po planu do sredine meseca avgusta. So pa seveda problem obcestne zelenice, pasovi opločnikih, robovi križišč in cest, površine ob javnih poteh. Dinamika rasti je različna in zanimivo, da kljub sušnemu območju zdaj plevel ob stikih robnikov in asfalta, pa kljub temu zelo dobro uspeva.
16: Koliko denarja se letos namenja za obrezovanje in zatiranje plevela? Je to dovolj? Koliko bi ga potrebovali?
17: No, mi v tem proračunu, ki je za te namene plačan strani mestne občine Maribor, nimamo posebne razdelitve, ki ločuje na obrezovanje, košnjo in tako dalje, ker so to razmeroma dinamične kategorije. Rekel bi le, da je v letošnjem proračunu za te namene namenjenih 2,3 milijona evrov sredstev, kar je po eni strani veliko denarja, po drugi strani pa se mi v teh razpravah z občini ne želimo pogovarjati preveč o cenah, o denarju, ampak o vzpostavitvi pogojev, da bi zelene površine ustrezno obvladovali, da se bi urejenost zelenih površin izboljšala in pa da bi iz tega imeli tudi vsi občani, bi se boljše počutili v mestu in ob vsakodnevnih njihovih opravkih.
16: Veliko zelenja se zaradi poletnih razmer tudi suši. Kako tu ukrepate?
17: Glede, letos je bilo že, zdaj smo priča temu drugemu vročinskemu valu in v tem primeru seveda mi moramo pospešiti zalivanje rastlin, tako da imamo v bistvu organizirano stalno zalivanje enoletnih dreves in pa grmovnic. To zalivanje moramo v času vročinskih valov tudi intenzivirati, se pravi izvajati bolj pogosto in pa v takih ekstremnih vročinskih valov, ki smo jim priča sedaj, moramo zalivati tudi drevesa starosti od 1 do 3 let, sicer prihaja do škode. Bi pa rekel tudi to, da vse to upravljamo z isto ekipo, ne? Tako da mi moramo potem angažirati naše ljudi, da izvajajo zalivanje po noči ali pa zgodaj zjutraj, drugače lahko naredimo temu celo škodo. Tako da seveda mi se organiziramo, da se te rastline ne odmrejo. To je naša skrb.
16: Že maja ste opozarjali, da ob povečanem zalivanju ne morete enako kositi, enako hitro kositi, obrezovati in pleti. Kako ta problematika vpliva na delo med poletjem?
17: Mi se tekoče poskušamo temu prilagoditi tudi z določitvijo delovnega časa, tako da ob normalnih razmerah delamo tudi več kot 8 ur, tudi 10 ur. Ko pa dežuje, ali pa tudi sedaj imamo težavo, ko so ekstremne vročine, da to zmanjšujemo. Potem rešujemo ta problem tudi s prerazporejanjem ljudi iz drugih programov, iz javnih prometnih površin, pa tudi pristopamo k temu, da imamo za primere povečanih potreb na voljo pogodbene izvajalce, ki pa jih lahko koristimo, seveda omejeno, ker jih moramo za to strokovno usposobiti. Že čisto, kaj zvem, primer je, če kosimo plevel pri stikih pločnikov z asfaltno površino, moramo biti pri tem zelo pazljivi, da ne poškodujemo mimo vozečih vozil, tako da si pri dimenzioniranju teh delovne sile niti ne moremo pomagati, na primer, študentskim delom.
16: Spomladi ste dejali, da za urejanje zelenih površin skrbi 25 zaposlenih, delovnike ste podaljšali z 8 na 10 ur. Kako je s tem poleti? To še velja ali ste že sprejeli kakšne dodatne ukrepe?
17: Da, velja. Hkrati tudi prakticiramo, da naši zaposleni z področja zelenih površin Florina nastopajo na delo bolj zgodaj. Seveda pa imamo tudi pri tem omejitev, ker občani niti ne želijo, da začnemo ropotati pred 6:30, tako da temu se izogibamo. Hkrati pa, kot sem že dejal, mi reguliramo in pa podaljšujemo delovni čas zaposlenih, ki so na delu, ker imamo trenutno tudi ta izziv, da je kar nekaj zaposlenih naših na dopustih.
16: No, prav to je moje naslednje vprašanje, koliko pravzaprav torej, vas pesti upad kadra zaradi dopustov, v kolikšni meri, kako ukrepate?
17: No, kar se tiče dopustov, imamo neki sistem v hiši planirane dopustov, tako da zaposleni, ki so dejavni na javnih prometnih površinah ali pa na zelenem programu, so v bistvu manj prisotni na dopustih med poletnimi meseci, razen če imajo, kazujem, šolo obvezne otroke, sicer pa poskušamo prerasporediti njihov dopust na termine, ko je zahtev za delo manj. Sicer pa, kot sem dejal, poskušamo to regulirati s podaljševanjem delovnega časa in pa z angažiranjem pogodbenih izvajalcev.
16: Kolikšen pa je ta kadrovski manko do tistega stanja, ki bi omogočal sprotno urejanje okolja brez zamud in težav, je na vidiku kakšno večje zaposlovanje?
17: No, trenutno mi imamo v teku zaposlitev 7 kandidatov ravno za zelene površine, kjer nameravamo povečati te naše kapacitete za ta program in mislim, da je tudi namera mestne občine Maribor, ki je naš ključni financer te dejavnosti, da se tudi z prevzemom blagovne znamke Florina ta dejavnost prerodi in da se tudi izboljša urejenost mesta na tem področju.
16: Kako daleč pa je ta reorganizacija, torej pod to nekdanjo znamko Florina?
17: No, mi že imamo v teku reorganizacijo, sedaj imamo v naslednjih dneh usklajevanje s svetom delavcev in pa z sindikati. Medtem, ko smo reorganizacijo že predstavili na nadzornem svetu, ki je z reorganizacijo soglašal, kar pa pomeni, da bo program zelene površine Florina posebna operativna organizacijska enota, ki bo išla iz področja javnih prometnih površin, tako da načrtujemo tudi s to potezo izvesti krepitev tega področja, tako strokovno, kadrovsko in pa tudi po kapaciteti.
16: Kako pa je Florina strokovno in kadrovsko popolnjena?
17: Ustrezno. Seveda pa si želimo dodatne strokovne izpopolnitve, posebej za programe ali pa za izzive, ki se pojavljajo na novo. To so te podnebne spremembe in pa tudi invazivne vrste, kjer bomo prav gotovo mogli ukrepiti naše strokovno znanje in pa strokovne pristope do reševanja te problematike.
16: Torej, gotovo je to povezano, ne? Tudi z razvojnimi načrti, kar je moje naslednje vprašanje.
17: Glejte, tukaj jaz sem bil zelo vesel tega dejanja mestne občine Maribor, ki je z prevzemom blagovne znamke in s prenosom v upravljanje blagovne znamke Florina, po mojem vedenju in pa ocena, želela sporočiti Mariborčanom, da želi mesto to dejavnost prerodit. In mestna občina Maribor je izvedla dosti korakov, ki to dokazujejo. Lent je bil predmet obsežne zasaditve, potem je bila v ureditvi tudi Dravska kolesarska pot, ki je tudi velika pridobitev, ne samo za mesto Maribor, ampak tudi širše. Trenutno je v urejanju tudi Pekerski potok in pa druge površine, kjer se bo obseg zasaditev tako dreves kot grmovnic še povečeval in to seveda zelo pozdravljamo.
16: Kakšne pa izzive prinašajo podnebne spremembe?
17: Tukaj pa dejansko se bomo morali navaditi na te ekstremne vremenske pojave. Tukaj seveda je za nas, za kar se tiče zelenih površin, najbolj problematično sušna obdobja in pa obdobja ekstremnih toplotnih valov, ki pa se jim ne bomo mogli izogniti in se jih bomo mogli na to ustrezno prilagoditi, urediti, da bomo imeli dovolj kapacitet za izvajanje zalivanja ob takih pojavih, in da bomo to obvladovali in ohranjali rastline v ustreznem stanju.
16: Boste začeli saditi kakšne nove, na vročino odporne rastline, katere?
17: No, to se že izvaja, sicer pa tukaj ni ta odločitev na strani Nigrada, te odločitve sprejema jo strokovne službe mestne občine Maribor in seveda temu sledijo, tudi oni imajo na tem področju zaposlene strokovnjake, ki se tem pojavom prilagajajo in da tudi stremijo k temu, da so te novo zasajene rastline čim bolj odporne na take vremenske pojave.
16: Zakaj so ponekod zanemarjena tudi betonska korita za rože?
17: No, betonska korita so ena izmed najbolj problematičnih vsebnikov za rastline, ker imajo v bistvu omejeno oskrbo z vodo in pa se v takih vremenskih razmerah zelo hitro pregrevajo. Tako da tukaj bo verjetno potrebna neka sprememba načina zasaditve teh rastlin, ker se betonska korita niso ustrezna oblika, trajnostne rešitve za grmovnice in pa za druge rastline, ki so zasajene v betonski koriti.
16: Spomladi ste dejali, da boste skupaj z občino razmišljali tudi o uvajanju sodobnih zalivalnih sistemov na javnih zelenih površinah, kakršne so v številnih mestih po svetu uporabljajo že uporabljajo več kot desetletje. Kdaj bo to izvedeno? Kako?
17: No, pri tem se pojavljajo določena odprta vprašanja, ki jih je potrebno vedno razrešiti. Ne? Eno je, ali je v bližini vodni vir in pa če je ta vodni vir dostopen po nekih normalnih stroških, potem pa seveda tudi, koliko časa je ta vodni vir potreben za to rastlino. Zdaj, v normalnih razmerah bi se drevesa morala ustrezno zakoreniniti in pa stabilizirati v roku enega leta, če nastajajo takšni toplotni valovi v sušnih obdobjih, je to obdobje podaljšeno tudi na 3 leta. Enako ali pa podobno velja tudi za grmovnice. Po 3 letih pa te potrebe za zalivanje praviloma več ne obstaja. Ne? Če bi pa želeli zalivati travne površine, pa bi glede na kvadraturo 1 800 m2, to bilo predrago. Tako da vsekakor na določenih območjih, ki so kazim, turistično zanimiva, je to vsekakor ena opcija, o kateri bi bilo potrebno razmišljati. Sicer pa je seveda vedno potrebno dati na vago učinke, stroške in pa kako dolgo je to potrebno.
16: Hvala.
17: Tudi vam hvala.
8: S tem pa končujemo današnjo poletno tribuno. Pripravila sva jo novinarja Nataša Rižnar in Bratko Zavrnik, poslušalkam in poslušalcem pa se zahvaljujeva za pozornost in vas lepo pozdravljava.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ustavno sodišče, ki je včeraj dovolilo zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika, je v odzivu sporočil premier Janez Janša. Pobudo za ljudsko odločanje so o podpori dela opozicije in civilne družbe vložili sindikati. Ti so odločitev pozdravili in jo označili za zmago demokracije. Za vso državo, razen severozahod, velja najvišje rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine in to do četrtka. Ob tem je v delu Primorske še vedno razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi suše je na več rekah in jezerih ustavljen ribolov. Reki Donava in Drava sta zabeležili rekordno nizek vodostaj. To povzroča številne težave na Hrvaškem, Madžarskem in v Romuniji. V slednji denimo so nekateri obrati začasno ustavili proizvodnjo, da bi zmanjšali povpraševanje po električni energiji. Tako sta vrata za 2 tedna zaprla obrata Dačije in Forda. Oblasti so povsod pozvale k gospodarni rabi vode in električne energije. Notranji ministri članice Evropske unije bodo po video povezavi danes razpravljali o španski eksklavi Ceuta, ki jo je prejšnji teden preplavilo več 10 000 prebežnikov. Po napovedih bo Italija predlagala, da bi na ravni unije vzpostavili centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po tako imenovanem albanskem modelu. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 9. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 29 stopinj Celzija, Ljubljana 27, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 29, Slovengrad 27, letališče Portorož 30 in Kredarica 22 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, jutri pa sončno z nekaj več spremenljivega vremena s plohami in vihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sončno in zelo vroče. V petek se bo od severa začelo oblačiti.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi, dodatno previdno. Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Tovorni promet od 1. avgusta dalje je med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: Pa je že 4 minute čez 10. v torek 4. avgusta. Pred nami je torej še en zelo vroč poletni dan, zato pazite nase, bodite v senčnem zavetju in pite. Imejte pri sebi dovolj vode za uživanje. Seveda, dober dan in lepo, da ste z nami. Tukaj smo in z vami bomo do poldansko dnevni. Luka Sraka z glasbo, Aljaš Mejal z aktualno informativnim, oblikovalec zvoka je Borut Plešaj in voditelj programa Zoran Turk sem pred mikrofonom. Vabljeni k poslušanju in naj vam bo prijetno z nami, saj bomo dodali v tejle programski uri do 11. tudi katero od zanimivih izbranih.
2: To je radio. Radio Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Maja je glasbeno-pevsko poletela, dobra minuta je do pol enajstih. V Mariboru smo že pri 32 stopinjah Celzija. Poslušate Radio Maribor in posredujemo dvoje obvestil, da boste vedeli. Najprej obveščamo vas, da bo danes in jutri na RTV objektu Ožbalt 2 prekinjena dobava električne energije. Posledično bo prišlo do izpada FM oddajnikov Radia Slovenija 2, Radia Maribor, Radia SI in digitalnega radia DAB plus R1. Predvideni izklopi so in bodo med 8 in 13 uro. Krajevna skupnost Zgornja Polskava pa poziva uporabnike pitne vode vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabrnik, da zaradi izjemno sušnih razmer in posledično zmanjšanja razpoložljivih vodnih virov ravnajo s pitno vodo preudarno in odgovorno. Prepovedano je polnjenje bazenov ter zalivanje in pranje avtomobilov. Zahvaljujejo se za razumevanje. Pa dodajmo še jutranjo medvedjo izbrano zanimivost, namreč na hrvaški avtocesti A1 so na odseku med predoroma Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda, je na svoji spletni strani sporočil hrvaški avtoklub. Hitrost je na omenjenem delu avtoceste, zato omejena na 80 km/h.

Dobrih 18 minut je do naših novic Radia Maribor ob 11. in bo tole kar dvakratni hiter skok v Ljubljano, da bomo spomnili in da boste vedeli. V Hiši otrok in umetnosti so v sodelovanju z javnim zavodom Ljubljanski grad pripravili 10. sezono pikinih koncertov, ki v zadnjih letih potekajo v obrambnem jarku gradu. Vodilo koncertov je druženje od najmlajših do najstarejših ob glasbi različnih žanrov. V treh večerih, od nocoj do četrtka, bodo nastopili Ana Vipotnik, Before Time in Gušti. V Ljubljanski areni Stožice pa bo 24. in 25. septembra potekala Noč Modrijanov, ki bo po napovedih organizatorjev največji produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini te priljubljene glasbene prireditve. Večurni program, ki bo v obeh dnevih skoraj enak, bo združil približno 1000 nastopajočih. Dogodek pa bo spremljalo več kot 20 tisoč obiskovalcev.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Iz jedrske elektrarne Krško so sporočili, da se ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save bliža okoliščinam, ko bo treba zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopno ustaviti obratovanje. O tem so že obvestili pristojne. Ustavno sodišče, ki je včeraj dovolilo zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika, je v odzivu sporočil premier Janez Janša. Pobudo za ljudsko odločanje so o podpori dela opozicije in civilne družbe vložili sindikati, ki so pozdravili odločitev ustavnih sodnikov in jo označili za zmago demokracije. Na kratko še na tuje, število smrtnih žrtev junijskih potresnih sunkov v Venezueli se je povečalo na 6125. Več tisoč ljudi pa je še vedno pogrešanih. Po ocenah Svetovne banke je neposredne škode v državi za približno 20 milijard dolarjev. V Rimu pa se bo po napovedih začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona za končanje konflikta. V pogajanjih posredujejo Združene države Amerike, v njih pa ne sodeluje pro-iransko gibanje Hezbolah. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 10. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 32 stopinj Celzija, Ljubljana 30, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 32, Slovenj Gradec 30, letališče Portorož 32 in Kredarica 23 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, jutri pa sončno, z nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sončno in zelo vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute in tudi takole programsko torkovemu opoldnevu 4. avgusta naproti. Do konca avgusta vam o 11:30 v poslušanje ponujamo serijo Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino in jo imata. A na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. Prisluhnite o 11:30.

Eva Boto, misliš na njo, no mi pa zdaj le 10 minut čez 11, mislimo na njih. Z vami in za vas je tukaj Radio Maribor in pred serijo Odločena že kmalo o 11:30 je tukaj nekaj sestavljenih besed o večerni nogometni tekmi. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrovk izločili albansko Egnatijo. Danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo v Erevanu pričel ob 18. uri. Povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.

0: Malo deža bi lahko bilo, kaka suša je.
1: Pa ne, samo jamraj.
2: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez kaj bi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V srednjem jutru bo spet poletno, nasmejano in polno dobre družbe. V našem poletnem detektorju laži se bo preizkusila skupina Kokosi. Boste odkrili, katera trditev ne drži? V studiju pa prihaja tudi Ana, oziroma Ana Grdadolnik, s katero bomo poklepetali v glasbi, poletju in vsem, kar ji trenutno riše nasmeh na obraz. Pridružite se nam od 5. ure naprej.
4: Radio.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, ob torkih o 11:30, zdaj je slaba minuta do 11:30 na Radiu Maribor in čas je za nov del serije Odločena, ki prinaša zgodbo o težkih odločitvah, ki jih prinese življenje. V njej spoznavamo Dušana in Lucijo, ki imata otroka v paliativni oskrbi.
1: Kako se pa ti počutiš ob Klemenu, ko je doma?
2: Počutim se prijetno, ker sem lahko z njim in ker ga imam rad.
1: Kaj pa, ko ga ni doma?
2: Ko ga ni doma, včasih razmišljam o njem, ampak vem, da je v stični na varnem.
1: No, kako pa je, ko ga ti srečaš, ko prideš z rešilcem domov?
2: Ko ga srečam, mi je zelo prijetno, ker ga verjetno vidim po dolgem času.
1: Kaj pa rad delaš, ko je on doma?
2: Rad sem tam pri njem v postelji in ga gledam in ga cartam.
1: Ok, hvala za ta intervju.
2: Ni za kaj.
3: Šestletni Klemen ne hodi v šolo. Živi v bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični. Vključen je v paliativno oskrbo. Bolnišnica je njegov dom. Zelo lepo skrbijo, da je njegovo življenje dostojno, da mu je prijetno. Vsake toliko časa pa ga družina vzame k sebi v rogatec. O tem sta se pogovarjala njegova sestra Rebeka in brat Filip, stara 9 in 12 let. To je podcast Odločena. Jaz sem Gašper Andrinek, spremljam družino Poslek. Živi z otrokom, ki so mu po rojstvu potrdili redko diagnozo. V tej epizodi bom skušal razložiti, kaj sploh je semilobarna holoprozencefalija. In kakšni so obeti za življenje otroka, ki se rodi s to okvaro možganov. Naslov 5. epizode je Ta otrok bo živel.
4: Bom kar jaz začela. Tako kot sem rekla, ne, on potrebuje 24-urno nego in zdravniško oskrbo in stalno prisotnost nekoga, ne. In dejansko je popolnoma nepokreten, hranjen je po nazogastrični sondi, diha pa sam. Večinoma dneva prespi, oziroma podremlje tako, ne. Tako je budna, ampak vedno tak v ležečem ali pa pol ležečem položaju, z dobrimi in slabimi dnevi, ne, kar pokaže predvsem z mimiko obraza.
3: Klemen, fant semilobarno holoprozencefalijo. Besedna zveza, pri kateri sem si sprva lomil jezik. Zdaj vse bolje razumem, kaj pomeni. Kaj pomeni za otroka in kaj pomeni za starše. Simptome in razvojne težave sem doslej opisal le bežno. V tej epizodi pa bom govoril tudi z zdravnico.

0: Moje ime je Tanja Loboda, sem pediatrinja, zaposlena na pediatrični kliniki v Ljubljani. Sem zaposlena na kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo in sem tudi članica tima za paliativno oskrbo otrok.
1: Zdravnica sva se srečala v polkletnem prostoru, ki spominja na predavalnico. Tu se strokovno osebje bolnišnice, zdravniki, medicinske in patronažne sestre in drugi sodelavci srečajo z družinami, ko je treba pojasniti potek zdravljenja in kjer
0: imajo starši priložnost povedati,
1: kaj jih skrbi,
0: kaj lahko pričakujejo, kako se bo bolezen zapletla. Oni sami izrazijo vse svoje skrbi, vprašanja, na katera poskušamo odgovoriti in naredimo en skupen plan, kako tega otroka obravnavamo in jim nudimo tako celostno oskrbo tudi strani paliativnega tima.
2: Nam lahko iz vašega strokovnega stališča poveste, kakšna diagnoza je semilobarna holoprozencefalija?
0: Torej, mi imamo dve možganski polobli, ki se pri tej bolezni ne razvijata dobro. Opažamo, da tak otrok ne giblje dobro, zaradi nepravilnega razvoja možganov lahko pride do nepravilnega razvoja vida, sluha, razumevanja, koordinacije gibov. In koordinacija gibanja pomeni tudi težave lahko z hranjenjem, pitjem tekočin, sesanjem. Takrat je potrebno uvesti neko nadomestno hranjenje, ki je lahko preko cevke, ki gre skozi nos v želodec.
1: To je tista cevka, brez katere bi bil Klemen po rojstvu videti povsem običajen otrok. Vendar ni in nikoli ne bo. Ti otroci imajo veliko težav. Gibalnih, kognitivnih.
0: Njihovo razumevanje in nekako kognitivni razvoj je zelo okrnjen.
1: Preden sem se lotil tega podcasta, ko sem le bežno poznal Klemnovo zgodbo, sem se tudi sam spraševal, zakaj sploh obdržati otroka s to diagnozo. Vem, da nisem edini. Torej, če otrok ne bo mogel
3: samostojno jesti,
1: dihati,
3: če nikoli ne bo hodil, če se nikoli ne bo plazil, ne, kaj lahko jaz takšnemu otroku dam?
1: Ne nazadnje je točno o tem razmišljal tudi pediater v porodnišnici, ko je osupnil z vprašanjem, naj Klemna intubirajo in še, da bi lahko
3: ta problem bi lahko že zdavnaj rešili,
1: pa ga niso.
3: V smislu prekinitve nosečnosti.
1: Vse bolj mi je jasno, da je to res zgolj in samo odločitev staršev. To so otroci,
0: ki so vseeno bili spočeti in zaželjeni. In če si ta starša to želita, je prav, da se tak otrok rodi. Kakršen koli je bil spočet, je bil spočet z ljubeznijo in je tudi rojen z ljubeznijo. In starši teh otrok si želijo tega otroka roditi in ne prekinjati njegove življenjske poti, ne glede na vse. Velikokrat pa se starši vseeno odločijo za medicinsko prekinitev nosečnosti. Kar je povsem v redu. Tudi ta odločitev je pač povsem osebne narave.
3: Ja, to je bil zagotovo eden najtežjih tednov v mojem življenju.
1: Od takrat, ko je Lucija Dušanu po telefonu sporočila, da se diagnoza ponavlja, da tudi četrto nosečnost ne bo potekala tako, kot sta si želela, pa do naslednjega pregleda je minilo približno teden dni.
3: Ko prideš na vrh v UKC Maribor, na vrh stopnišča, mislim na prvo nadstropje, zaviješ levo.
1: Na ta pregled sta Lucija in Dušan šla skupaj.
3: Ena notri je ena ta postelja ambulantna, na katero se je Lucija ulegla, jaz sem imel en tisti vrtljivi stol na pol usnjen, na katerega sem se osedel, zatem skupaj pa je bilo seveda ultrazvok za ginekologinjo, na katerem je pač potem naredila ta pregled. Ne. In ko je povedala, ja, da vidi, da tudi možgani se dejansko niso razdelili, kot bi se morali, da je to res sum na to semilobarno holoprozencefalija, je pa rekla, da je tak, stanje je resno, otrok tudi, če bo prišlo do donositve, bo imel resne posledice, tako motorične, socialne, v glavnem vse, niti ne vemo, če bo preživel do konca in tako naprej, ampak česar se jaz spomnim, tistem trenutku je to, da je to povedala na zelo uvideon način, torej zelo prijazen način in je rekla, vidva imate zdaj vse možnosti, sama se lahko odloči takaj in kako naprej.
1: Lucija je imela dve možnosti.
4: Zelo tako spoštljivo so nama predstavili vse možnosti, nama dali tudi čas za razmislek.
3: Mino se v tistem trenutku tudi iskreno pogovarjalo o prekinitvi nosečnosti. Ne? Sej, zdaj, če bi jaz rekel, da nikoli nisva razmišljala o tem, bi se zlagal. Ampak sva pač ocenila, da v danem trenutku tudi z vero, ki sva jo pač v teh letih skozi vse nosečnosti dosegla, sva rekla, želiva vseeno poskusiti, pa da vidimo, kaj bo.
4: Vem, da so pač bila eni taki bolečini, pa v strahu, v negotovosti. Hkrati pa me je spet držalo gor to, da sem vedela, da imam Dušana ob sebi, da nisem sama, da karkoli bo, bova skupaj v tem.
3: Najprej je pogledala mene, potem pa je pogledala ginekologinjo in je rekla samo en stavek in to je, ta otrok bo živel. Kljub temu, da je bil to trenutek neizmerne bolečine za naju oba in za našo družino, je ona bila tista, ki je premogla ta stavek, se obrnila ginekologinjo in je rekla, ta otrok bo živel.
1: Lucija je bila odločena, prav tako Dušan. Bila sta odločena. V trenutku neizmerne bolečine se sicer Lucija ne spomni najbolje, da bi dejansko izrekla stavek, ta otrok bo živel.
4: Jaz osebno se tega res ne spomnim, ne. Spomnim se mogoče teh spet občutkov pa doživljam, da moram otroku dati možnost in kdo, če ne, jaz se, je pač moja naloga in vloga kot mame, da se moram boriti za tega otroka, ne. V smislu, če ga ne bom jaz zahčitila, kdo ga bo. Oziroma, če mu jaz ne bom dala priložnosti, mu verjetno noben drug ne bo dal, ne.
1: Klemen je dobil priložnost, da živi. Ko pa je imel 2 leti, so starši ugotovili, da je njega otrok, kot je Klemen, morda prezahtevna. Taki otroci imajo lahko epilepsijo in Klemen jo ima. Velikokrat imajo zaradi zakrčitve sklepov bolečine. Pojavi se tudi distonija. To pomeni, da se začne zvijati v nepravilnih položajih, mi je še pojasnila pediatrinja. Lucija in Dušan sta se Klemnu posvečala 24 ur na dan, 7 dni na teden. Ja, vmes je prišlo kakšno manj stresno obdobje. Bili so na morju, o tem sem govoril. Ampak Klemnova nega je bila zahtevna. Veliko je bilo zapletov. Pogosto je moral na zdravljenje v bolnišnico. In neki trenutek sta spoznala, da ne trpita samo ona dva, ampak tudi Klemnova brat in sestra. Tako sta se odločila, da zanj poiščeta ustreznejše okolje za življenje, ker bo tako bolje za Klemna, za njo, za celotno družino.
4: In hkrati sva midva s tem, ko sva Klemna tu dala v Šentvid pri Stični, sem si jaz rekla, da zaradi tega nisem slaba mama, ne, ker jaz sem mogoče najboljše, ne, ker katera mama si pa za svojega otroka ne bi želela, da za njega najboljše poskrbljeno. Vse pridejo trenutki, ko je tudi meni hudo, ali pa si mislim, ne, pa zakaj ne morem ga zamet doma, pa se bi tu šlo, ne.
0: Vseeno pa ti otroci lahko izkazujejo tudi eno doživljanje in stik z okolico. A ne? Velikrat vidimo, da vseeno kažejo neko zadovoljstvo, predvsem, ko so v naročju teh staršev, ko se z njimi pogovarjajo, ko jih negujejo, ko jih pestujejo. In to otroci vse zaznavajo. Ne? Mi ne zaznavamo okolja samo preko vida, ne? Ampak preko vseh čutnih organov, ki jih imamo. Vid, sluh, dotik, okus, to so vse področja, skozi katere lahko otroku nudimo neko ugodje. In vidimo, da so ti otroci srečni tudi, če so lahko samo doma, v svoji družini, da so zadovoljni, srečni.

0: No, bomo poklicali Klemna, da vidimo, kako se kaj počuti.
1: Boš ti danes?
0: Ja, lahko.
1: Okay.
0: Sestra Vestično.
2: Bolnišnica za otroke, prosim.
0: Dobar dan, Lucija na tej strani, Klemnova mami.
2: Ja, pozdravljeni, Simona tukaj.
0: Dobar dan. Malo nas zanima, kako je naš Klemen, kaj, kako se počuti.
2: Ja, Klemen je v redu. Noč je mirno prespal, ni bilo nobenih težav. Zdaj smo se pa že skopali, pa malo pocrtljali, pa malo zmasirali, zdaj pa je malo utrujen, pa je za spančko.
3: Super, pol nič posebnega, ne? Dušan tu.
2: Ne, nič posebnega, vse je bilo v redu, miran je bil, tako da ne se kar tako nadaljuje.
3: Super, pol ga še pa malo v najinem imenu požgečkajte, postisnite, pa se kaj vidimo v priložnosti, ne?
2: Ja, seveda, lep dan vam želim.
0: Hvala.
3: Hvala, lep dan tudi vam, dija.
4: Klic v bolnišnico za otroke Šentvid pri Stični. To je zadnji prizor pete epizode. Podcast odločena nastaja v produkciji Radio Slovenija oziroma Vala 202. Tej epizodi sem dal naslov Ta otrok bo živel. Podcast ustvarjava Matej Praprotnik in Gašper Andrinek. Poiščite ga v aplikaciji RTV 365 ali kjerkoli poslušate podcaste. Če menite, da bi zgodbo lahko slišal še kdo, ga prosim priporočite. Prav tako lahko podcast ocenite v aplikaciji, kjer ga poslušate. Lahko mi tudi pišete na gasper.andrinek@rtvslo.si. Zgodbo je na javnem natečaju Radia Slovenija za podcaste prijavil Dušan Poslek.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Na območju Mariborskega vodovoda prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Na vrhuncu poletne turistične sezone tudi v Mariboru obiskovalci iz vsega sveta. Nogometaši Celja drevi proti armenskemu Eravanu.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na radiu Maribor.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
8: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
7: Pokličite kadarkoli.
8: 080 43 53.
6: Vabimo, vabite.
8: Sveže na Radiu Maribor.

0: Pa kaj si, ti je malo nor, kak je vroče.
1: Ja, če pa je poletje.
2: Poletje na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dober dan. Po odločitvi Ustavnega sodišča, da je referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije mogoč, bodo sindikati potrebnih 40 tisoč podpisov za njegov razpis najverjetneje začeli zbirati septembra. Prepričani so, da bodo pri tem uspešni, saj so maja v podporu razpisu zbrali več kot 47 tisoč podpisov, pojasnjuje predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
2: Pričakujemo, da seveda bo tudi ta drugi krok uspešen in da bomo še enkrat poslali močan impuls oblasti oziroma politiki, da seveda ima oblast v tej državi izključno v roki ljudstvo, ne pa trenutno aktualna politika, pika.
0: V koaliciji so pričakovano kritični do odločitve Ustavnega sodišča. Premier Janez Janša je ocenil, da sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. Minevajo tri leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice najhujših poplav v zgodovini države. Povodeň je prizadela 183 občin. V prvih dveh letih je bilo po podatkih okoljskega ministrstva za obnovo namenjenih 180 milijonov evrov. Za letos jih bo 185 milijonov, za prihodnji dve leti skupno pa še 476 milijonov. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak.
3: Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela.
0: Čeprav je bilo narejeno veliko, pa vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer opozarja.
4: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Nažalost je narava, oziroma smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača, ne?
0: Od danes je tudi na območju Mariborskega vodovoda do Preklica prepovedana uporaba pitne vode za vse nenujne namene. Aljaš Mejal.
5: Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov, sporočajo iz Mariborskega vodovoda. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo na celotnem območju njihovega delovanja, je vseh 16 občinah, ki jih oskrbujejo, do Preklica prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Tako je do Preklica prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Kot pojasnjujejo na vodovodu, so hidranti namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti ves čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam. Vse uporabnike pozivajo še, da pitno vodo uporabljajo odgovorno in preudarno ter sproti obveščajo Mariborski vodovod o bitnih okvarah ali nenadzorovanem iztekanju vode iz javnega vodovodnega omrežja.
0: V teh dneh se v Mariboru začenjajo dela na novem odseku Dravske kolesarske poti in sicer na 733 metrov dolgi poti med Studenško in Splavarsko brvjo. Gradnja naj bi potekala do konca avgusta prihodnje leto. Prav tako začenjajo urejati območje prve faze nastajajočega parka ob Pekrskem potoku. Vodja občinske projektne pisarne Barbara Mikuš Mrzidovšek.
6: Sam projekt zajema območje med Kardeljevo cesto in ulico Pohorskega odreda. Urejeno bo sprehajališče na obeh straneh potoka, potem kolesarska pot zasejena, bodo drevesa, več kot 240 dreves, 52 presajenih, urejena urbana parkovna oprema, otroška igrišča, zunanje fitness, pasji park, pump track in še kaj.
0: Dela naj bi končali v 14 mesecih. Na vrhuncu poletne turistične sezone so tudi v Mariboru obiskovalci iz vsega sveta. V turistično-informacijskem centru ocenjujejo, da bo od junija do konca avgusta turističnih prihodov za približno 7% več, turističnih prenočitev pa za okoli 5% več kot lani.
7: Sem po tretji v Slovensku.
8: Gospa iz Češke je v Sloveniji že tretjič, v Mariboru pa prvič. Američana je navdušilo, da je glavna avtobusna postaja od središča mesta oddaljena le 10 minut hoje. Gosta iz Nemčije pa sta se po kratkih postankih v tranzitu zaradi dobrih izkušenj prijateljev letos odločila podrobneje raziskati Slovenijo.
0: Mariborski Tic dnevno obišče več 100 ljudi, tam pa jim predlagajo med drugim obisk Mariborskega otoka, gradu Vurberk, Dupleškega vekparka, Ptuja in Velenjske plaže. Predvsem severne sosede pa zanima Jarenina z muzejem Alfija Nipiča. Mi smo skupaj ovce pasli, je naslov zvočnega projekta skladateljice in režiserke Karmine Šilec, v katerem znova kritično preizprašuje odnos človeka do živali, do ovce, skozi zgodovino človeštva. Umetnica je doslej na to temo ustvarila več scensko-gledaliških predstav. Zdaj še zvočni zapis, ki ga poslušalec lahko sliši s pomočjo pametnega telefona na sprehodu v okolici Račjega dvora v Mariboru in gradu Hompoš v Hočah, pojasnjuje Karmina Šilec.
9: Poslušalec, potem ko si naloži na pametni telefon eno preprosto aplikacijo, ki se reče e-house, posluša glasbene kompozicije in različne govorna dela pripovedi. In v bistvu potuje med tem, ko se sprehaja, torej gre za zvočni sprehod skozi glasbo in skozi razne pripovedi.
0: Zvočni zapis ponuja pripoved filozofa Mladena Dolarja, zaščitnice živali Teje Brooks Pribac in elektronsko glasbo Karmine Šilec v izvedbi ansambla Kebataola in projektnega zbora Koregije. Zvočni projekt Mi smo skupaj ovce pasli je mogoče slišati tudi v okolici gradu Prem v Ilirski Bistrici in muzeja ovčarstva v Hrvaški Lubenici.
10: Šport.
0: Državni nogometni prvaki iz Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Erevanu se bodo pomirili z armenskim prvakom Araratom. Celjski krilni igralec Rudi Požek Vancaš.
11: Vemo, kaj nas čaka, prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, česa smo zmožni in upam, da povežemo dva dobra polčasa in da napredujemo naprej.
0: Povratna tekma bo prihodnji torek v Knežjem mestu. Nogometaše Maribora pa čaka manj stresno gostovanje pri južnih sosedih. Ob 19. se bodo v prijateljski tekmi pomirili s hrvaškim tretjeligašem Varteksom iz Varaždina ob odprtju njihovega novega stadiona. Za osrednjo opoldansko informativno oddajo Točno opoldne Radia Maribor, Zoran Turk, Aljaž Mejal in Borut Plešaj. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 11. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 34 stopinj Celzija, Ljubljana 32, Ptuj 34, Slovenska Bistrica 33, Murska Sobota, Radenci in Celje 34 stopinj, Slovengradec 32, letališče Portorož 33 in Kredarica 24 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, jutri pa sončno z nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
12: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoji v prometu so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga več kot kilometer. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor. 10 minut je čez torkovo poldne. Lepo, da ste z nami in že kmalo bomo postavili v ospredje našo glasbeno lestvico Top 17. O polenih pa bomo začeli tokratno oddajo Sejemo na svete. Čeprav nam trgovci sadike jagod večinoma ponujajo spomladi, pa je prav poletje najprimernejši čas za ureditev jagodnega nasada v našem vrtu. No, o tem bomo govorili v rubriki Sejemo na svete o pol enih. Ostanite z nami, prisluhnite ali celo sodelujte.

0: Obrni stran, skupina Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in znake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: potpuno štetil sem.
1: RTV Slopika si pošeljnica Top 17.

0: Sajamo na svete.
1: Lepo pozdravljeni. Običajno sadike jagod na policah vrtnari najdemo spomladi, je pa prav poletje najprimernejši čas za njihovo sajenje. O tem in o poletni negi jagod bomo govorili danes, svetovalko za zelenjadarstvo in okrasne rastline Mišo Pušenjak. Pozdravljeni v našem studiu.
2: Pozdravljeni.
1: Večinoma se torej spomladi odločimo, da bomo posadili jagode, ampak najprimernejši čas za to pa je v resnici zdaj, torej v času poletja, oziroma tam v minulem juliju.
2: Tako je, ja, vsi profesionalni pridelovalci jagod pravzaprav sadijo jagode zadnji teden julija. Ne? Zato sem rekla, zakaj pa ne bi še vrtičkarjem to povedali, zdaj zakaj to delamo. Ne? To se najbolj marsikdo vpraša, tudi jaz sem se, ko mi je povedala to ena moja pridelovalka, ampak v bistvu gre za to, da se bo zdaj jagod, zdaj dva razloga sta, ne? Nekateri profesionalci v bistvu zdaj sadijo že zato, da imajo tudi v jeseni prvi rod. Drugi, tisti, ki pa se želijo imeti čim bolj kvalitetne in rastline in pol kasneje tudi plodove spomladi, pa v bistvu te cvetove, če jih tudi nastane kot cvetovi, po večini teh, če so sadike dobre, mislice temu rečemo zmrznjene sadike, ampak vse vseeno, potem naredijo cvetove že v jeseni. Te cvetove tudi jaz svetujem vrtičkarem, da jih potrgajo dol. Zato, da se bo rastlina, namreč, če sadimo zdaj, bo rastlina v jeseni, pa čez zimo se zelo dobro ukoreninila in bo drugo leto štartala kot odrasla rastlina, to pa pomeni veliko bolj odporna tudi na razno razne težave, škodljivce in vse ostalo, kar zadnja leta jagode zelo, bom rekla, prizadene. Ne? In zato večina profesionalcev, vse pravim, sadi jagode nekje konec julija, pa ni še zdaj ta teden, še ni toliko prepozno, je pa res, da zdaj, nažalost, sem se malo prepozno spomnila, no, na jagode, ker jagode namreč pri nas Sloveniji sodijo pod sadjarske svetovalce, ne pod vrtnarske, ampak kolega, ki se drugače z njimi ukvarja, je zdaj na eni strokovni ekskurziji, pa sem rekla, vseeno ni slabo ljudem povedati, ker tako ali tako, bom rekla, bo zdaj veliko težje v trgovinah najti sadike, ne zato, ker jih vrtičkari ne iščejo, ampak če bodo, ne vem, če se bo začelo iskati tudi konec poletja te sadike jagod, jih bodo seveda in vrtnari priskrbeli in trgovine si jih tudi nabavile, ne, tako da bodo v nekaj leti zagotovo ljudje tudi zdaj lahko jagode sadili. Druga stvar je pa, da marsikdo lahko vsaj enkrat jagodo tudi razsadi, se pravi tisto, ki si je kupil sadiko, bi lahko zdaj ta mlade poganke stran potrgal in konec konca tudi te poganke posadil, če že ima kaj korenin. Ne, zdaj, glede na vreme, se res sprašujemo, čisto umestno vprašanje je bilo prej, kaj zdaj narediti, ali saditi jagode ali ne, ne, v takem vremenu. Jaz še vedno pravim, zdaj, če dokupimo sadike, to se dobro koreninja, ne. Če imamo te mladice, jaz sem spomladi, pa mislim, da je moj kolega, ki je tudi spomladi že enkrat v jagoda govoril, tudi to povedal, mi, ko kupimo novo sadiko, tako kot pri krompirju, načeloma pravimo, kupujemo vedno novo, ker je to zagotovilo, da ni bolezni. Večje zagotovilo, čeprav 100% na žalost, glede na moralo vseh tistih, ki te zadeve prodajajo, pravzaprav več ni, ampak vseeno, tista sadika bo še mi jo lahko še enkrat razmnožimo sami, tako kot krompir, recimo, ne. Tako da, ampak potem pa je treba narediti tako, v prvem letu po sajenju rastlinam ne puščamo mladic, jih trgamo stran, ker jo slabijo, jemljajo energijo za plodove, ne. V drugem letu pa te mladice pustimo, ti so ta prvo mladico celo mogoče tistemu, ki ima manjše površine, pa ima za to čas, pa veselje, si jih lahko celo kar posadi v lončke, pa pusti lončke tam na licu mesta, še rastlino vedno povezano z materno rastlino in ima zdaj že dobro koreninjene tiste sadike, ne. In to pa lahko kljub tej vročini, seveda z določenimi prijemi, bom rekla, posadimo tudi zdaj.
1: Dobro. Poslušalke in poslušalci, če imate morebiti kakšno vprašanje tudi vi, seveda vabljeni, da nas pokličete. Naša telefonska številka je 02 420 15 55. Miša, moramo biti pri poletnem sajenju jagod na kaj posebej pozorni?
2: Ja, seveda na namakanje, ne. Tisti, ki nima res, tisti, to pa je res, da je v takšnem vremenu, kot je zdaj, tisti, ki nimate možnosti prav namakanja, se pravi, ki imate vrtove oddaljene, ki potem vodo nosite tudi kasneje, samo z zalivalkami zraven, tisti bodo pač počakali na pomlad. Čist preprosto, takšno vreme, kot je zdaj in zdaj, kolikor sem jaz gledala vremensko napoved, za druge tedne se spet obetajo, sicer mogoče ne tako ekstremne, ampak še vedno visoke temperature, vmes pa, če bo Bog dal, jaz pravim, tudi res kakšen dež, ampak očitno očitno neki večji padavince, to so tudi meteorologi rekli, ne bo, ne. Tako da, če nimamo kvalitetni sadik ali pa če nimamo možnosti ves čas namakanja, potem se bomo pač temu, ja, bomo se temu pač za zdaj odrekli.
1: No, sploh v teh vročih in sušnih dneh pa je verjetno še posebej pomembno, da jagode sadimo na zastirko.
2: Zastirke so osnovni, bom rekla, eden izmed treh ukrepov, ne, v takšnem vročem poletju, mislim, da sem prejšnji teden to rekla. Prvi ukrep je zagotovo, ko smo se že prej tudi pogovarjali, namakanje, tudi pri jagodah, ne, se pravi, da mi lahko vsak dan damo kar precejšnjo količino vode, ker vode ogromno izhlapi. Zdaj v tem času druga stvar je senčenje, se pravi, tudi o tem sem že večkrat govorila, pa mislim, da bojo ljudje, če zdaj je pač že malo pozno, ne, za mogoče 3 tedne verjetno, vprašanje, kako dolgo bo senčenje še potrebno to početi, ampak da če zimo razmislijo o senčenju, neki opori, senčimo namreč, da še enkrat opozarjam, zato ker zelo veliko ljudi mi reče, jaz sem posejal radič, pa zato, da sem ga zasenčil, sem ga pokril z agrokopreno, to ni v redu. Plosko senčenje ni najboljša rešitev, ker se spodaj lahko nabira močan kondens in preveč vlage, ne, preveč zračne vlage, ki rastlini ne koristi, lahko pa povzroča bolezni. Ne? Sprav se to smešno sliši, ampak zadeva takšna je. Se pravi, senčimo na opori. Zdaj najbolj enostavno to, kar zdaj, hvala Bogu, vidim, da že veliko vrtov že tako vidimo, opažam, da so tako narejeni, je to, da naredimo protitočno mrežo, se pravi tisto krepko oporo na 2 metrih ali pa še več, pač to vsak, kakšno oporo si bo vzel, ampak tisto orenko oporo, pod katero normalno hodimo, ne? Celo nekateri kmetje si delajo tako, da grejo celo traktori spodaj, se pravi še više kot hmeljevo oporo, na tam damo protitočno mrežo. Protitočna mreža ni senčila ali pa ni dovolj senčila, ampak zdaj, ko je tako vreme, pa izkoristijo to isto oporo, pa samo enostavno prevežejo tam ob protitočni mreži, lahko pot, lahko nad njo, tu je zdaj čisto vseeno, karkoli, kar bo senčilo. Ne, moja prijateljica si je navezala kar agrokopreno. Mogoče agrokoprena včasih v vetru zna biti precej, bom rekla, labilna, ne, to pomeni, da lahko odleti k sosedom, ampak za drugače senči pa v redu. Ne? To je druga varianta, pa zdaj, če govorimo samo o sajenju jagod, pa verjetno tudi radiče in divje, vse to isto velja, še lahko sadimo sadike, pa vzamemo palce, nekje, jaz bi rekla meter do meter, pa rajši bi rekla meter pa pol, ker bo lažje zalivati spodaj, ne? Do meter pa pol visoke neke palce, kole ali karkoli, pa na to zadevo pol gor navežemo senčila. Ne? Senčila so lahko, kot sem prej rekla, kolegica moja prijateljica si je naredila kar agrokopre, lahko so to tudi za zelo male površine, tudi kakšne mrežaste vreče. Skratka, zdaj v tem trenutku naj bodo senčila kar močna. Ne? Ko me ljudje sprašujejo, na izpostavljenih legah tudi do 60% na senčanje. Ne? In to pustimo gor, vsej dokler ne vidimo, ne opazimo raz, ali pa dokler se zdaj te temperature res ne bodo znižale pod 30 stopinj Celzija.
1: Kaj pa gnojenje?
2: Ja, zdaj za gnojenje bom tako rekla, načeloma velja, da jagodi gnojimo, oziroma vsemu jagodiči, ampak zdaj je v spredju jagoda, gnojimo 14 dni prej, predn sadimo. Ne? Tale bo zdaj malo težka, ker če bomo še čakali 14 dni, ne pridemo nikamor. Ne? Drugače jagodi zelo, zelo koristi založno gnojenje s hlevskim gnojem. To pomeni, da je damo celo 5 do 6 litrov na kvadratni meter hlevskega gnoja, to je ogromno. Ne? Jaz rečem, da več kot 2 litra na vrtu ne gre, ampak tukaj gnojimo za 2 leti. Dejansko pa moramo v tem primeru pa ta gnoj res dati v globino, se pravi ne na površino, kjer bodo te sadike do jeseni dosegle korenine, ta gnoj, ne, pa če se le da, ampak to navadno ne gre, ne, da bi ga, recimo na njivi to gre, da pomešamo pol za zemljo ta gnoj in ta gnoj bo pol zadoščal za 2 leti, potem samo še z ustreznimi gnojili dognojimo. Lahko vzamemo pa seveda te brikete, ne poštarsko rečemo brikete, tudi teh damo mogoče za 50% več kot je drugače v navodil razen, če je posebej napisano za jagode, ker tam bi mogla biti večja količina napisana kot recimo za paradižnik. Ne? Tudi pomešamo za zemljo, nikoli nikdar ne gnojimo, razen, če si naredimo visoke gredice, ne? Se pravi, da si dvignemo, takrat pognojimo tudi po celi gredici. Nikoli ne dajemo nobene od te stvari, ne gnoja, ne komposta, ne briketov, ne dajemo v jamice. To so se zelo grdo, se je to razpaslo med vrtičkari, ne vem zakaj. Res so včasih naše babice dajale kakšen kompost, ampak tisti komposti so bili veliko bolj rekla, bolj zemlji podobni, veliko manj agresivni, veliko manj močni, da so ga dali čist malo v jamico, zato so imele korenine za začetek dober razvoj. Ne? Mi lahko zdaj na mesto tistega komposta, ker naši komposti so premočni, damo tudi kakšno zemljo za rože, to tudi kakšno starejšo zemljo za rože, ki pravzaprav za rože ne bo več v redu, ker je veliko hranili slapelo, v ta namen bodo pa v redu. Ne? Spravi, damo po celi gredi. In še eno opozorilo, lahko gnojimo z MPK, potem z ustrezno z mineralnimi gnojili, ni težav, lahko tudi dognojimo z njimi to na neko, bom rekla, ljudje pač mislijo, da so zdaj umetna gnojila strupena. Umetna gnojila niso strupena. To že naprej povem. So pa neprijazna do zemlje, do mikroorganizmov v zemlji. Ne? Skratka, količina mikroorganizmov, predvsem pa pestrost, se pravi različnost mikroorganizmov v zemlji se manjša z gnojem, z umetnimi gnojili. Pa še eno opozorilo, če imamo za en telefon, da ne bom pol pozabila, tako kot krompirju, tako kot jaz vedno pozarjam krompirju, pa čebuli, pa papriki, paradižniku, ne dajemo kalijevega klorida oziroma kalijeve soli, ampak vzamemo kot izvor kalija, kot gnojilo kalijev sulfat. Kalijev sulfat je tudi dovoljen v ekološki pridelavi, tako da tudi tu, čeprav to bo deluje kot mineralno gnojilo, to mogoče samo v pozorilo, ker tudi jagode ne marajo kloridov.
1: No, preden še nekoliko več pozornosti posvetiva že posajenim jagodam, mora biti, pozovemo še enkrat poslušalke in poslušalce, če želijo postaviti vprašanje, da nas pokličejo na našo programsko telefonsko številko 02 420 15 55. Miša, kako torej poleti poskrbimo za že posajene jagode, torej za tiste, ki že rastejo na našem vrtu?
2: No, mogoče bi še samo nadaljevala, nekaj še nismo posadila jagod, zdaj smo jih sam nahranila, malo se hecam, no? Ampak zato, ker je zdaj poleti to bolj pomembno opozorilo, celo kot spomladi, seveda jagodamo trgamo čiste liste in pustimo sam srček. Okay. To je zelo pomembno, ker čez liste zgubljajo več vode, kot pa zgubljajo, mislim, pač čim manj listov, ampak srček normalno mora ostati. Ne? To je ena stvar, druga stvar pa že prej čist na začetku sem mogoče malo omenila ali pa ne dovolj močno. Ko delamo jamice, to na vrtu lahko naredimo, profesionalci tega na večjih površinah ne morajo. Tako kot za vse sadike velja, ko naredimo jamico, to jamico obilno zalijemo, res obilno zalijemo, tako da voda skoraj stoji, se jo bo hitro pobralo. V takšno, bom rekla, res namočeno zemljo posadimo sadike in potem na tak način posadimo celo gredo. Ko pa delo končamo, pa gredo res spet obilno celo gredo, ne samo rastlin, ne samo vrst, ampak celo gredo, tako da bo vsa zemlja zalita, zalijemo. Ne, s tem, namreč, veste, zakaj to tako ponavljam, ne? Ker vidim, da najpogosteje samo zalite rastline, ne? Posebej tam, ker je, zato pa pravim, da je zalivalko zelo težko v takšnih razmerah rastlinam zagotoviti dovolj vode, ampak suha zemlja ukrade vodo zelo, zelo hitro, lahko to v pol ure ukrade vso vodo tam, ko smo mi zalili, ne? In šele potem nastavimo zastirko gor. Ko imamo popolnoma mokro napojeno zemljo, če smo prej, ko smo jamice delali, videli, da je v globino suha, bo se treba kar potruditi, pa magari še zvečer enkrat zaliti, ne? Se običajno to delamo tako tako zvečer, ko se sonce neha peči po teh rastlinah, potem pa namestimo zastirko. In potem bo zastirka mogoče malo olajšala to, ne vem rekel sušo, ampak v bistvu malo bo zmanjšala to izhlapevanje. Skratka, malo vanj vode bo pol kasneje treba znositi gor. Ne? In zasenčimo, kot sem prej rekla, tako je zasenčimo.
1: Dobro namočiti, potem pa zasenčiti.
2: Tako, in to bo šlo. To bo tudi v taki vročini, če so le korenine, seveda tiste, če bomo mi zdaj samo s tisti vitic dol potrgali rastlince, brez da bi imela koreninski sistem, vse približno že razvit, seveda ne bo šlo. Ne? Ampak tele, ko pa imajo že korenine, pa se da na tak način dobro presaditi.
1: Zdaj pa še skrb za že posajene jagode?
2: Ja, zdaj, zdaj v tem trenutku v bistvu te jagode sem zalivamo. Uh-huh. Čist preprosto, pa boljši izraz je celo namakamo, poskrbimo, da ne bo zmanjkalo vode, vse dokler ne opazimo nove rasti, ampak seveda namakanje velja pol tudi naprej. Jaz osebno svetujem, da tudi, če se kakšni cvetovi že nastavijo, ker se lahko nastavi, če imamo kvalitetne sadike, te cvetove potrgamo stran. Ne biti pogolten, lahko rečem to besedo, ne vem, če jo lahko uporabim, da ne bo kdo užaljen, ampak vseeno češ, da bom pa še veseni par jagod predelal, ne? Ker je veliko boljše zdaj zgojiti res zdravo, dobro koreninjeno rastlino do spomladi, pa potem spomladi res uživati v pravem, tudi boste videli, kako takšni stoko kupimo sadike, kakšne ogromne jagode dobimo v prvem letu, ne? In kako dolgo pravzaprav nam dajajo rod. To naredimo, kaj dosti drugega pa ni treba. Jaz edino, kar bi, ampak to je pa zdaj čist popolnoma preventivno. Glede na to, kar se je zadnje dve ali tri leta dogajalo, celo s nekaterimi profesionalnimi sadikami, sortami, ne, ne vsemi, pa ne vseh, pred, mislim, ampak dogajalo se je, da je prišla ta, jaz bi rekla zdaj v slovenščini, sušica jagod, v glavnem gre za eno glivo fitoftoro, to je isto ime, se vemo, v sorodu za korumpirjevo plesnje, pa si vemo, kak je zoprna, da je ne moramo staviti, če se pojavi, no, tudi na koreninah jagod se pojavlja, na sadikah lahko, če niso pazljivi tisti, ki to te sadike delajo, zato bi jaz svetovala, da te sadike pred presajanjem, zdaj, če imamo take samo s koreninskim sistemom, namočimo za 15 minut, še boljše pa bi bilo, če so v lončki zalijamo s temi pripravki, ki vsebujejo različne glive, ne, recimo za vetičkarje je najbolj tak, bom rekla, dostopen univerzalni fungicid, zato ker je v mali količina. Vse ostale glive, kot so lal, stop, so večji količina, da pa poskušamo vse deloma preprečiti to sušico.
1: Nekdo je poklical, dober dan.
0: Dober dan.
1: Izvolite.
0: Ja, jaz bi imela za gospo eno vprašanje.
1: Vas posluša. Vas posluša.
0: Ja, lepo pozdravljeni. Halo?
2: Pozdravljeni, ja, slišimo ja, vas, čakamo
0: dan.
2: Vas.
0: Jaz imam eno rožo, jaz si pravim Rozenkraut, pa bi vas vprašala, če vi mogoče vete slovenski naziv.
2: Mislim, da je Rozenkraut dišeča pelargonija, zdaj, če se ne motim, ne?
0: Zelo
2: to je
0: dišeča
2: pelargonija.
0: Meliso, ne?
2: Ja, ja, ja, Rozenkraut ja. Je dišeča pelargonija, mislim, zdaj uradno, recimo v vrtnarijah jo boste našli pod nazivom dišeča pelargonija.
0: Aha, jaz zelo hitro raste, ampak jaz jo moram... Mislim, celo hitro raste, tak da jo jaz množim na razen, pa dajam okolje in pravijo, da jim to zelo fino deluje na balkonih.
2: A veste kaj je, Rozenkraut so včasih ženske imele na balkonih oziroma na teh oknih se balkonov niso imele, zato ker preganja, mislim, zmanjša število muh, ne bom rekla preganja,
0: tako,
2: ne, tudi
0: tako,
2: komarjev
0: ja,
2: in tega
0: ja.
2: In zato so jo tudi imele, ne, drugače pa to divja pelargonija, v bistvu to,
0: ja,
2: to ko imamo
0: ja.
2: Mi bršljanke, ne, njen
0: ja.
2: Izvor je pa pravzaprav ta rastlina, ki so že včasih rekli Rozenkraut, ja.
0: Tako. Najlepša hvala za odgovor.
2: Ni zakaj.
1: Hvala tudi vam za sodelovanje. Sicer
2: Srečno.
1: Pa režija pravi, da nimamo več koga pri telefonu. Miša, bova končala ali more biti še? Želite karkoli?
2: Zdaj, kar se tiče jagod, bo do pomladi ne. Edino v zimo jih ne spustiti z listi, neke liste bojo naredile pred zimo, ampak takrat, ko je še topo del jeseni, bi se tele tudi na novo nastale liste bi jaz porezala. Srčke pa seveda je treba pustiti, ne. Pa mogoče malo prigrnila zemljo, če bo potrebno, če pa imamo zastirko, pa to ni potrebno, ker je tako zastirka tudi čiti koreninski sistem.
1: Tam, kjer letos zastirke še ni, priporočate, da naj drugo leto bo.
2: Jaz zastirke v takšnih vremenskih razmerah, kot jih imamo zadnja leta, priporočam na celem vrtu. In seveda tudi ob jagodah.
1: Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Seveda tudi tokrat hvala za obisko našem studiu in vse na svete.
2: Ja, jaz želim, da še najdemo, da tudi par dni nekje neko senco, no, da ne bo kaj narobe, pa da rastlinam poskušamo tam, kjer lahko, nekaj zdaj marsikje je že prepovedano, tudi dostavimo dovolj vode. Ni pa prepovedano namakanje studencov, tam, ki niso presušeni potoki, ne z vodovodno vodo, pa mislim, da je že marsikateri občini prepovedano.
1: Miša, vsi se nadejamo sence, tudi dežja oziroma vode, seveda ne takšnih poplav, kot so bile, ampak tiste normalne vode, da nekaj poškropin zalije, ampak praznik je pred vrati, ne? Marija, pomagaj.
2: Ja, praznik bo, mislim, da naslednji teden, če se jaz ne motim, ne ta teden, ja. Tako da, mogoče se bomo še enkrat slišali, ampak tudi seveda lepo praznovanje tega praznika. No.
1: Hvala lepa, želimo enako srečno.
3: Sajamo na svete.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitz-Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali rabo pitne vode iz javnega vodovoda za vse nenujne namene. Ukrep v 16 občinah velja do preklica. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Republiške agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo najbolj sončnih julijev od leta 1950, je sporočil Arso. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo v mirovnih pogovorih za Gazo, so obsodili izraelske kršitve premirja v Gazi. Poleg zaščite civilistov, zdravstvenih ustanov in humanitarnega osebja, zahtevajo zagotovitev neoviranega dostopa humanitarne pomoči v vso enklavo. 25 ameriških zveznih držav toži vlado predsednika Donalda Trumpa zaradi nedavno uvedenih novih carin za približno 60 držav z utemeljitvijo, da te niso storile dovolj za preprečevanje uvažanja izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom. Države tožnice menijo, da gre pri novih carinah za poskus nadomestitve dajatev, ki jih je že februarja razveljavilo ameriško vrhovno sodišče. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 12. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor 35 stopinj Celzija, Ljubljana 34, Ptuj 36, Slovenska Bistrica 35, Murska Sobota in Radenci 36, Celje 35 stopinj, Slovenj Gradec in letališče Portorož 33 in Kredarica 26 stopinj Celzija. Popoldne bo pretežno jasno, jutri pa sončno z nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jure ob Štavnici proti Lendavi. Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti pri počivališču Polskava proti Ljubljani. Zastoji v prometu so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pa je že 13 na 3 minute in si bomo tudi to torkovo zgodnje popoldne po 13 popestrili z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo. Prijetno popoldne in seveda pazite nase pred zelo vročim torkom.

0: Prometno aktualno zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče pa je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Sometimes we don't appreciate those who are close to us. We may even be conscious of it, yet unable to behave any differently in that moment. When a good person enters your life, make sure you do everything it takes to give back to them.

13:30 minut ali pol dveh popovdne, to je Radio Maribor in če že misel na sneg v teh zelo vročih dneh dobro dene, smo na Radio Maribor pri 36 stopinjah Celzija ta čas, ter jasnem, sončnem in zelo vročem vremenu, izbrali naslednjo zanimivost iz Bormija v Italiji, da pa je na smučar Žan Kranjec na Stelviju opravil prve zavoje na novih smučeh. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil tiste prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. Zdaj pa za vas namik do hladilnika ali sladoledarja in si le privoščite nekaj jezikovnih zavojev po sladoledu. In ja, naj vam dobro dene.

Dobrih 15 minut je do 2 popoldne in na Radio Maribor, preden vas seveda prepustimo popoldanski ekipi, še nekaj besed o pevki Ariani Grande. Namreč pogled na to pevko, na fotografijah oziroma na videoposnetkih, vse bolj žalosti in hkrati seveda tudi skrbi. Pevka Ariana Grande se je namreč umaknila iz mjuzikla Sunday in the Park with George, ki ga bodo oživeli na West Endu v Londonu. Njen predstavnik je povedal, da si pevka namerava potem, ko bo 1. septembra končala turnejo Eternal Sunshine v Londonu, vzeti premor od nastopov in javnega življenja.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Žan Videc je odpel tole skladbo Med oblaki in ja, bo menjava. 2:02 popoldne je zdaj na uri. Zoran Turk, se zahvaljujem za pozornost in sodelovanje in seveda že pozdravljam in nagovarjam kolegico Romano Fekonja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Zoran.
0: Vročina dela svoje, pravijo, da visoke temperature vplivajo tudi na naše možgane.
1: Res je.
0: Meni se zdaj glava že malce trese, ampak tukaj so vendarle ohlajeni prostori. Kako ti prenašaš visoke temperature? Od zunaj si prišla in kaže, da je v Mariboru tača ob jasnem, sončnem in vročem 36 stopinj Celzija.
1: V avtomobilu še kakšna stopinja, dve več. Če se le da, ne hodim ven čez dan, sploh kako rečejo med 11 in 17 ura, ampak ne gre vedno, ne? Potem pa čim hitreje.
0: Zdaj si morala, ne? Na pot. In tole, kar se je zdaj zgodilo, da si prišla v te ohlajene prostore, pa dobro dene, ne?
1: V prvi trenutek ja, ampak ja, vse se človek vsega navadi. Vse bo.
0: Dobro. Programski poudarki?
1: Tako je, veliko glasbe, vmes kakšna zanimivost in pa ob 20-ih ponovitev oddaje Glasba s plošč. Tokrat vas bomo popeljali skozi glasbeno ustvarjanje Iva Mojzerja. Tako kot vse, skoraj vse dneve v teh počitnicah, počitniško, sproščeno, brez kakšnih velikih pretresov. Upamo, da tudi v informativnih oddajah ne bo kaj slabega.
0: Lepo. Naj bo predvsem prijetno.
1: Hvala.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: V Mariboru zaradi suše prepoved uporabe pitne vode za nenujne

0: Nenamene, suša in vročina puščata vse hujše posledice tudi v kmetijstvu. Številni občani se pritožujejo nad zanemarjenostjo mariborskih zelenih površin. Nogometaši Celja drevi z armenskim prvakom.
1: Podrobneje v oddaji Do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: mi ste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V srednjem jutru bo spet poletno, nasmejano in polno dobre družbe. V našem poletnem detektorju laži se bo preizkusila skupina Kokosi. Boste odkrili, katera trditev ne drži? V studiju pa prihaja tudi Ana, oziroma Ana Grdadolnik, s katero bomo poklepetali v glasbi, poletju in vsem, kar ji trenutno riše nasmeh na obraz. Pridružite se nam od 5. ure naprej.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
1: Malo naokrog
0: z Radiem Maribor.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ura je 14:30 minut.
2: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
1: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Na odločitev Ustavnega sodišča, da je referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije mogoč, se med drugimi odzval ustavni pravnik Miro Cerar. Dejal je, da je sodišče sankcioniralo uporabo tako imenovane omnibusne tehnike, s katero se z enim zakonom poseže na veliko področji, kar pravniki ves čas kritizirajo.
3: To je že prejšnja vlada počela, ta vlada je s tem nadaljuje in to res ni dobra tehnika, to ni pravno sistemsko nekaj, kar bi bilo dobro, torej ni dovolj predvidljivo, zanesljivo in tako dalje, ampak to kritiko zdaj ne more imeti. Dejstvo pa je, ne, da v odločbi Ustavnega sodišča zdaj umanka nek vidik, ne, če so tukaj na nek način pravilno preprečili neko zlorabo te tehnike, da bi preprečili referendum na ravni predlagateljev zakona, pa po drugi strani se zdaj zastavlja vprašanje, kaj pa bo s temi davčnimi določbami.
1: Če bi bil zakon na referendumu zavrnjen, bi bilo treba odločitev volivcev spoštovati najmanj eno leto. To pomeni, da bi imeli predlagatelji zakona prav toliko časa zvezane roke glede davkov, je dodal Cerar. Tudi slovenski policisti do konca tedna sodelujejo v evropski akciji za umirjanje hitrosti na cestah. Kljub preventivnim akcijam in opozorilom ostaja neprilagojena hitrost najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policijski inšpektor Kristjan Meznarič.
4: Pri tem bodo policisti v svojem rednem delu posebno nadzirali hitrost. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvajale tudi na nevarnih cestnih odsekih, na svojih območjih, nekatere tudi po tako imenovani metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi več policijskih patrulj naenkrat.
1: Zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe s pitno vodo na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda velja prepoved rabe pitne vode iz javnega vodovoda za vse nenujne namene. Ukrep v 16 občinah velja do preklica. Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin puščata vse hujše posledice tudi v kmetijstvu. Najbolj prizadete so poljščine, težave pa občutijo tudi sadjarji. O tem, kakšne posledice je suša že povzročila na njivah in v sadovnjakih, v prispevku Mojce Jevšek.
5: Posledice suše v kmetijstvu so najbolj vidne pri poljščinah, ki so še na njivah, pojasnjuje Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
6: Tukaj imamo v mislih predvsem koruzo, buče, sončnice, sojo. Ponekod je celo tak, da so dejansko že pričeli z spravilom določenih pridelkov zaradi tega, ker je suša do te mere prizadela. To za ta čas nekako ni normalno, silaža se je vedno začela tam po 15. augustu oziroma 20. augustu nekje.
5: Pridelek je treba čim prej pobrati, saj dodatno namakanje v tej fazi pogosto ne prinaša večjih koristi, lahko pa celo spodbuja širjenje bolezni. Ključna rešitev so torej namakalni sistemi.
6: Pred začetkom sušnega obdobja mora začeti namakati, da potem zdržuješ tisti nivo vode, ki ga pač rastlina potrebuje.
5: Težave zaradi suše občutijo tudi sadjarji. Na nekaterih območjih zaradi reljefa namakalnih sistemov ni mogoče vzpostaviti. Sadje dozoreva prehitro, plodovi pa ostajajo manjši. Pri zelenjavi pa se ponekod že pojavlja vprašanje, ali bo pridelek sploh uspešen, pojasnjuje predelovalka sadja in zelenjave Erna Skok.
7: Breskve zdaj tudi prisilno zorijo na naših vinogradniških legah, ne, ki jih ne more zalivati in je ogromno drobnih plodov. Ne. Grozdje, vprašanje, koliko se bo debelilo v tej vročini, v tej suši, če ga ne bo zasmodilo, pa zelenjava, fižol. Vprašanje, če bo cvetel zdaj, ko je taka vročina.
5: Končna ocena škode bo mogoča šele po spravilu pridelkov. Prve ocene pa že nakazujejo na obseg posledic prvega vročinskega vala, dodaja Timotej Horvat.
6: Dejansko cena takrat v prvem vročinskem valu je že pokazala blizu 70-80% na kakšnih prodnatih tleh. Če pogledamo samo evropski trg, vidimo, da se dogaja nekaj, da je suša ni samo pri nas, ampak da je tudi drugod, kajti cene trenutno soja in pa koruze gre do gor.
5: Še zmeraj pa ostajajo grožnje tudi drugi vremenski ekstremi, predvsem neurje in toča.
1: Policisti preiskujejo primer onesnaženja vode in pogina rib na območju Rač. O dogodku so bili obveščeni včeraj zvečer. Anita Kovačič z policijske uprave Maribor.
8: Danes smo na kraju že zaključili z ogledom in pregledom območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izlivanja snovi, preiskava pa še zmeraj poteka in sicer tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Več informacij bomo lahko posredovali po vseh zbranih obvestilih in izvedenih analizah. Danes so bili na kraju tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo.
1: Prve ocene kažejo, da je nastala večja materialna škoda. Številni občani se pritožujejo nad zanemarjenostjo mariborskih zelenih površin. Javno podjetje Nigrad se je urejanja okolja lotilo tudi z obuditvijo znane blagovne znamke Florina, a je pred njimi še veliko dela. Več Bratko Zavrnik.
9: Občani ne opozarjajo le na problematično stanje zelenic, ampak tudi robnikov, krožišč in betonskih korit. Zbrali smo nekaj mnenj mimoidočih.
10: Tako, zdaj tu vidim, tu bi še se lahko malo porihtalo, ne? Določene deli pa so, recimo, ne? Ni pa vse tako bi moglo biti.
11: Odvisno od predela, ne? Mesto je lepo zrihtalo, ne?
12: Kje pa opažate, da je slabše?
11: Je tak, kotički tezno, tu koti tabora, pobrežje dolje, pač.
13: Ne vem, mislim, se mi zdi super, ker imamo Mariborski park in vse in talent, se mi zdi, da je super urejeno.
9: Nigradu v zadnjem času nagajajo ekstremne vremenske razmere. Obdobja silovitega dežja povzročajo bujno rast, obdobja suše pa precej dela zalivanjem in drugimi opravili, pravi direktor Matjaž Andric.
14: Tako da nas v določenih obdobjih leta mogoče posamezne potrebe prerasta in v tem primeru ne sledimo te bujni rasti vegetacije, sedaj, ko pa je sušno obdobje, pa mi lahko nadoknadimo te razlike, tako da stanje se trenutno izboljšuje.
9: Pomagajo si tudi s prilagajanjem urnikov in dopustov. Trenutno so v postopku zaposlitve 7 novih sodelavcev. Obudili pa so tudi znamko nekoč priznanega in cenjenega podjetja Florina.
14: Kar pa pomeni, da bo program zelene površine Florina posebna operativna organizacijska enota, ki bo išla iz področja javnih prometnih površin, tako da načrtujemo tudi se to potezo izvesti krepitev tega področja tako strokovno, kadrovsko in pa tudi po kapaciteti.
9: Prilagoditi pa se bo treba na podnebne spremembe in invazivne vrste rastlin.
1: V teh dneh se v Mariboru začenjajo dela na novem odseku Dravske kolesarske poti in sicer na 733 metrov dolgi poti med Studenško in Splavarsko brvjo. Gradnja naj bi potekala do konca avgusta prihodnje leto. Prav tako začenjajo urejati območje prve faze nastajajočega parka ob Pekrskem potoku. Vodja občinske projektne pisarne Barbara Mikoš Marzidovšek.
15: Sam projekt zajema območje med Kardeljevo cesto in ulico Pohorskega odreda. Urejeno bo sprehajališče na obeh straneh potoka, potem kolesarska pot, zasejena bodo drevesa, več kot 240 dreves, 52 presajenih, urejena urbana parkovna oprema, otroška igrišča, zunanje fitness, pasji park, pump track in še kaj.
1: Dela naj bi končali v 14 mesecih. Za osnovnošolce se je začel zadnji mesec poletnih počitnic. Nadaljujejo se letovanja in počitniška varstva. Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor veliko pozornosti med drugim namenjajo ustvarjalnim delavnicam, pravi Sara Irman Kolar.
16: Zanimiva bo tudi tematska tedenska delavnica, kjer se bosta združili folklora in pa digitalnost. Zelo zanimiva delavnica, zato vabljeni vsi od 6. leta dalje, da se udeležite. Poteka pa vsak dan med 9. in 12. uro.
17: Sport. In Jože Pepevnik.
18: Nogometaši Celja bodo danes odigrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Ob 18. uri bodo gostovali pri armenskem Araratu, povratna tekma bo naslednji teden v Knežjem mestu. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo v gosteh igral proti Hapoelu iz Berševe, Miha Zajc in Sven Šunta bosta zagrebškim Dinamom pričakala litovski Žalgiris. Nogometni klub Maribor bo danes častni gost na odprtju novega stadiona hrvaškega tretje ligaša Varteksa. Proti Varaždincem bodo za vijoličaste igrali tisti nogometaši, ki so v zadnjih tednih dobili manj priložnosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno 19. na svetu. Slednja bo čez slabe tri tedne začela z nastopi na Evropskem prvenstvu v Carigradu. Moško celinsko tekmovanje bo septembra v Italiji, Romuniji, Bolgariji in na Finskem. V italijanskem Salernu so se končale poletne univerzitetne igre, slovenska reprezentanca študentov športnikov pa domov prinaša 6 odličij, 4 srebrna in 2 bronasti.
1: Oddajo do popoldneva je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Dodajamo še opozorilo Agencije za okolje. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, Slovenska Bistrica in tudi Radenci, jasno 36, Ptuj in Celje jasno 37, Ljubljana pretežno jasno 38, Murska Sobota jasno 38, Slovenj Gradec jasno 35, Portorož pretežno jasno 32 in Kriderica pretežno jasno in 19 stopinj Celzija.
2: Promet.
1: Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jure ob Ščavnici proti Lendavi. Na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani predmet na prehitevalnem pasu ovira promet. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Ura je 14 in 42 minut.

0: Ura je 15, poslušate Radio Maribor in sedaj le vas takole vprašamo in spomnimo. Ste danes že spili kakšen kozarec vode? V hudi vročini, kakršno imamo te dni, namreč na to nikakor ne smemo pozabiti. Naše telo v tem času pospešeno izgublja tekočino, zato strokovnjaki opozarjajo, da jo moramo redno nadomeščati. Pri tem pa ni nepomembno, kaj in kako pijemo. Najboljša je seveda voda, je pa zanimivo, da naj bi bila ta mlačna in ne zelo mrzla. Zdravnica družinske medicine Nena Kopčavar-Guček namreč pojasnjuje.
1: Sicer jo mora pa želodec pogret, recimo, da spijeva ledeno tekočino, vi in jaz, želodec jo mora pogret, s tem nehote se spet segrevamo. Tako da, če bi se radi na hitro odžejali, spimo nekaj mlačnega.
0: Pri pitju vode pa ne smemo pretiravati. Najbolje je, če jo postopoma pijemo ves dan po malem, oziroma kot pojasnjuje zdravnica.
1: Če nimamo posebnih telesnih aktivnosti in izjemne izgube tekočine, recimo, da imamo poklic, ki ga opravljamo v hlajenih prostorih, potem bi zadoščalo 1,5 do 1,7 litra na dan. Če rečeva, recimo, da imamo 17 budnih ur in 7 ur spiva, bi bilo to elegantno reči kar en kozarček, en deciliter, to se pravi na uro, ali pa dvodecilitrski kozarec vsake dve uri. To enakomerno dodajanje tekočine je zelo dobrodošlo. Strokovnjaki in raziskovalci pravijo, da tisti trenutek, ko rečete, jaz sem pa žejen, bi pa nekaj spil, ste že dehidrirani. Če vi enakomerno zalivate, če dovolite ta izraz organizem skozi cel dan, to se pravi deci na uro po domače ali dvodecilitrski kozarec je mogoče pri nas bolj običajen vsake dve uri.
0: Več o pomenu pitja tekočine v času najhujše poletne vročine in drugih nevarnostih, ki jih ta prinaša, pa boste slišali v radijskem SOS-u jutri o 10:30. Bodite z nami in ne pozabite na pitje vode.
2: Malo deža bi lahko bilo, kaka suša je.
3: Pa ne, samo jamraj.
4: Poletje. Na Radiu Maribor.

0: Danes je 4. avgust in te dni minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so prizadele številne slovenske kraje. Med najbolj prizadetimi pa je bilo širše območje Črne na Koroškem in Zgornja Savinjska dolina. Ko smo se z našo terensko oddajo malo naokrog minuli petek mudili na Ljubnem ob Savinji, je Stane Kocutar tamkajšnjega župana Franja Naraločnika spomnil na besede, ki jih je izrekel na jutrišnji dan pred 3 leti.
1: Petega avgusta leta 23 je naš kolega Matija Masnak poročal, da so do občine Ljubno vzpostavili cestno povezavo, a samo do središča kraja. Prebijamo tudi cesto proti našim zaselkom v okolici Ljubnega, da tudi oskrbimo ljudi z najnujnejšimi potrebščinami, vodo, hrano in tako naprej. Ravno zdaj sem na mestu, kjer je v nizu pobralo 4 stanovanjske hiše. Gre za izjemen plaz, ki ogroža v nadaljevanju tudi še od 2 do 3 naslednje stanovanjske hiše, ste povedali 5. avgusta za Radio Slovenija leta 2023. To je bilo izjemno težavno obdobje za kraj, za vas osebno.
2: Torej, na vsakem mestu se najprej zahvalim res vsem prostovoljcem, vsem tistim, ki so nam v teh dneh pomagali, ker brez te pomoči zagotovo nismo videli takrat izhoda. Ampak kakšno naključje? Ravno včeraj sem bil ravno na tem istem mestu, ko so podirali še zadnje ostanke teh stavb, kakor je še ostalo od izpred 3 let. In zdaj, bom rekel, ta dolina celo zgleda naravo, krasna, ampak teh stanovanj pa tam gor ni. Oziroma te hiš tam gor ni, sem pa zelo srečen, da so pa te družine, ravno o teh, o katerih govorimo, pa že nastanjene v svojih novih objektih. Seveda, če gledamo za našega stališča, nam čas ni naš zaveznik, ampak sem pa prepričan, da ko bomo pa gledali iz ene perspektive nazaj 10 let, bomo pa zagotovo lahko rekli, da smo ogromno postorili in da smo tudi po najboljših močeh zagotovili varna prebivališča tem našim ljudem, ki so ostali brez vsega in da tudi naredili trajne sanacije, ki bodo v takšnih primerih vzdržale te moči narave.
1: Mi imamo pravzaprav občutek, da se je zares zgodilo nekaj katastrofalnega, ampak spomin govori o tem, da so vaši predniki pravzaprav v tem prostoru takšne reči doživljali relativno pogosto.
2: Zagotovo, ja. Tudi naši spomeniki, ali bom rekel kamni, ki jih imamo z temi urezanimi višinami,

0: da je to njeno in je prav. Naravi, vodam je treba dati svoj prostor, seveda pa z našimi pogledi, z našo strokovnostjo nekako preprečevati njeno uničevalno moč in to počnemo tudi pri nas na občini in seveda tudi z našimi projektanti, se pravi, da projektiramo te zadrževalnike v povirju teh naših potokov, da že tam poskušamo izničiti to moč, ne pa da vse te vode prihrumijo z vseh naših hribov in potem v dolini res delajo masakr, ker takšne količine vode pa ni mogoče nikjer več ustavljati.
1: To je bil Franjo Naraločnik, v težavnem obdobju poplav pred 3 leti župan občine Ljubno ob Savinji.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Huda vročina in pomankanje padavin sta že povzročila hudo sušo zgornjega sloja tal, vse bolj pa ogrožata tudi podtalnico. Ker se večje padavine še ne kažejo, je smiselno varčevanje s pitno vodo. V delih države so njeno uporabo za nenujne namene že omejili. Do preklica je tako med drugim prepovedano zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Kje vse so začeli omejevati uporabo pitne vode, lahko slišite v oddaji, v kateri se bomo posvetili tudi tem temam.
2: Odločba ustavnega sodišča, ne glede na izid referenduma o interventnem zakonu, odpira številna pravna vprašanja. Bo Bruselj Sloveniji dovolil dodatno nižanje trošarin na energente? Odgovor predvidoma znan čez 3 mesece. Gianni Infantino z zamislijo o delni privatizaciji svetovnega prvenstva izgublja podporo članic svetovne nogometne organizacije. Preostanek dneva bo pretežno jasno, jutri mogoče plohe in nevihte nad hribi. Zelo vroče bo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Začenjamo na političnem parketu. Potem, ko je ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, bo moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sindikatom določiti rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Ta bo najverjetneje začel teči 1. septembra. Prvi mogoč datum za izvedbo referenduma je 22. november. Težave pa se bodo po referendumu šele začele, tako če bo zakon potrjen, pa tudi, če bo padel. Razlog je enoletna vezanost državnega zbora na odločitev volivcev na referendumu. Jolanda Rebar.
3: Razvojna kapica, dolgotrajna oskrba, socialni prispevki, upokojevanje, DDV na osnovna živila, zdravstvo, kratkotrajno oddajanje stanovanj. Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
4: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
3: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
5: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
3: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
4: Državni zbor bo moral oceniti, ali je ta novo predlagana rešitev res vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo volivcev.
3: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona. Priložnost za to obstaja, saj je ta zakon že v postopku, predlagana je namreč uvedba referendumskega dne.
1: Medtem, ko se je liter bencina o polnoči pocenil za 2 centa, liter dizla pa podražil za 5,4 centa, si skuša vlada zagotoviti več manevrskega prostora pri prihodnjem uravnavanju cen pogonskih goriv. V ta namen je pred dnevi Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarin pod najnižjo dovoljeno mejo. Urška Subotič-Jereb.
3: Slovenija ni edina, ki si skuša v luči vztrajne rasti cen nafte na svetovnih trgih pridobiti nekaj več manevrskega prostora pri določanju trošarin za goriva. Podobno so to že storile, in sicer večinoma uspešno, Irska, Hrvaška in Švedska. Ali bo Bruselj tudi nam prižgal zeleno luč, bo predvidoma znano čez 3 mesece. Še predtem pa bo morala naša država opraviti 2 domači nalogi, napoveduje prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
6: Mora država tudi naprej dokazati, da ne bo znižila trošarin z namenom, da bi to spodbudilo nekako čezmejni bencinski turizem, torej da v bistvu cene naftnih derivatov ne bi bile namerno zaradi tega dosti cenejše, kot so v drugih sosednjih državah.
3: In drugič, morali bomo dokazati, da morebitno znižanje trošarin pod dovoljeno mejo ne bo ogrozilo stabilnosti naših javnih financ.
6: V Sloveniji v bistvu so trošarine kar relativno pomemben fiskalni vir, še celo pomembnejši kot v drugih evropskih državah, pri čemer so ravno trošarine na energente tisti ključni razlog.
3: Razlog ni višina naše trošarine, ampak dejstvo, da smo zaradi geografske lege in Luke Koper tranzitna država tako za osebna kot tovorna vozila. Ne glede na to se obseg pobranih trošarin pri nas postopno zmanjšuje. V prvem polletju letos je tako Slovenija pobrala za 476 milijonov evrov trošarin na energente, kar je 5% manj kot v enakem obdobju lani.
6: To posledica učinka, da se dejansko pri cestnem prometu, pri vseh, predvsem pri osebnih vozilih dogaja, da pač ljudje kupujejo vozila, ki nekoliko manj potrošijo goriva, so bolj učinkovita, in pa na drugi strani, da ljudje kupujejo bodi si električna vozila, bodi si hibride, ki prav tako to znižuje nekako porabo pogonskih goriv.
3: Ta učinek električne mobilnosti je za zdaj viden pri osebnih vozilih, medtem ko ga pri tovornih še ni zaznati.
1: Agencija za okolje je zaradi hude vročine večino Slovenije obarvala v rdeče, oranžen ostaja severozahodni del. Razmere v oskrbi z električno energijo kljub temu ostajajo stabilne, oskrba poteka nemoteno, so danes sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško. Na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Prve padavine se pričakujejo v petek, do takrat pa bo pustošila suša, ki prazni rečne struge in ogroža podtalnico. V delih države je uporaba pitne vode za nenujne primere že omejena, ribolov pa prepovedan. Več Katja Arhar.
7: Iz Mariborskega vodovoda so danes sporočili, da je v vseh 16 občinah, ki jih oskrbujejo, do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene, saj bodo lahko le tako zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Kot je poročal kolega Aljaš Mejal, to pomeni...
8: Tako je do preklica prepovedano zalivanje vrtav, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
7: Uporabo pitne vode za nenujne namene so na posameznih območjih do preklica prepovedala tudi komunalna podjetja Ptuj, Žalec, Mozirje, Novo mesto in Brežice ter občine Grosuplje, Vrhnika in Kanal ob Soči. V Zasavju ta ukrep velja na območju vodovod da Čeče. Na območju, ki ga oskrbuje ljubljansko javno podjetje Voka Snaga, je oskrba z vodo stabilna in ne načrtujejo omejitev. Trenutno stanje vodooskrbe je stabilno tudi na področju vseh 4 občin slovenske Istre. Zaradi visokih temperatur je od danes v Ljubljani vstop na mestna kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče brezplačen, a le za število obiskovalcev, kot jih dovoljujejo varnostni protokoli. Suša močno vpliva tudi na pretoke rek, vročina pa na temperaturo vode v njih, pa tudi v jezerih in bajerih, kjer poteka ribolov. Kot je pojasnil direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjet, so ribiške družine že odreagirale.
9: Vodostaje so rekordno nizki, temperature lahko rečemo, da so ekstremno visoke in marsikje so te temperature tako visoke, da se resnično sprehajamo po robu, da je preživeti rib še možno.
7: Ribolov je ponekod že prepovedan, ponekod so ribe preventivno preselili na področja, kjer je še voda oziroma je ta nekoliko hladnejša.
1: Približno 30% delavcev je po podatkih medicine dela izpostavljenih vročini več kot 2/3 delovnega časa. Nemalo med njimi je takih, ki imajo kronične bolezni ali denimo delajo v neprimernih oblačilih, pijejo premalo tekočine, posledice takih razmer pa se pokažejo dolgoročno. Sindikati opozarjajo, da bi lahko delodajalci že z majhnimi ukrepi poskrbeli za boljše in varnejše počutje delavcev. Na ravni Evropske unije poteka kampanja Združenja sindikatov, ki pozivajo k določitvi najvišje dovoljene temperature, ko je delo še dopustno. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
10: V sindikatih menijo, da imajo delodajalci na voljo vrsto korakov, ki ne terjajo velikih stroškov, a lahko olajšajo delo na gradbiščih in drugod, kjer je nemogoče delati v klimatiziranih prostorih. Irena Valenti iz Zveze svobodnih sindikatov Primorske in Notranjske.
11: Da lahko delavec brez strahu prekine delo, si privošči odmor, da so dostopi do ohlajenih sanitarij, možnost zaščitne sence, da delodajalci dokupijo dodatna zaščitna oblačila, potem da so prostori za ohlajanje, kamor se delavci lahko umaknejo. Potem dodatni lep ukrep je tudi ponudba delodajalcev, da zagotavljajo sezonsko recimo ohlajeno sadje na delovišča, da zagotavljajo izotonične napitke.
10: Pravilnik o zagotavljanju varnih pogojev dela določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj. Posebna pravila pa veljajo za delavce, ki opravljajo delo na prostem. Kako je v praksi? Delavci Luke Koper imajo dostop do hladne pitne vode, imajo lastne termosteklenice, zagotavljajo jim elektrolite za nadomeščanje mineralov, dobili so tudi zaščitne kreme. Kot pojasnjujejo v družbi, posebno pozornost namenijo zaposlenim, ki delajo na ladjah. Kako ravnajo v Marjetici Koper, kjer je večina delavcev na terenu? Predstavnik za stike z javnostmi Dimitrije Šamšal.
12: Ob vročinskem valu smo takoj prilagodili urnike dela. Najbolj izpostavljeni sektorji pričnejo že ob 5 zjutraj. Zaposlenim zagotavljamo tudi hidracijske tablete z elektroliti in sončno kremo.
10: Poštarji imajo v najbolj vročem delu dneva dostavo omejeno. Gasilci, policisti, reševalci, delavci elektropodjetij si prilagojenega urnika ne morejo privoščiti. Lahko pa poskrbijo za pogostejše spremembe razporedov, dela in rotacije.
13: Civilna zaščita bo zvečer preklicala sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Planji na Bovškem. Aktivirali so ga v petek, omogočil pa je angažiranje dodatnih sil in sredstev poleg lokalnih. Gašenje predvsem manjših novih žarišč se nadaljuje 5. dan. Na zavodu za gostove so potrdili, da je požar zanetila strela, ker gre deloma tudi za podtalni požar, pa ga bodo v celoti pogasile šele obilnejše padavine. Lastnike gozdov in druge prebivalce vnovič pozivajo k skrajni previdnosti. Tudi sicer dovoljene dejavnosti, ki vključujejo uporabo odprtega ognja, so do preklica prepovedane.
1: Pred 3 leti pa se je Slovenija soočala s povsem drugačno naravno katastrofo, največjo v zgodovini samostojne Slovenije. Povodeň je prizadela 2/3 države, najhuje je bilo v Savinjski dolini na Koroškem in v porečju Sore. S terena je takrat poročala tudi naša dopisnica Metka Pirc, ki je zdaj z nami. Metka, kakšen je spomin?
14: Dobar dan, to je tak spomin, ki se človeku vtisne v DNK, bi rekel prevaljski župan Matic Stasič. Nihče si ni znal predstavljati takih razsežnosti poplav. Kraji so bili neprepoznavni, no tisti, ki smo se prebili od drugod tja, smo bili še posebej pretreseni. In morebiti se poslušalci še spomnijo, kako je takrat župan Mežice Mark Maze, ko so bile prekinjene komunikacijske poti in ko sva se s tonskim mojstrom Damjanom Rostanom prebila do njega, takole prek naših radijskih valov v obupu skušal doseči sosedno županjo Črne.
15: Žal poskušam, upam, če me zdaj sliši, poskušam dobiti preko UKV-a, preko GSM-a, kakorkoli bi poskusil dobiti jaz z županjo, vzpostaviti kontakt, žal ga še nisem uspel.
14: Najhuje je bilo v Savinjski dolini na Koroškem in v porečju Sore in ko se danes pogovarjam na teh območjih, večina ljudi je zadovoljnih z opravljenim, na Koroškem se počutijo bolj varne. Je pa še nekaj izzivov. V Savinjski dolini denimo nasprotujejo graditvi suhih zadrževalnikov, medtem ko pa je na Koroškem ravno obratno. Slišali bomo župana Preval Matica Tasiča.
16: Pritiskamo na ministrstvo za okolje glede izgradnje suhega zadrževalnika, ki pomeni izjemno veliko pridobitev za občino Prevalje, Ravne, Dravograd, ker bo zmanjšala ta možnost tistega najhujšega prvega vala.
1: Suhe zadrževalnike v porečju Savinje načrtujejo s tremi državnimi prostorskimi načrti, kako daleč so.
14: Res je, najdlje so trenutno v spodnji Savinjski dolini, kjer je že bila javna razgrnitev. Pristojni so spisali 500 strani odgovorov na pripombe občanov. Še dva DPN-ja pričakujejo to jesen, in sicer za zgornjo Savinjsko dolino in reko Dreto. Ampak brez suhih zadrževalnikov ne bo šlo, je dejal tudi vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kr. Kramer.
17: Ko se tako pogovarja, razume, mi moramo najti skupni jezik in povedati tudi in določiti, kaj bo, ko bo tu notri voda. Kakve bo njihove odškodnine, ne? Sej, na koncu vedno gre za te stvari.
14: Na terenu sicer izpostavljajo dobro sodelovanje s prejšnjo in s to vlado, si pa na občinah želijo, da bi poenostavili postopke. Šokantno je, da ljudje še vedno želijo graditi na poplavnih območjih. V Mozirju naj bi celo pred kratkim izdali tako gradbeno dovoljenje. Tudi zato je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel povsem jasno dejala, da graditve na poplavnih območjih ne bodo več dovolili.
1: Obnovo po poplavah naj bi končali čez dve leti, leta 2028, kako je s preselitvami?
14: Ja, skupno naj bi država izplačala za okoli 100 milijonov evrov odškodnin. V Braslovčah bodo selili celo naselje. Občina naj bi jutri uvedla gradbinca za komunalno ureditev za 98 parcel, ampak podnebne spremembe so neizogibne, zato tudi pristojni svetujejo vsem, ne? Tudi tistim, ki še niso bili poplavljeni, ne? Da si tudi sami zase pripravijo načrt evakuacije prav za take ekstremne primere.
1: Metka, hvala.
0: Dogodki in odmevi.
1: Evropski notranji ministri so danes prek videokonference razpravljali o odzivu na migracijske krize, kot je bil udor 72 tisoč migrantov v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta prejšnji teden. Poudarili so pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitve zunanjih meja povezave. Kot je dejal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, je Unija pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Več kot 70 tisoč migrantov se je že vrnilo v Maroko. Podrobneje Marjan Vešligaj.
18: Evropska unija je uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti na dezinformacije, je po srečanju notranjih ministrov unije povedal komisar Magnus Brunner. Evropska unija je enotna in pripravljena zaščititi meje Španije pred nezakonitimi migracijami, pa so zapisali v sporočilu Sveta unije. Torej, glasovi iz Italije, pa tudi Danske in Finske, po odpravi šengenske ureditve Španije so vsaj za zdaj utišani. A vse glasnejši so tisti, ki menijo, da je Maroko prispeval k krizi v španski eksklavi Ceuta. V Rabatu pravijo, da niso uspeli zajeziti množice, ki je hitela proti meji. Že včeraj so sporočili, da se je vrnilo 69 tisoč migrantov, ki so nekaj dni predtem tvegali življenje, da bi prišli v obljubljeno državo Evropske unije. Težko je ob tem spregledati, da množica deluje organizirano. A nekaj tisoč jih je vseeno ostalo v Ceuti. Med njimi tudi mlad Sudanec, ki so ga vprašali, kakšne so njegove evropske sanje. Moje glavne sanje so pomagati svoji izgubljeni družini. Izgubljeni, ker sem jih izgubil zares veliko. Morda smo le še trije ali pa sem sam. Predstavnik maroške vlade je zavrnil namigovanja o njihovi krivdi. Dejal je, da bi moral Maroko po španskem mnenju migrante ustaviti silo, kar pa je napačno razumevanje tega pojava. Po njegovem znašajo stroški Maroka za upravljanje migracij letno 500 milijonov evrov. Po mnenju nekaterih bruseljskih virov si Španija preprosto ne upa prevaliti krivde na Maroko, saj je odvisna od sodelovanja z njim na področju migracij. K temu velja še dodati, da Maroko že vse od svoje osamosvojitve leta 1956 ne priznava španske suverenosti nad Ceuto in Melilijo.
13: Z Bližnjega vzhoda poročajo, da je v Hormuški ožini neznani izstrelek zadel tovorno ladjo, ki pluje pod liberijsko zastavo. Zadet je motor ladje, kjer je izbruhnil tudi ogenj, enega mornarja pogrešajo. Katar medtem poziva k normalizaciji razmer v ožini. V Dohi so ob tem izpostavili prispevek Pakistana in Omana pri poskusih medijacije. Diplomatska prizadevanja potekajo ob nenehno spreminjajočih se izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj Iranu zagrozil z obglavljanjem, če ne sklene dogovora. Iran sicer zanika, da bi se pogajal z Združenimi državami. Tudi Katar je sporočil, da neposredni pogovori med stranima niso predvideni.
1: Za Rusi in Ukrajinci je nova nemirna noč. Ukrajinska vojska je v napadih z droni zadela tri skladišča in logistične centre. Rusi pa so napadali ukrajinske ladje v Črnem morju. Da je napetost med ruskimi vojaki vse večja, pa kaže včerajšnji dogodek na polotoku Krim. Podrobneje Matej Hrastar.
19: Ukrajinci nadaljujejo s taktiko uničevanja skladišč in logističnih centrov. Tokrat so zadeli skladišči podjetja Wildberries v Leningrajski regiji pri Sankt Peterburgu in v regiji Tver, nedaleč od Moskve. Najbolj smrtonosen pa je bil napad na skladišče v Čehovu pri Moskvi, kjer je bilo, po podatkih lokalnih oblasti, ubitih 5 ljudi. V nedeljskem napadu na skladišče v Samariji so ukrajinski droni skladišče poškodovali tako močno, da je v celoti pogorelo, vse blago pa je uničeno. Ruske agencije poročajo, da so ob črnomorskih pristaniščih Odesa, Mikolajev in Južni uspešno napadli 7 ukrajinskih ladij, ki so tovorile vojaško opremo. V glavnem naj bi šlo za drone in materiale zanje. V ruskih napadih poročajo tudi na celini. V regiji Sumi so vodeni izstrelki ubili 3 ljudi. Zaskrbljenost nad vse več napadi na civiliste so izrazili tudi v Organizaciji Združenih narodov.
20: Nevarnost za civiliste je ob povečanju napadov na mesta vse večja, je povedal govorec generalnega sekretarja Farhan Haq in izpostavil napade na Kijev, ki so v soboto zahtevali najmanj 9 življenj, ranjenih je bilo več kot 30 ljudi. Vse bolj jasne so tudi okoliščine nedeljskega tragičnega dogodka ob črnomorskem letovišču v ruski regiji Krasnodar, v katerem je na plaži umrlo 7 ljudi, med njimi tudi 4 otroci. Drone, ki so leteli proti celini, je sestrelila ruska protizračna obramba, eden od njih pa je priletel na obalo in eksplodiral med turisti. Da ni šlo za neposreden napad na civiliste, tako posredno priznavajo tudi ruski vojaški dopisniki. Nov incident pa se je včeraj zgodil na Krimu, ko so se očitno sprli vojaki, pri čemer je eden od njih ubil kolega in še 3 ranil, nato pa odšel na strelski pohod v sosednji zaselek in ubil še 3 starejše ljudi. Storilec je v pridržanju, ruski guverner Sevastopolske regije Mihajl Razvožajev pa je sporočil, da vse okoliščine in razloge za incident še ugotavljajo.
1: Zdaj pa k nogometu, ki v zadnjih dneh buri duhove tudi zunaj igrišč. Zloglasna zamisel FIFA, torej Mednarodne nogometne zveze, da proda delež svetovnega prvenstva zasebnikom, je prejšnji teden propadla po ogorčenem odzivu nogometne javnosti in uporu večine njenih članic, toda pritisk na predsednika zveze Gianija Infantina se ni polegel. Zaradi zadnje v vrsti spornih potez je njegov položaj negotov, čeprav je bil pred meseci trdno zasidran na čelu nogometne piramide. Luka Petrič.
21: Švicar se je v zadnjem desetletju uspešno preobrazil iz navidez neškodljive maskote na žrebih velikih tekmovanj v najbolj antipatičnega nogometnega zlikovca. Med svetovnim prvenstvom je svoje kontroverzne poteze še uspel pomesti pod preprogo brez prevelike politične škode. Zdelo se je, da ga tudi ogrožanje regularnosti tekmovanja ob zloglasnem preklicu rdečega kartona ameriškega igralca ne more ustaviti na poti do nove izvolitve naslednje leto. Toda po mundialu je šel korak predaleč s poskusom privatizacije prvenstva in prodaje deleža zasebnikom je sprožil rdeči alarm. Večina zvez pod okriljem mednarodne je napovedala bojkot, če bi se načrti uresničili. Infantino je potem umaknil predlog, a škoda je ostala, zdaj pa končno izgublja tudi politično podporo. Predsednik Slovenske zveze je Radenko Mijatović.
22: Čeprav je veliko število pred svetovnim prvenstvom držav ali pa članic FIFA predsedniku Infantinu podalo neko načelno pisno podporo, da bi lahko vodil FIFA tudi v naslednjem obdobju, po vsem tem, kar se je zdaj dogajalo, mislim, da bo marsikatera članica to podporo umaknila in da bodo volitve za predsednika FIFA, če se bo pri tem ustrajalo, zelo negotove in tudi izvolite Infantina za predsednika zelo negotovo.
21: Med zvezami, ki so Infantinu javno že umaknile podporo, evro so angleška, finska, valižanska in srbska, nemalo evropskih in azijskih zveze razmišlja o takšni potezi. Angleški časnik The Guardian pa poroča, da podobno velja tudi za mnoge severnoameriške in tudi, da je predsednik tankajšnje celinske zveze Viktor Montaljani ravno s podporo Evrope in Azije največji favorit za naslednjega predsednika FIFA, če bo moral Infantino zapustiti položaj.
1: Sledijo športne minute, v katerih bo vnovič v ospredju nogomet. Zvečer se bodo nadaljevale kvalifikacije za Ligo prvakov. Celjani v tretjem krogu gostujejo pri armenskih prvakih. Odločitev Mednarodne odbojkarske zveze o širitvi elitne lige narodov pa je močno razveselila slovenske odbojkarice. Z vami bo Marko Polak. Če je le mogoče, poskusite ostati na hladnem, vsekakor pa vam želim, kar se da, prijeten preostanek dneva.
2: Nogomet ni samo vrhunski šport, temveč tudi pomemben del politike in močno vpliva na gospodarstvo in mednarodne odnose. Zvečer bo sicer v ospredju nadaljevanje kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. Celje, ki je edini preostali slovenski nogometni predstavnik, se mudi v Armeniji, kjer ga čez približno 2 ure čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Nasprotnik bo trikratni armenski prvak Ararat Armenija, s katerim ima Celje nekaj neporavnanih računov. Več Marko Cerman.
4: Pred 6 leti so današnji gostitelji četo Dušana Kosiča izločili iz Evrope, od takrat pa so Celjani zbrali 2 prvenstvena in en pokalni naslov ter nabrali ogromno evropskih izkušenj. Slovenski prvaki so papirnati favoriti, zmaga na 2 tekmah bi že pomenila zagotovitev igranja vsaj v Evropski ligi, sanje v Ligi prvakov pa lahko uresničijo, če bodo na naslednjih 2 obračunih boljši še od zmagovalca tekem med bratislavskim Slovanom in švedskim Mjelbijem, a najprej treba preživeti vročino in neugodnega tekmeca v Erevanu ter v domovino prinesti čim ugodnejši izid pred torkovo povratno tekmo v Celju. Varovanci trenerja Vitorja Kampeloša niso blesteli proti albanski Egnati, na zadnji prvenstveni tekmi proti Mariboru pa predvsem v drugem polčasu pokazali igro, ki bi naj bila približek evropski ravni. Igralec Celja Rudi Požek Vancaš.
5: Mislim pa, da smo mi zmožni odigrati taka 2 polčasa, tako da upam, da s to tekmo to pokažemo in končno, da nam uspe že od prve minute igrati tako kot znamo. Vemo, kaj nas čaka, prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, česa smo zmožni.
4: Tekma med armenskim in slovenskim prvakom se bo v Erevanu začela ob 18. uri.
2: Slovenske odbojkarice se bodo prihodnje leto prvič v zgodovini merile v elitni ligi narodov. Odločitev o razširitvi lige na 19 reprezentanc in vključitvi Rusije je Mednarodna odbojkarska zveza sprejela danes in z odločitvijo močno razveselila slovenski tabor. Nina Smole.
23: Slovenke so si z 2. mestom v Evropski ligi že nekoliko otežile situacijo na svetovni lestvici, na kateri zasedajo 19. mesto. To jim po vseh pravilih sicer prinaša mesto med elito v prihodnji sezoni, a je Mednarodna zveza zdaj očitno tudi na tekmovanja vrnila Rusijo, ki je zdaj na 9. mestu. S tem se je porajalo vprašanje, katera od ekip bo lahko igrala prihodnje leto, rešitev pa je zveza preprosto našla v razširitvi lige na dodatno državo. Vsi zapleti in preračunavanja pa nikakor ne zmanjšajo veselja ob novem uspehu slovenskih odbojkaric, razlaga kapetanka Saša Planinšec.
24: Neverjetni občutki. V bistvu, če me vprašaš 10 let nazaj, si ne bi niti upala sanjati. V zadnjih letih smo ugotovile, da imamo to kvaliteto, dobivamo na samozavesti in res ta ena potrditev, ki je zdaj prišla iz strani FFVB-a, je nekaj neverjetnega in mislim, da je res zgodovinski moment.
23: Slovenija bo v prihodnji sezoni zdaj ena od 14 držav, ki bo imela v Ligi narodov predstavnika tako v ženski kot moški konkurenci. Pri moških je letos izpadla Kanada, poleg Rusije jo bo naslednje leto nadomestila Finska.
2: Začetek avgusta je tradicionalni termin skupnih priprav judoistov v Izoli. Udeležili so se jih številni olimpijci in nosilci medalj z največjih tekmovanj, obenem je prisotna tudi najboljša slovenska garnitura bork in borcev na tatamijih. Obiskal jih je Dare Rupar.
25: Skoraj 400 borcev v kimonih se v teh vročih dneh na obali 2-krat dnevno trudi v dvorani Livade, ki je zdaj domovanje judoistov na tradicionalnih pripravah, ki potekajo že 30 letja in pol. Tu sta najboljši reprezentanti reprezentanci Italije in Nemčije ter moška vrsta Moldavije in seveda posamezniki, ki so že stali tudi na najvišji stopnici največjih tekmovanj v panogi, ki je slovenskemu športu prinesla največ uspeha na olimpijskih igrah. V trenažnem procesu sta tudi obe slovenski osmoljenki tega leta, Kaji, Kajzer in Šuster, ki se že lep čas borita predvsem s poškodbami. Prvo slovensko ime v tem trenutku, Metka Lobnik, je imela podobne težave. O svojem zdravstvenem stanju pa je Mariborčanka povedala.
3: Kot vrhunskem športniku, ki v bistvu skozi treniraš, težko reči, da si kdaj 100% ok, vedno so neke malenkosti, ki te tiščijo, ampak zaenkrat lahko potrgam po lesu, ni neke večjega, da bi oviralo nek proces treningov, tako da ok.
25: V svoji kategoriji je Lobnik trenutno celo tretja na svetu. Najbolje med našimi je začela tudi z zbiranjem točk za Los Angeles. Odločila se je tudi za nastop na sredozemskih igrah, konec meseca v Italiji. Osrednji izziv jeseni pa bo svetovno prvenstvo v Bakuju v oktobru.
2: Najboljše kolesarke dirko po Franciji nadaljujejo s posamično vožnjo na čas. Slovenska predstavnica Urška Žigart ima nekaj težav z boleznijo, vendar si želi dokončnega cilja v Nici. Njena kapetanka Kim Lekurt Pienar je na skupnem drugem mestu.
13: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
6: Ura je točno 16. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Dodajamo še opozorilo Agencije za okolje. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci jasno 37, Ljubljana pretežno jasno 38, Celje in Ptuj jasno prav tako 38, Slovenj Gradec jasno 35, Portorož pretežno jasno 32 in Kredarica pretežno jasno in 19 stopinj Celzija. Promet. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jure Obščavnici proti Lendavi. Na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
6: Dobar dan in dobrodošli v programu Radia Maribor. Takole upamo, da ste nekje v senci ali pa vsaj v kakšnem klimatiziranem prostoru. Če to ni možno, postavite kakšen ventilator in poskrbite za osvežilno pijačo. Najpogosteje jim priporočamo seveda vodo. V tem popoldnevu bomo z vami Luka Sraka, Aljaš Mejal, Martin Možina in Romana Fekonja. Kaj kmalo pa se nam pridružijo tudi mali modreci. In danes o nekom ali nečem, ki cele dneve leta naokrog in ni posebej priljubljena. Prisluhnite že čez nekaj minut.

0: Mali modre si!
1: Ni res, da boš vedel, da ni res.
2: Ja pa je.
1: Nikakor in nikoli, ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva, mali modrica.
2: Ja, okej. Oni zihr vejo.
3: Muha.
4: Muha.
3: Kaj znamo povedati o muhi?
5: Če nabira med muha, da nas piče.
6: Ma ne, pomogi mi.
3: Kaj še znam? Ja, zdaj, da še nekaj slišim, pa da vidim, če smo muho morda zamenjali s čim drugim.
7: Muha je čebela.
3: Je to ista žival?
8: Ne.
3: Kakšna je torej razlika?
7: Da nista podobni.
3: Recimo čebela, kaj ona dela?
7: Nabira med.
9: Pa črna. Muha pa leti tudi, pa čebela in muha letita.
10: Pa komarje.
3: A komarji nabirajo med?
8: Ne.
11: Pikajo nas.
12: Komarji vzemajo kri.
8: Ja.
3: Čebela nabira med, smo rekli.
6: Uh-huh.
3: Ja, komarji pijejo kri.
6: Uh-huh.
3: O česa pa živi muha? Kaj pa ona počne cele ljube dni?
13: Leti naokrog.
3: Ja.
13: Ona je med.
3: Imajo vaše mame rade, ko so muhe recimo v kuhinji, ko pride kaka muha?
8: Ne.
3: Kaj rečejo?
14: Ne pride muha.
15: Stran ide. Sus. Pa če pa još palico, piče pa jo da v koš.
3: Kdo pa muhe je?
8: Žaba!
16: Z jezikom,
17: ampak z dolgim.
18: Pol pa jo pogoltne.
3: Ja. A mislite, da ima muha srečno življenje, recimo, če jo mi preganjamo?
8: Ne!
19: Enkrat mi je v vrtcu prihitela muha v očku, pa sem imela vneto jo.
3: Kako se že reče mali muhi, čisto mali muhi, kako se reče, ki nam prileti v oko?
8: Mladiček!
3: Kako je beseda za čisto malo muho? Muši...
8: Musa!
20: Mazisa!
3: Kako se sliši, ko čebela leti? Ja? Kako se sliši, ko leti komar? Ja? Kako se pa sliši, ko leti muha?
21: Poslušaj. Zdaj bomo o kameli govorili se.
3: O čem?
21: O kameli.
3: O kameli? Enkrat drugič. Enkrat drugič. Ja.
1: No, vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
0: Mali modreci!
22: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, na radiju Maribor.

0: Hvala lepa. Vid Turica na kitari.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Sveže.
8: Novo.
7: Na Radiu Maribor.

0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Zakaj so številne mariborske zelenice zanemarjene? To smo spraševali pristojne v današnji poletni radijski tribuni po množici kritik in pritožb občanov, ki prihajajo iz najrazličnejših delov mesta. Nigrad namerava zaostanek, ki je nastal v deževnem obdobju z bujno rastjo, nadoknaditi z intenzivno košnjo in odstranjevanjem plevela v sušnem obdobju, je zatrdil njegov direktor Matjaž Andrec.
3: No, v Nigradu imamo težave predvsem v tem, ker se določene aktivnosti v določenih obdobjih leta sestavijo ali pa nastopijo istočasno. Ne? Tako da letošnje vremenske razmere predvsem v juniju ali pa tudi prej so bile takšne, da je bilo intenzivno deževje, kar povzroča intenzivno rast vegetacije. Hkrati pa se v poletnih mesecih povečujejo tudi potrebe po zalivanju, po odstranjevanju plevela, obrezovanju, oskrbovanju drevnin in intervencijskih posegi. Tako da nas v določenih obdobjih leta mogoče posamezne potrebe prerastejo in v tem primeru ne dosegamo ali pa ne sledimo tej bujni rasti vegetacije. Sedaj, ko pa je sušno obdobje, pa mi lahko nadoknadimo te razlike, tako da stanje se trenutno izboljšuje. Bi pa pri tem vseeno omenil, da mi skrbimo za 1,8 milijona kvadratnih metrov travnatih površin, za 9400 dreves, za 54600 grmovnic in pa tudi za skoraj 1400 vrtnic, tako da je obseg tega zelenega materiala obsežen in pa zasaditve se povečujejo, tako da temu moramo slediti, hkrati pa take trende, da se pač zelene površine povečujejo, tudi zasaditve pozdravljamo. Mislim, da to veliko prispeva k kvaliteti življenja. Je pa potrebno priznati občanom, ki opažajo te stvari, da je potrebno to obladovanje ali pa doseganje ustrezne urejenosti mesta, da to pa je za nas izziv in k temu moramo stremeti. Težave imamo po različnih območjih. Zdaj, študenci, tiste fotografije, ki ste nam jih poslali, so bile določene stvari rešene že predhodno v tem tednu. Včeraj in danes smo reševali še plevel, ki se pojavlja ob stiku robnikov in pa asfaltnih površin, medtem ko pletje gredic na območju mestne četrti Studenci imamo po planu do sredine meseca avgusta. So pa seveda problem obcestne zelenice, pasovi o pločnikih, robovi križišč in cest, površine ob javnih poteh. Dinamika rasti je različna in zanimivo, da kljub sušnemu območju zdaj plevel ob stiki robnikov in asfalta, pa kljub temu zelo dobro uspeva.
2: Nigrad ima trenutno za urejanje zelenih površin 25 zaposlenih. Zaposliti želijo 7 dodatnih. Poletni radijski tribuni o problematiki zaraščenih in neurejenih zelenih površin lahko, če ste jo zamudili, prisluhnete tudi v posnetku, ki ga najdete na spletni strani Radia Maribor ali v vaši knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: Ura je 16 in 46 minut, mi pa sedaj poglejmo, kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan. Danes je 4. avgust. Leta 1875 je umrl danski pisatelj Hans Christian Andersen, ki se je povsem posvetil pisanju za otroke in to zvrst literature dvignil na izredno umetniško raven. Na današnji dan leta 1944 je gestapo po namigu nizozemskega informatorja v amsterdamski hiši odkril skrivališče družine Anne Frank. Stane Kucutar je tudi za danes zbral dogodke v spominčicah. V njih pa podrobnosti od prvega poskusnega televizijskega oddajanja na Slovenskem, od katerega mineva 70 let.
1: Spominčice. Slovenskem. Radio
2: Maribor. Poznejši teolog, pisatelj in pesnik Stanko Janežič je maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru, kjer ga je profesor Franc Sušnik navdušil za poezijo. Po nacistični okupaciji je odšel v Ljubljano in študiral bogoslovje. Maja 1945 se je umaknil na Koroško in istega leta v Cermanu pri Trevizu na severu Italije prejel mašniško posvečenje. Kot duhovnik je sprva deloval med Slovenci na Tržaškem, pozdaje pa je študiral na Univerzi Gregorijani in Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu. Tam je tudi doktoriral iz vzhodnega bogoslovja. Njegov mentor je bil poznejši praški kardinal Tomaš Pidlik. Zatem je bil stolni vikar v Mariboru, profesor na oddelku teološke fakultete in rektor bogoslovja. Urejal je Novo mladiko, bil pobudnik za zbornik Dom in svet ter ekumenski zbornik, pa tudi ustanovitelj in prvi urednik Slomškove založbe v Mariboru. Teolog, pisatelj in pesnik Stanko Janežič se je rodil na Pavlovskem vrhu pri Miklavžu pri Ormožu 4. avgusta 1920. Leta 1956 je stekel prvi poskusni javni televizijski program pri nas. Od 4. do 16. avgusta 1956. leta je bila namreč na gospodarskem razstavišču v Ljubljani mednarodna razstava radija in telekomunikacij. Takrat so dali ljubljanskemu radiju na voljo posebno dvorano, odkoder so po 3 ure na dan prek začasnega oddajnika predvajali televizijski spored, seveda živo. Sestavljen je bil iz pregleda aktualnih dogodkov, kulturnih zanimivosti in športnih poročil. Da bi si to tehnično novost lahko ogledalo kar največ ljudi, v Ljubljani je bilo namreč takrat le kakšna 2 ducata zasebnih televizijskih sprejemnikov, so televizijske aparate postavili v nekatere izložbe ob glavnih mestnih ulicah. Kasnejši režiser Dušan Hren je leta 1956 postal sodelavec radija. Velja pa tudi za enega pionirjev televizije v prvem obdobju njenega oddajanja.
3: Veste, v začetka je bila televizija samo živa in filmska kamera, s tem, da nismo imeli aparatur za sinhrono snemanje. Veste, in v začetku smo poleg filma, ki smo posneli ansambl, recimo Ljubljanski jazz ansambl, smo imeli ton na playbacku, ki pa se je včasni shajal s tem in vem, da smo celo to počeli, da smo potem v dramskem študiju v radiju to poskušali popraviti s tem, da smo v hiši, kjer je bil agregat za elektriko, ne, zalaufali ta agregat, mu spremenili frekvenco, da smo lahko ujeli nekak sinhronost. S tem, da smo spuščali pol z magnetofona zraven in včasih bilo treba z roko malo zabremzati, pa tako naprej. Skratka, mi so bili taki prav kamenodobski zadeve, da smo to spravili.
2: Za datum uradnega začetka slovenske televizije sicer velja 11. oktober leta 1958, ko je tedanja televizija Ljubljana začela z rednim, kot so rekli, eksperimentalnim programom.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

smo drobni čudeži, mi smo ena sama poosebljena ljubezen in razumevanje. Mi prav vabimo uspeh v svoje življenje, mi smo tisti, ki prenašamo sonce, mi smo... Ma,

0: V bistvu, niste kaj, dajmo končat, da ne flašamo sladkorne.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
3: Na območju Mariborskega vodovoda prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi vročine postaja vse pomembnejši izziv hlajenja v domovih za starejše. Anonimka o domnevnih nepravilnostih na Mariborski kliniki za nevrologijo.
2: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
1: Na Radiu Maribor.
2: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Od danes je zaradi suše tudi na območju Mariborskega vodovoda do preklica prepovedana uporaba pitne vode za vse nenujne namene. Aljaž Mejal.
2: Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov, sporočajo iz Mariborskega vodovoda. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo na celotnem območju njihovega delovanja, je vseh 16 občinah, ki jih oskrbujejo, do priklica prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Tako je do priklica prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedan odvzem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja Mariborskega vodovoda. Kot pojasnjujejo na vodovodu, so hidranti namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti ves čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam. Vse uporabnike pozivajo še, da pitno vodo uporabljajo odgovorno in preudarno ter sproti obveščajo Mariborski vodovod o bitnih okvarah ali nenadzorovanem iztekanju vode iz javnega vodovodnega omrežja.
0: Z vse pogostejšimi in daljšimi vročinskimi valovi postaja vse pomembnejši izziv tudi hlajenje v domovih za starejše. Klimatske naprave v sobah niso obvezen zakonski standard in jih tudi v mariborskih domovih še ne najdemo. So pa klimatsko hlajeni skupni prostori in hodniki. Tako je tudi v domu Danice Vogrinec, potrjuje vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
3: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopin, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kakšni 2 stopinji mogoče več. Ne?
0: Vročini prilagajajo tudi vsakdanje aktivnosti in hrano. Posebnost so sladoledni dnevi. Tudi v domu pod Gorco ob klimatiziranih skupnih prostorih veliko pozornosti namenjajo še drugim ukrepom.
4: Kot je recimo zgodnje prezračevanje, prav tako opozarjanje zaposlenih, da skrbijo za dovoljšne hidriranje stanovalcev. Še posebej dajemo večjo pozornost stanovalcem z demenco in pa tisti, kateri so nepokretni.
0: Je povedal direktor doma pod Gorco Goran Frangež. Policisti preiskujejo primer onesnaženja vode in pogina rib na območju Rač. O dogodku so bili obveščeni včeraj zvečer. Anita Kovačič z policijske uprave Maribor.
5: Danes smo na kraju že zaključili z ogledom in pregledom območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izlivanja snovi, preiskava pa še zmeraj poteka in sicer tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Več informacij bomo lahko posredovali po vseh zbranih obvestilih in izvedenih analizah. Danes so bili na kraju tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo.
0: Prve ocene kažejo, da je nastala večja materialna škoda. Na kliniki za nevrologijo UKC Maribor naj bi prihajalo do nepravilnosti pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Anonimno pismo medicinskih sester opozarja na sum spornega evidentiranja pacientov in velik razkorak med rednim in dodatnim programom preiskav. Kot navaja zapis, v 8 urah rednega dela oskrbijo do 15 bolnikov. V pol krajšem času dodatnega popoldanskega programa pa kar enkrat več, kar kaže na sum negospodarne rabe javnega denarja. Nekateri pacienti dodatnega programa naj bi bili obravnavani že v rednem delovnem času. V vodstvu UKC Maribor zapisa ne komentirajo, saj informacije še preverjajo. Na Ministrstvo za zdravje pa zahtevajo pojasnila, stekel je tudi inšpekcijski postopek. Mnogi občani se pritožujejo nad zanemarjenostjo mariborskih zelenih površin. Problematični so tako zelenice, kot tudi robniki, krožišča in betonska korita, ki namesto urejenosti dajejo vtis zaraščenosti in zanemarjenosti. Za urejanje je pristojno javno podjetje Nigrad. Tako pojasnjuje njegov direktor Matjaž Andric.
6: Letošnje vremenske razmere, predvsem v juniju, pa tudi prej so bile takšne, da je bilo intenzivno deževje, kar povzroča intenzivno rast vegetacije. Hkrati pa se v poletnih mesecih povečujejo tudi potrebe po zalivanju, po odstranjevanju plevela, obrezovanju, oskrbovanju drevnin in intervencijskih posegi. Tako da nas v določenih obdobjih leta mogoče posamezne potrebe prerastejo in v tem primeru ne sledimo te bujni rasti vegetacije, sedaj, ko pa je sušno obdobje, pa mi lahko nadoknadimo te razlike, tako da stanje se trenutno izboljšuje.
0: Za boljše spopadanje s težavo je podjetje Nigrad ponovno obudilo nekdaj znano znamko Florina, a je pred povrnitvijo stare slave tega podjetja za urejanje okolja še veliko izzivov. Mi smo skupaj ovce pasli, je naslov zvočnega projekta skladateljice in režiserke Karmine Šilec, v katerem znova kritično preizprašuje odnos človeka do živali, do ovce, skozi zgodovino človeštva. Umetnica je doslej na to temo ustvarila več scensko-gledaliških predstav, zdaj še zvočni zapis, ki ga poslušalec lahko sliši s pomočjo pametnega telefona na sprehodu v okolici Račjega dvora v Mariboru in gradu Hompoš v Hočah, pojasnjuje Karmina Šilec.
7: Poslušalec, potem ko si naloži na pametni telefon eno preprosto aplikacijo, ki se reče e-house, posluša glasbene kompozicije in različne govorna dela pripovedi. In v bistvu potuje med tem, ko se sprehaja, torej gre za zvočni sprehod skozi glasbo in skozi razne pripovedi.
0: Zvočni zapis ponuja pripoved filozofa Mladena Dolarja, zaščitnice živali Teje Brooks-Pribac in elektronsko glasbo Karmine Šilec v izvedbi ansambla Kebataola in projektnega zbora Koregije. Zvočni projekt Mi smo skupaj ovce pasli je mogoče slišati tudi v okolici gradu Prem v Ilirski Bistrici in muzeja ovčarstva v Hrvaški Lubenici. Šport. Nogometaši Celja bodo danes odigrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Ob 18. uri bodo gostovali pri armenskem Araratu. Povratna tekma bo naslednji teden v Knežjem mestu. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo v gosteh igral proti Hapoelu iz Berševe. Miha Zajc in Sven Šunta bosta zagrebškim Dinamom pričakala litovski Žalgiris. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. To pomeni, da bodo slovenske odbojkarice prihodnjo sezono prvič igrale v elitni Ligi narodov, kar je danes potrdila tudi Mednarodna zveza. Oddajo aktualno regionalno je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Zvečer in ponoči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Dodajamo pa še aktualno opozorilo Agencije za okolje. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Murska Sobota, Radenci in Slovenska Bistrica jasno 37. Ljubljana, Celje in tudi Ptuj jasno 38. Slovengradec jasno 36, Portorož pretežno jasno 34 in Kredarica pretežno jasno in 19 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoje so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17:10. Na Radio Maribor pa objavljamo osmrtnico. V 82. letu je umrl Jakob Fridl iz Hoč. Pogreb bo v petek 7. avgusta ob 10:45 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 82. letu je umrl Jakob Fridl iz Hoč. Pogreb bo v petek 7. avgusta ob 10:45 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Objavili smo osmrtnico.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V prihodnji uri imamo za vas nekaj obvestil, obudili bomo tudi spomin na naš današnji jutranji kviz in še kakšna zanimivost se bo našla. Ob 20. pa vabimo k poslušanju ponovitve oddaje Glasba s plošč. Tokrat vas bomo popeljali skozi glasbeno ustvarjanje Iva Mojzerja in poslušali njegove največje uspešnice. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

poskusi. Boste odkrili, katera trditev ne drži? V studiu pa prihaja tudi Ana, oziroma Ana Grdadolnik, s katero bomo poklepetali v glasbi, poletju in vsem, kar ji trenutno riše nasmeh na obraz. Pridružite se nam od 5. ure naprej.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevencik.

Ura je 17:33 minut. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe geosfere Avstrija. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. No, na naše rekorde še čakamo, zagotovo pa bo dosežen kakšen vročinski rekord. V teh vročih dnevih pa je seveda potrebno poskrbeti za odgovorno rabo pitne vode, kot smo danes že slišali. In tako krajevna skupnost Zgornja Polskava poziva uporabnike pitne vode vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabrnik, da zaradi izjemno sušnih razmer in posledično zmanjšanja razpoložljivih vodnih virov ravnajo s pitno vodo preudarno in odgovorno. Prepovedano je polnjenje bazenov ter zalivanje in pranje avtomobilov. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Magnifiko in Hišica. Mi pa imamo za vas še eno obvestilo. Obveščamo vas, da bo danes in jutri na RTV objektu Ožbalt 2 prekinjena dobava električne energije. Posledično bo prišlo do izpada FM oddajnikov Radio Slovenija 2, Radio Maribor, Radio SI in digitalnega radija DAB plus R1. Predvideni izklopi bodo med 8 in 13 uro. Hvala za razumevanje.

0: Ste danes spili dovolj vode? V hudi vročini, kakršno imamo te dni, namreč na to nikakor ne smemo pozabiti. Naše telo v tem času pospešeno izgublja tekočino, zato strokovnjaki opozarjajo, da jo moramo redno nadomeščati. Pri tem pa ni nepomembno, kaj in kako pijemo. Najboljša je seveda voda, je pa zanimivo, da naj bi bila ta mlačna in ne zelo mrzla. Zdravnica družinske medicine Nena Kopčavar-Guček namreč pojasnjuje.
1: Sicer jo mora pa želodec pogret, recimo, da spijeva ledeno tekočino, vi in jaz, želodec jo mora pogret, s tem nehote se spet segrevamo. Tako da, če bi se radi na hitro odžejali, spimo nekaj mlačnega.
0: Pri pitju vode pa ne smemo pretiravati. Najbolje je, če jo postopoma pijemo ves dan po malem, oziroma kot pojasnjuje zdravnica.
1: Če nimamo posebnih telesnih aktivnosti in izjemne izgube tekočine, recimo, da imamo poklic, ki ga opravljamo v hlajenih prostorih, potem bi zadoščalo 1,5 do 1,7 litra na dan. Če rečeva, recimo, da imamo 17 budnih ur in 7 ur spiva, bi bilo to elegantno reči kar en kozarček, en deciliter, to se pravi na uro, ali pa dvodecilitrski kozarec vsake dve uri. To enakomerno dodajanje tekočine je zelo dobrodošlo. Strokovnjaki in raziskovalci pravijo, da tisti trenutek, ko rečete, jaz sem pa žejen, bi pa nekaj spil, ste že dehidrirani. Če vi enakomerno zalivate, če dovolite ta izraz organizem skozi cel dan, to se pravi deci na uro po domače ali dvodecilitrski kozarec je mogoče pri nas bolj običajen vsake dve uri.
0: Več o pomenu pitja tekočine v času najhujše poletne vročine in drugih nevarnostih, ki jih ta prinaša, pa boste slišali v radijskem SOS-u jutri o 11:30. Bodite z nami in ne pozabite na pitje vode.

0: Jutranji program v tem poletju zaznamuje tudi vaš in naš glasbeni kviz. Danes se je v glasbenem kvizu preizkusila Erika, ki nam je zaupala tudi, kako rada ima poletje.
1: Veste, da imam rada poletne temperature.
2: To.
1: Ampak te so pa zdaj malo preveč, malo.
2: Vse ima pa svojo mejo, ne?
1: Ja, tako.
2: Vse hladite, se znaš kakr dober način za hlajenje, ki bi ga delili z nami?
1: O, ja, imamo doma prijetno senco pod drevesi, notri pa s klimo.
2: Ampak pravijo, da je niče siste prave sence, ne? Ki jo da drevo, tako. Da to nas najbolj ohladi tista res ta prava
1: to
2: senca.
1: To je pa res.
2: Danes gremo v leto 1992. Takrat so Čuki posneli in izdali svoje znamenite krokodilčke. Se vsi spomnimo njihovega spota, kjer je nastopal pravi mali krokodil. Se spomnite?
1: Res je.
2: Ja,
1: ja, se spomnim.
2: Takrat so nekako stopili tako tudi na sceno. Midva pa bova danes malce preverila, če se še spomniva besedila same pesmi. To je začetek pesmi.
3: Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, te so božji dar.
2: Še malce počakava.
3: Glejo, glejo, ta bo mi sveta. Še spat ne morem, ker želim si da.
2: Kaj?
1: Njene dolge noge z mano štric bi hodile.
2: Ja, kaj pa potem?
1: Lepo
2: glej.
1: Lepo glejte.
2: Njen nasmeh.
1: Nasmeh krokodilčke v očeh.
2: Ja. Je nekako tako, mislim, da.
3: Njene dolge noge z mano štric bi hodile. Lepo glej. Nasmeh, krokodilčke v očih.
2: Ja, v redu. Ampak je šlo pa še zapeli se zraven, draga moja Erika, tako da super, vse priznamo, vse tako kot mora biti, čudovito.
1: No, super, hvala.
2: Kakšni lepi spomini na krokodilčke?
1: Vse na teh veselicah, zabavah, druženjih, ja, to je bilo kar precej tega.
2: Ste jih daj na karokah kakšnih peli?
1: Ne, to pa nišem.
2: To pa ne še. No, vidite, se pa danes, tako kot karaoke na Radiu Maribor, zapeli malce z nami.
3: Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, te so božji dar.

Bo prišel maj, prišel pa bo tudi večerni radijski dnevnik čez 10 minut. Ko bomo izvedeli vse, kar se je danes aktualnega dogajanja, pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je odločil, da se lahko 1. septembra začnejo zbirati podpisi za referendum o interventnem zakonu, ki posega v številna področja. Prav zaradi njegovega obsega se ob tem postavljajo vprašanja, kakšne bodo širše zakonodajne posledice, če bo zakon zavrnjen, saj bi to lahko povzročilo tudi enoletno blokado urejanja nekaterih področji. V oddaji tudi o tem.
2: Predsednica Nataša Pirc-Musar ob prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom. Evropski notranji ministri so se po incidentu v Sevti zavzeli za tesnejše sodelovanje s partnerji pri preprečevanju migracij. Ob visokih temperaturah in izjemno nizkih vodostajih rek se po državi širijo prepovedi ribolova. Tudi jutri bo jasno in do 38 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Priznala je, da v času nesreče ni bila pripeta z varnostnim pasom. To je bila po njenih besedah velika napaka, zato vso odgovornost prevzema nase. Po mnenju predsednice pa ni sporno, da sta bili v vozilu tudi njeni prijateljici. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar pravi, da se po petkovi nesreči počuti dobro, še vedno pa ima nekaj bolečin.
4: Počivati moram, rehabilitacija bo trajala približno 4 do 6 tednov. Operacija ni bila potrebna, imam samo imobilizirano ključnico.
3: 4 dni po nesreči predsednica priznava, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
4: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico.
3: Javnost je za nesrečo izvedela šele v soboto. Pirc-Musareva pojasnjuje, da svojih staršev kot tudi javnosti ni obvestila takoj v petek zvečer. Nesreča se je zgodila ob 4:30 popoldan, nato je trajalo približno 1 uro, da so jo reševalci toliko oskrbeli, da je lahko šla v rešilni avto, nato še 45 minut do izolske bolnišnice.
4: Potem vse preiskave ni šlo hitro, ne? Rentgen, CT glave, EKG, posveti zdravniki in verodostojnih informacij žal nisem zmogla dati prej kot v zgodnih jutranjih urah naslednji dan po nesreči in po opravljeni viziti z zdravniki in jaz upam, da mi javnost tega ne zameri.
3: Moža je obvestila po 23. uri, tudi sodelavci do 11. zvečer niso dosti vedeli o njenem stanju. Nesreča se je zgodila v predoru Kastelec, predsednica pojasnjuje, da vsega ni videla.
4: Sedela sem namreč v drugi vrsti, je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela, takrat je verjetno tudi prišlo do vseh teh poškodb.
3: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve spremljevalki, ki nista bili del strokovnih služb ali delegacije, Pirc-Musareva pojasnjuje, da je varovana oseba 24 ur na dan. Včasih, vendar ne pogosto, se zgodi, da z njo potuje tudi kateri od prijateljev ali prijateljic.
4: Smo se odločili, da gremo s kombijem od urada lahko na pot, še 2 moji prijateljici in 2 varnostnika. Skratka, vse je bilo v skladu s predpisi.
3: Njuna prisotnost v vozilu po njenem zato ni sporna.
1: Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu določil 1. september, potem ko je ustavno sodišče referenduma njem dopustilo. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo je 22. november. Države pa se bodo po referendumu šele začele ne glede na izid. Razlog je enoletna vezanost državnega zbora na odločitev volivcev na referendumu. Jolanda Lebar.
5: Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
6: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
5: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan Pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
7: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
5: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
6: Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo voljivcev.
5: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona.
2: Z klinike za nevrologijo Mariborskega kliničnega centra poročajo o nepravilnostih pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Medicinske sestre so v anonimnem pismu opozorile na sum spornega evidentiranja pacijentov ter veliko razliko med rednim in dodatnim programom preiskav. Kot navajajo, v 8 urah rednega dela skrbijo do 15 bolnikov, v polkrajšem času dodatnega popodanskega programa pa 30, kar kaže na sum negospodarne rabe javnega denarja. Nekateri pacijenti dodatnega programa naj bi bili obravnavani že v rednem delovnem času. V vodstvu kliničnega centra v Mariboru zapisa ne komentirajo, se informacije preverjajo. Ministrstvo za zdravje zahteva pojasnila, sprožen je inšpekcijski postopek.
1: Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike, v katero je v nekaj urah vstopila več kot 70 tisoč ljudi, poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednjega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. Tako meni tudi Evropski komisar za migracije Magnus Brunner, ki je ocenil, da je povezava uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam.
8: What worked in the beginning is the response.
9: Odziv je bil učinkovit. Kot so znova potrdili v Madridu, so se vsi, ki so nezakonito vstopili v Ceuto, vrnili v Maroko. Nihče ni prečkal meje v celinsko Španijo ali prispel na evropsko celino. Ohranili smo celovitost šengenskega območja, kar je rezultat tesnega sodelovanja med Španijo, Marokom in Evropsko komisijo v minulih dneh.
1: Ministri so na področju preprečevanja migracij poudarili tudi tesnejše sodelovanje s partnerji, uvedbo sistema zgodnega opozarjanja in okrepitev zmogljivosti za spremljanje dezinformacij. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija so Združene države zaznale napredek v pogajanjih med Omanom in Iranom, državi pa še nista dosegli dokončnega dogovora. Združene države upajo, da se bo to zgodilo v kratkem. Predtem je ameriški finančni minister Scott Bessent sporočil, da bi lahko Združene države do jutri dosegle dogovor z Iranom, čeprav ta trdi, da se z Washingtonom zdaj sploh ne pogaja. Tudi posrednik Katar je potrdil, da si za zdaj le prizadevajo za zmanjšanje napetosti in vnovičen zagon pogovorov med tema državama. Rajka Pervanje.
10: Katar je sporočil, da si trenutno prizadeva vzpostaviti mir med ZDA in Iranom in doseči njuno vrnitev k pogajanjem. Po besedah tiskovnega predstavnika katarskega zunanjega ministrstva Majeda Al-Ansarija se osredotočajo na izogibanje zaostrovanja, vnovično odprtje hormuške ožine in vrnitev stranih pogajalski mizi. Ob tem je poudaril, da trenutno ne načrtujejo nobenih neposrednih pogovorov. Trditve ameriškega finančnega ministra, da naj bi ZDA do jutri sklenile dogovor z Iranom, je v nasprotju tudi z iransko zahtevo, da odprtje Hormuške ožine ni odvisno le od morebitnega sporazuma z Omanom in končanja napadov na Iran, ampak tudi od vzpostavitve miru v regiji. To pomeni konec izraelskih napadov na Gazo in Libanon. Pogajalci Izraela, ki nadaljuje napade na oba, so se v Rimu danes udeležili sedmega kroga neposrednih pogajanj z libanonskimi pogajalci. Hezbolah je sporočil, da bodo pogajanja Bejrutu prinesla ponižanje in razočaranje, na kar je libanonski premier Nawaf Salam odgovoril, da je ta skupina najbolj pomagala Izraelu, ko mu je dajala izgovore za napade. V Gazi pa so danes pokopali 112 palestincev, ki so jih v minulih dneh izpod ruševin bloka izkopali reševalci. Gre za del od približno 300 žrtev, ki jih je skoraj pred 3 leti ubila izraelska vojska v zračnih napadih na bloku v prestolnici enklave.
0: Radijski dnevnik.
2: Gasilci na Bovškem peti dan nadaljujejo gašenje požara na pobočju Planje, kjer se zdaj pojavljajo predvsem manjša žarišča. Civilna zaščita bo zvečer preklicala sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja, ki je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev poleg lokalnih. Na zavodu za gozdove so potrdili, da je požar zanetila strela, v celoti ga bodo pogasile šele obilnejše padavine.
1: Razmere so drastične, hodimo po robu, ko je preživetje nekaterih domorodnih vrst rib v naših rekah in jezerih še mogoče, saj so vodostaji rekordno nizki, temperature pa ekstremno visoke, opozarjajo na Zavodu za ribištvo. Ob tem pozdravljajo odločitev številnih upravljavcev ribolovnih območij, ki so začasno prepovedali ribolov, dokler se življenjske razmere za vodna bitja ne bodo izboljšale, to pa bo predvidoma šele ob prvem večdnevnem deževju. Ukrep začasne prepovedi ribolova je sprejela tudi ribiška družina Idrija. Več v prispevku Nine Brus.
11: Predsednik ribiške družine Idrija Zoran Babič je vodostaje Idrice in njenih pritokov opisal kot alarmantno nizke. Poleg tega...
12: Voda, ki je topla, vsebuje manj kisika, tako da je riba bolj ogrožena.
11: Na nekaterih predelih so ribe morali reševati z izlovom.
12: Reka je toliko padla, da so nastali posamezni tolmunčki, ki so bili izolirani od glavnega vodotoka in to smo morali izloviti in ribe vrniti v vodotok.
11: To so počeli tudi v prejšnjih letih, vendar je to sezono reševalnega izlova več, je dodal Babič. Direktor Zavoda za ribištvo Matevž Podjet je opozoril, da je za domorodne vrste rib, kot so potočna postrv, lipan in sulec, že temperatura vode 24 stopinj lahko usodna.
13: To so temperature, ki jih ribe postrvi v bistvu težko preživijo.
11: Ribe ogrožajo denimo tudi iztoki iz čistilnih naprav in goloseki ob rekah, ki ribam jemljajo možnost, da bi se skrile v hladnejši del reke. Tudi zaradi tovrstnih posegov je denimo Sava Bohinjka izgubila značaj alpske reke.
13: Sava Bohinjka postaja ena taka topla voda za tiste vrste rib, ki imajo toplo vodo rade, vse težje pa je domorodni potočni postrvi, lipanu in ne nazadnje tudi sulcu.
11: Kot je še poudaril Matevž Podjet, moramo v prihodnje bolj odgovorno in kompleksno pristopiti k upravljanju voda. Goloseki ob rekah so nesprejemljivi, popoplavne sanacije pa morajo biti izvedene sonaravno, da imajo struge rek tudi tolmune oziroma poglobitve, ki bodo skrivališče ribam v času najhujše vročine.
2: Mariborski policisti so bili sinoči obveščeni o onesnaženju vode in poginu rib na območju Rač. Za zdaj ugotavljajo, odkot se je snov izlila, preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Po prvih ugotovitvah je nastala večja gmotna škoda. Prostovoljno gasilsko društvo Podova je na družbenih omrežjih sporočilo, da je onesnaženje več ribnikov in gojitvenih ribnikov povzročilo razlitje gnojnice. Gasilci prečrpavajo vodo ter skušajo z dovajanjem kisika izboljšati razmere.
1: Slap Savica je ena najbolj obiskanih naravnih vrednot v Sloveniji in eden najbolj prepoznavnih simbolov Triglavskega narodnega parka. Toda zaradi določil novega zakona, ki ne predvideva, da bi društva upravljala naravne vrednote, tam kar 4 mesece niso pobirali vstopnine. Vse do preteklega konca tedna, ko so bili dolgotrajni postopki, s katerimi so vzpostavili nov model upravljanja, končani. Ogled Slapa Savica je odslej brezplačen za mladino do 15. leta, sicer pa vstopnica stane 4 evre. Skladno z zakonom bo ogled slapa brezplačen za vse, vsako prvo nedeljo v mesecu. Več Romana Erjavec.
14: Medtem, ko so za sotesko Vingar, ki jo je prav tako upravljalo društvo, upravljanje uredili z začasnim dogovorom, je pri Savici stekel celovit postopek. Vanj so se vključili TNP, Turizem Bohin in občina Bohin in sklenili pogodbo o skrbništvu, prvo to vrstno po črki novele zakona o ohranjanju narave. To je velik uspeh, pravijo v Bohinju, žal pa je v teh 4 mesecih odteklo kar nekaj, v tem času predvsem denarja tujih obiskovalcev, pravi predsednik turističnega društva Bohin, Boštjan Mencinger.
15: Tam lahko rečemo skoraj 200.000 evrov je v tem času šlo. Škoda, da ni bilo predvideno prehodno obdobje, da bi se zadeve normalno lahko uredile v tem času in bi vseeno se to pobilalo. Ampak kot rečeno, no, bolje pozno kot nikoli.
14: Gre pa za prvi tak primer upravljanja, ki pa, še pravi Majda Odar, še vedno ni zaključen.
16: Ja, načrtujejo se tudi ukrepi, ki bodo seveda to nosilnost omogočili. V letošnjem letu se pripravljajo izhodišča in osnove.
14: V ceno vstopnice bodo prihodnje leto vključili tudi trajnostno mobilnost, vzpostavili bodo spletne nakupe vstopnic in rezervacij ogledov za brezplačne nedelje. Za domačine pa je ključno, pravi Boštjan Mencinger, da dogovor zagotavlja tudi, da se bodo sredstva pregledno delila med partnerje in presežna vrnila v lokalno okolje.
15: Kar je bila tudi nekak naša želja in zahteva tudi že vaš čas, da imamo pač lokalno okolje, ki nosi posledice tega velikega obiska, tudi nekaj od tega.
14: Tudi po mnenju direktorja turizma Klemena Langusa pa je dogovor, ki so ga uspeli skleniti.
17: En čisti uspeh, predvsem zato, ker smo uspeli držati trdno partnerstvo.
14: Avgusta torej pri Savici po 4 mesecih spet vse po starem, že prihodnje leto pa sledijo velike novosti, predvsem na področju trajnostne mobilnosti in doslednega spoštovanja nosilne zmogljivosti. Za Savico je to 1700 obiskovalcev dnevno in 140 na uro.
1: V športu čez nekaj trenutkov boste slišali, kako kaže celjskim nogometašem v 3. krogu kvalifikacij Lige prvakov, več pa tudi o nepričakovanem preboju slovenskih odbojkaric v Ligo narodov. V prihodnih minutah bo z vami Luka Petrič, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
18: Celjani se merijo v kvalifikacijah Lige prvakov, od skupinskega dela jih ločita 2 stopnici. V prvi tekmi 3. kroga pa igrajo v Erevanu proti Araratu. Ob koncu prvega polčasa je izid izenačen 1-1. Za Celjane je najprej zadel Svit Sešlar, potem ko je bil natančen z bele točke, za Ararat pa je pozneje izenačil Serobjan. Ženska odbojkarska reprezentanca bo naslednje leto igrala v Ligi narodov. Ob vrnitvi Rusije na tekmovanja bo v naslednjem letu izjemoma nastopilo 19 reprezentanc, s čimer bo zraven prvič tudi Slovenija. Dolgoletna reprezentantka Eva Mori.
19: Ena potrditev vsa ta leta in vse te odrekanje za reprezentanco so se zdaj v bistvu prišle na neki pozitivne in jaz bom rekla, da take stvari meni osebno dajo res zadoščanje in zakaj pol treniraš, kadar je res težko, a ne. To je tisti prvi občutek bil prav, kaj je šlo, ok, naredile smo tisto, kar smo si zadale, kar si zaslužamo na koncu. Pop pride vse te zraven veselje, ok, neverjetno.
18: Reprezentanca se po 2. mestu v Evropski ligi zdaj pripravlja na Evropsko prvenstvo. Švicarka Marlene Reusser je dobila vožnjo na čas na ženski kolesarski dirki po Franciji in tako prevzela tudi rumeno majico vodilne. Za njo sta se zvrstili Nizozemki, Like Noyen in Demi Vollering. Vollerengova je skupno zdaj na 2. mestu, 14 sekund za Reusserjevo. Urška Žigart, ki je imela včeraj prebavne težave, je bila 72. dobre 3 minute zadaj. Jonathan Milan ostaja 100% na kolesarski dirki na Poljskem. Italijanski sprinter je bil najboljši tudi v 2. etapi. Tako kot včeraj je bil 2. Francoz Paul Manier, ki tako v skupnem seštevku za Milanom zaostaja 8 sekund. Trojica Slovencev, Govekar, Jermakov in Mezgec so ciljno črto prečkali v glavnini. Mlade slovenske rokometašice do 18. leta so zapravile priložnost, da bi prvič igrale v četrtfinalu svetovnega prvenstva. V zadnji tekmi skupinskega dela so za 4 gole izgubile z Japonsko. Igrale bodo za končno 9. mesto. Moška reprezentanca v tej kategoriji pa si je na evropskem prvenstvu v Srbiji po 4 zaporednih zmagah že priigrala mesto med 8 najboljših. Premagala je tudi Švedsko, Francijo in Nemčijo. Danes pa igra z domačo vrsto.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
20: 11 minut še manjka do 19. Na Radiu Maribor pa pogledamo najprej vremensko napoved. Zvečer in ponoči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Dodajamo pa še opozorilo Agencije za okolje. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, Murska Sobota in tudi Ptuj, jasno 36. Slovenska Bistrica, Radenci in Slovengradec, jasno 35. Ljubljana, jasno 37. Celje, pretežno oblačno 36. Portorož, jasno 34. In Kredarica, pretežno jasno in 18 stopinj Celzija.
21: Promet.
20: Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Vsem voznikom želimo srečno pot.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Radio Maribor.
20: Dobar večer in dobrodošli še v večernem delu programa. Z vami bomo Luka Sraka, Martin Možina in Romana Fekonja. Sedaj le dobro uro je pred vami izbrana glasba, ob 20. pa vabimo k poslušanju ponovitve oddaje Glasba splošč. Tokrat vas bomo popeljali skozi glasbeno ustvarjanje Iva Mojzerja in poslušali njegove največje uspešnice. Prijeten večer vam želimo.

0: Brušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Za današnje potovanje v preteklost smo izbrali glasbo mariborskega glasbenika, pevca in avtorja Iva Mojzerja. Gramofonsko iglo bomo položili na plošči Pesem za vse in Ženska je vino. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, plošča je pripravljena, igla nastavljena, prah pa pobrisan. Vabimo vas, da se nam pridružite na potovanju v čas, ko se je glasba vrtela še s hitrostjo 33 obratov na minuto.

V oddaji Glasba s plošč poslušamo glasbo Iva Mojzerja, ki se je rodil 4. januarja leta 1948 v Mariboru. Svojo glasbeno pot je začel kot instrumentalist in sodeloval v pomembnih slovenskih in jugoslovanskih zasedbah, kot so Biseri, Kameleoni in Indeksi. Svojo prvo samostojno ploščo je izdal leta 1976, mi pa smo za prvo polovico današnje oddaje izbrali njegovo tretjo studijsko ploščo Pesem za vse, ki je bila izdana leta 1979. Oddajo sta otvorili naslovna pesem, Pesem za vse in skladba Misli name. Do konca prve strani plošče pa so nam ostale še tri skladbe. Prisluhnimo Ne ve dekle, Dan na dan in Sanjam o Lucy.

zdaj položili na drugo stran plošče Pesem za vse ter poslušali pesmi Svet je lepši v soju sveče, Vrnem se čez leto dni in Ne reci ne.

Plošča Pesem za vse Iva Mojzerja, ki smo jo izbrali za prvo polovico današnje oddaje, je bila izdana leta 1979 pri založbi Helidon. Do konca plošče so nam ostale še tri skladbe. Prisluhnimo Kje so tisti dnevi, Hodil sem po mestu in Bela, bela barka.

Podaj glasba splošč, danes poslušamo glasbo slovenskega glasbenika Iva Mojzerja. Za oddajo smo izbrali dve plošči, in sicer albuma Pesem za vse in Ženska je kot vino. Plošča Pesem je za vse se je odvrtila do konca, zato bomo zdaj gramofonsko iglo položili na drugo izbrano ploščo.

Ivo Mojzer je v svoji karieri izdal 7 studijskih albumov in 3 male plošče. Svoja prva singla, Polnočni kavboj in Koledar ljubezni, je izdal na mali plošči leta 1974, svoj zadnji album Ti si rekla sonce pa je izdal leta 2021. Kot zanimivost dodajmo, da je bil tudi zadnji album izdan kot vinilna plošča. V drugem delu današnje oddaje poslušamo njegovo 4. studijsko ploščo Ženska je vino iz leta 1981. S te plošče smo že poslušali skladbe Njene črne oči, Ne, ne verjamem ti in Moja pot. Na prvi strani plošče pa bomo slišali še Irena, prijateljstvo in Ženska je vino.

Tako je v zareze vinila zapisana glasba Iva Mojzerja na albumu Ženska je vino. Ploščo bomo zdaj obrnili ter prisluhnili pesmim Ezlek, Videl sem te jokati in Kam bežiš ob koncu dneva.

Do konca albuma Ženska je vino, ki ga poslušamo v današnji oddaji Glasba splošč, so nam ostale še tri skladbe. Glas Iva Mojzerja bomo poslušali v pesmih Slovo, Sonček posi in Lady.

0: Glasba splošč.
1: Na Radiu Maribor.
2: Lady, rad se te spomnim.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, gramofonska igla je pripotovala do konca plošč Pesem za vse in Ženska je vino Iva Mojzerja, ki smo jo spoznali v današnji oddaji Glasba s plošč. Čas je, da se vrnemo v obdobje digitalnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Mitja Rovs in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

'cause I've got you under my skin, and I love you.

Še nekaj minut manjka do 22. ure, ko se bo začela informativna oddaja Zrcalo dneva. Radio Maribor pa se za danes poslavlja. K poslušanju naših vsebin ponovno vabimo jutri zjutraj od 5. naprej. V sredinem jutru bo spet poletno in nasmejano, ob dobri družbi seveda. V našem poletnem detektorju laži se bo preizkusila skupina Kokosi. Razkrili bomo, katera trditev ne drži. V studiju pa bomo gostili Ano Grdadolnik in z njo poklepetali o glasbi in poletju. V poletni radijski tribuni bomo pred mikrofon povabili direktorja javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, Maksimiljana Tramška. Med drugim se bomo pogovarjali o tem, kako daleč sta gradnja novega poslovno-upravnega kompleksa in obnova slovensko-bistriškega športnega stadiona. Dotaknili se bomo tudi načrtovane postavitve kamer v mestnem parku zaradi perečega vandalizma in nedavnega požara na odlagališču odpadkov na Pragerskem, katerega upravitelj je Komunala. V vročini potrebuje naše telo več tekočine kot običajno. O tem, zakaj je pomembno, da spijemo dovolj tekočine in kako lahko preprečimo dehidracijo in še nekatere hujše posledice visokih temperatur, bomo govorili v radijskem SOS-u o 10:30. Ptuj bo do 9. avgusta prestolnica žonglerjev, cirkuških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa. Poteka namreč 48. Evropska žonglerska konvencija, ki se je udeležuje več kot 3000 ljudi, več 100 pa jih še pričakujejo. Vsak dan so na različnih prizoriščih v mestu predstave in nastopi čudenje, navdušenje in smeh. Organizatorji se sprašujejo, ali se mesto in regija zavedata, kako velik dogodek je v teku. Mi bomo na to spomnili v reportaži o 11:30. Kot vsako sredo o 10:30 se bodo zvrstili brezplačni mali oglasi. Ob 17:30 ponujamo v poslušanje eno od oddaj mladim pretekle sezone. V januarju je dišalo po pici, cimetovih rolicah in dobrih zgodbah. V studio smo gostili izjemno mlado kuharico Brino Robinik Kobal, mlado šefinjo in podjetnico. Beseda je tekla o tem, kako se iz domače kuhinje pride do masterchefa, kako se iz ene ideje rodi poslovna pot in kako se je odrezala v hitrem kulinaričnem kvizu. Ob 20:00 lahko znova poslušate oddajo Top 17. Tokrat smo se skupino Il Divje spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca, na katerih je skladbo Morje mi navdušila poslušalce. Izvedeli pa boste tudi, kateri dve skladbi sta ta teden na vrhu naše glasbene lestvice. To vam ponujamo v našem jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. Državni zbor je za začetek zbiranja 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu določil 1. September, potem ko je ustavno sodišče referendum o njem dopustilo. Prvi mogoč datum za izvedbo je 22. november. Jolanda Lebar.
2: Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
3: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
2: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan Pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
4: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
2: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
3: Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo volivcev.
2: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Priznala je, da v času nesreče ni bila pripeta z varnostnim pasom, kar je označila za veliko napako.
5: Odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki torej nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner pa je ocenil, da je povezava uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam.
6: What worked in the beginning is the response.
7: Odziv je bil učinkovit. Kot so znova potrdili v Madridu, so se vsi, ki so nezakonito vstopili v Ceuto, vrnili v Maroko. Nihče ni prečkal meje v celinsko Španijo ali prispel na evropsko celino. Ohranili smo celovitost šengenskega območja, kar je rezultat tesnega sodelovanja med Španijo, Marokom in Evropsko komisijo v minulih dneh.
1: V civilni zaščiti so pred nekaj minutami preklicali sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na plani na Bovškem, ki je v četrtek izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Razmere na požarišču so zdaj stabilne, gasilci ostajajo na terenu, predvidoma do prvih padavin. Zaradi sušnih razmer je ponekod po državi omejena uporaba pitne vode za nenujne primere. Za ta ukrep so se odločili na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda ter na posameznih območjih komunalnih podjetij Radgona in Slovengradec, Ptuj, Žalec, Mozirje, Novo mesto in Brežice, v delu Zasavja ter v občine Ogrosuplje, Vrhnika in Kanal ob Soči. K preudarnemu ravnanju s pitno vodo poziva tudi Rižanski vodovod Koper, ki sicer zagotavlja, da je v slovenski Istri oskrba z vodo stabilna. Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini samostojne Slovenije, ki so prizadele 183 občin od 212 in po ocenah povzročile za 3 milijarde evrov škode. Po interventnih in sanacijskih ukrepih v prvem letu so v minulih 2 sledili projekti obnove vodotokov in infrastrukture, ta po zagotovilih pristojnih prehaja v drugo polovico. V prvih 2 letih je bilo po podatkih okoljskega ministrstva za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za letos 185 milijonov, za prihodni 2 leti pa skupno še 476 milijonov. Še k športu. Celjski nogometaši so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v armenski prestolnici Erevan izgubili proti Araratu z 2-1. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Matija Narobe.

0: Vreme.
1: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno, popoldne v hribih na zahodu in gorskem svetu nekaj ploh in neviht, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 33 do 38. Četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne nekaj ploh in neviht, v petek oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v soboto bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo, popoldne še kakšna ploha ali nevihta. Opozorilo, v večjem delu države velja ta velika toplotna obremenitev in požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem je ta zelo velika. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju. Cesta Strmec-Mangart je zaprta. 22 in 7 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali naslovno skladbo, torej 41 stopinj vročine Bojana Adamiča. Prav Bojanu Adamiču posvečamo nocojšnjo oddajo. Bil je namreč pobudnik ustanovitve našega orkestra, že pred vojno je ustvarjal z različnimi zasedbami. Leta 1934 je ustanovil svoj prvi ansambl, ta se je poznaje preimenoval v orkester Bojana Adamiča, vodil je študentski orkester Broadway, med vojno je v glavnem štabu vodil godbo. Po vrnitvi iz vojske je začel iskati člane svojih prejšnjih zasedb in ustanovil orkester, ki ga je poimenoval Plesni orkester Radia Ljubljana. Z Adamičem se je začela razvijati tudi slovenska zabavna glasba, točneje popevka in šanson. Prav on je k orkestru pripeljal Jelko Cvetežar, Beti Jurkovič, Marjano Držaj in Majdo Sepe. V skoraj 20 letih umetniškega vodenja in ustvarjanja za orkester je Bojan Adamič odločilno vplival ne samo na razvoj big benda, ampak tudi na razvoj slovenskega džeza. Prav v studiu 14 se je pod njegovim vodstvom začelo snemanje slovenske glasbe. Leta 1961 je orkester prevzel Jože Privšek, Bojan Adamič pa se je zaposlil kot vodja glasbene produkcije. Bojan Adamič se je po odhodu iz orkestra posvetil filmski glasbi, opremil je približno 200 filmov, poleg tega je napisal veliko šansonov, glasbe za simfonični orkester, scenske glasbe, tako za gledališče kot za otroške predstave in skladb za pihalni orkester. Bil je prejemnik številnih nagrad in priznanj, tako doma kot v tujini. Med drugim je leta 1979 prejel Prešernovo nagrado, leta 1990 Ješkovo, leta 1993 Viktorja za življenjsko delo. Bojan Adamič se je opisal v zgodovino Big Benda Radio Televizije Slovenija ter hkrati v zgodovino slovenske glasbe in kulture. Bojan Adamič nas je zapustil 3. novembra leta 1995. V nocojšnji oddaji bomo poslušali Adamičevo glasbo v izvedbi plesnega orkestra oziroma Big Benda Radio Televizije Ljubljana. Slišali bomo skladbe Boja Nada, Sentimentalnost US, Orientaliko ter Berda Blues.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združenje delodajalcev obžaluje, da se je uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zaradi odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o zakonu zavlekla. Zakon namreč po njihovem mnenju predstavlja prvi korak na poti do nekoliko bolj konkurenčnega gospodarstva in tudi razbremenitve plač delavcev. V združenju so prepričani, da podjetja ne morejo uspevati brez delavcev, ki delajo v urejenem okolju, ne le za čim višje bruto plačilo, temveč tudi za čim višji neto učinek. Čeprav je Kijev izrazil namero za pridružitev zvezi NATO, Ukrajina nikoli ne bo članica zavezništva, je prepričan nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni. Kot je pojasnil na srečanju ukrajinskih veleposlanikov v Kijevu, je glede na trenutno raven razvoja ukrajinskih oboroženih sil nemogoče, da bi se Ukrajina pridružila NATO, ki se po oceni Zalužnega drži doktrin druge svetovne vojne. Ob tem je izpostavil, da je vojna v Ukrajini razgalila neprijetno vprašanje o tem, ali je NATO opremljen za konflikte 21. stoletja. Rabat je po sodbi španskega vrhovnega sodišča opozoril Madrid na migracijska tveganja, je povedal visoki maroški uradnik, ob tem je zavrnil namigovanja o neuspehu maroških varnostnih organov, da bi preprečili množični naval ljudi v špansko enklavo Ceuto na severu Afrike. Špansko vrhovno sodišče je v začetku julija odločilo, da se takojšnja vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju. Kljub prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let v Avstraliji se uporaba aplikacij pri mladostnikih ni pomembno zmanjšala, kaže raziskava avstralskega spletnega regulatorja eSafety. Približno polovica anketiranih je navedla, da platforme niso preverile njihove starosti, pol se jih je o preverjanju zlagalo, da so starejši. Avstralskemu velikemu koralnemu grebenu zaradi letošnjega vremenskega pojava El Niño grozi veliko tveganje za obsežno beljenje koral, celo sesutje ekosistema, so opozorili znanstveniki na mednarodnem simpoziju o koralnih grebenih v Aucklandu na Novi Zelandiji. Pokritost grebena s trdimi koralami se je med letoma 2024 in 2025 močno zmanjšala. V tem času so nadpoprečne temperature vode povzročile šesto množično beljenje koral na grebenu od leta 2016. Po oceni znanstvenikov bo lahko naslednja večja motnja vodila do območnih izumrtij živalskih vrst in širšega razpada ekosistema. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, jutri sončno, popoldne v hribih na zahodu in v gorskem svetu nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 33 do 38 stopinj. Četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne nekaj ploh in neviht, v petek bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V soboto bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo, popoldne morda še kakšna ploha ali nevihta. 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Intervju.
2: Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Za svoje raziskave na področju mednarodnega prava, javnega prava in človekovih pravic je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev, objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice. Je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Več o življenjski in delovni poti profesorice doktorice Veronike Fikfak, ki je Slovenka po svetu že 23 let, v sredinem intervjuju na radijski klepet jo je povabila Mojca Delač. Poslušajte ju po 10. uri na Prvem.
0: Poljska pesnica, esejistka in prevajalka Julija Hartwig se je rodila leta 1921 v Ljubljinu. Med drugo svetovno vojno je bila kurirka poljske vojske, v letih 1942 do 1944 je študirala polonistiko in romanistiko na ilegalni Varšavski univerzi, po vojni je študij nadaljevala na Varšavski in Ljubljinski univerzi. Med študijem je nekaj časa živela v Parizu, poznaje tudi v Združenih državah, prevajala je francoske in ameriške pisatelje, svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Slovesa je izdala leta 1956. Sledilo je veliko zbirk, njena zadnja Pogled je izšla leta 2016. Julija Hartwig je prejela številne literarne nagrade, med drugim leta 1986 mednarodno nagrado Thorntona Wilderja, leta 1991 nagrado Georga Trakla, trikrat je prejela nagrado Poljskega pena in leta 2013 Norvidovo nagrado za življenjsko delo. Znameniti poljski novinar Ryszard Kapuściński jo je označil za enega najboljših poljskih pesniških glasov 20. stoletja. Umrla je leta 2017 v Pensilvaniji. Jana Unuk je za literarni nokturno prevedla izbor njenih pesmi.

Kaj je za... Kaj je za zagrnjenim oknom? Kaj je za zaprtimi vrati? Zaprta ženska, ki krpa oblak spomina. Hrast, ki raste z neizmerno voljo do spoznavanja gozda. Stavek, vzemi zdravilo, ki se odbija od stene kot gumijasta žogica tekmujoča z odmevom. Sledovi udarcev na stenah in raztrgani rokopisi na tleh, sledovi naglega odhoda. Zlovešči kavelj, na katerem visi suknič, kot zapredek ovit v pajčevine.

Od katere velikosti? Od katere velikosti so vredne našega sočutja in naše pomoči? Muha še ne, komar še ne, niti gosenica. Pri miši je zadeva še zmeraj dvomljiva. Pri ptici se že marsikatero srce razneži. Pri tem igra vlogo koristnost, užitek, ki ga zbujajo. Brez pomena niso niti lepota, očarljivost in prikupnost. Toda tudi mi smo sitne muhe gospoda Boga, komari, ki ga pikajo v lice, pajki, ki pletajo mreže v njegovih sobanah, prebrisani divji lovci v gozdovih njegovega kraljestva. Kar je za nas lev, ni za Arkturja niti pika polonica.

kaj je mogoče slišati v kuhinji. Kaj je mogoče slišati v kuhinji? Da se je postarala, da mu otekajo noge, da so koga poslali sedeti in koga drugega izpustili, da kipi juha in da so umorili upokojenko v soseščini. Pa tudi kos violinskega koncerta s parterja nasproti, klic, da je ljubčka Tadek in udarec ob šipo s perutjo zmedenega goloba. Kaj je mogoče videti v kuhinji? Sočivje, ki bo le še za hip sočivje, meso, ki še ni pozabilo diha živali. Naglica preoblačenja snovi v nove kostume je tu skoraj da navdihnjena. Voda, ogenj in sol spremljajo surovi obred spremenjenja. Snov še počiva v blišču pričakovanja. Šele v sobi se izkaže, da iz teh prvin ne zmoremo ustvariti ničesar skladnega, kar bi lahko doseglo stopnjo umetnosti. Naj svetloba. Harpije. Vse smo harpije, moje lepe gospe. Rojevamo potomstvo, tlakujemo pota drugim in polnimo kljune z zasitnim živežem. Potem prejmemo udarec v srce. Ali dva udarca. Ustanemo od mrtvih. In ostanemo s prazno notranjostjo, po kateri se valjajo moževe medalje, krpice žalnega flora in plenic. Za druge je sveži mraz o zvezdi, zvok trobent in flaut. Za druge konj, ki rezgeče v temi, patetične goljufije časa, slani veter, krik z najvišjih višav, poslovilne salve jambornic v megli in enolično pozvanjanje boj. Naj za nas poleti kvišku orlica, naj svetloba, naša mlajša sestra, ponese v nebo daritev naših deških src.

samotni strelci. Na vsem lepem, na polju, polnem porjavelega jesenskega plevela, zacveti mak. V gozdu, kjer se listi na mladem hrastu že zvijajo kot po pohodu ognja, se zabliskajo beli cvetki gozdnih jagod. V brazdi na njivi razkrijajo obraz miniaturne mačehice. Prevarali so jih zadnji topli dnevi, rečemo. Zmotile so se. Je potem takem ta poskus unovičnega cvetenja samo pomota, ki zbuja obžalovanje in posmeh? Nesrečne rože, ki so jih zadnji topli dnevi spravili ob pamet, jih pahnili v kremplje življenja zdaj, ko že vse polaga orožje in na kolenih čaka nas pokorniški motvoz. Ne pride nam na misel, da so to upornice proti naravi, pisane predhodnice križarskega pohoda proti nesprejemljivosti letnih časov, tihe sopotnice naših lastnih, najbolj norih poskusov. Zadajo si osamljeni trud, da bi še enkrat iztisnile iz sebe cvet, ki je njihov čar in poguba, ščit in slabost, projekcija svetlobe daljnih zvezd. Odrine mak na konju kot ponoreli samotni strelec. Odrine na osličku mačehica z dvignjenim vizirjem. Požene se v marš deteljica, zvesta marketendarica vojaške drhali. Če jesen, kljub vsemu končno dvigne roko nad nje, ali je to razlog, da se norčujemo iz njihovega poguma?

Varen. Japonski deček sedi na murvinem listu in slika. Kako to, da nihče ne vpije? Drži se, padel boš. Niti ne teče na pomoč. To je zasluga starega izkušenega slikarja. Marsikateri potres je že preživel, pa je dečka vseeno zaupal murvinemu listku.

preobrazbe. Škržat vrta v noč. Njegov glas je kot živahna spirala, ki se ravna in zvija, se ostri, čisti, srebri. Ko utrujena umolkne, dobi za plačilo zvezdo, skromno zvezdo, s puhom regratove lučke, ki draži veko teme.

Pozdravljena. Pozdravljena, kresnica sonca, še za oblaki. Pozdravljena, nova, čeprav poznana mazovijska pokrajina, nezaupljiva, zbita kot gomol, zmračena pod obrvjo oblaka. Danes imam glavo maklena, potresam z listjem, presvetljenim od sonca, nad listom papirja, ki leži na mizi in sobo polni razkošen šum.

Morski psi. Pazi, da ne boš prelil niti kaplje krvi. Privabil jih boš. Krožijo okrog tebe, vedno lačni. Njihove sence švigajo za tvojimi okni. Na lepem bodo priplavali iz-za vogala. Lomili bodo, raztreščili vrata tvojega doma.

pod tem otokom. Pod tem otokom je drug otok, mogoče še lepši. K njemu plava nasmehljana plavalka, ki v bliskovitem loku povezuje skalo, zrak in vodo. Hočem te videti z vseh strani, stvor, fragment, metež, krasna norost jasnega uma.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. V času nesreče nisem bila prepeta z varnostnim pasom, kar je bila velika napaka, je včeraj dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V pogovoru za televizijo Slovenija je pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Ob tem je dodala, da prisotnost dveh prijateljic v vozilu po njenem mnenju ni sporna. Začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu se bo začel 1. septembra, je danes odločil državni zbor. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo referenduma pa je 22. november. Z klinike za nevrologijo Mariborskega kliničnega centra poročajo o nepravilnostih pri organizaciji dela v tamkajšnji ambulanti za elektromiografijo. Medicinske sestre so v anonimnem pismu opozorile na sum spornega evidentiranja pacijentov ter veliko razliko med rednim in dodatnim programom preiskav. V vodstvu UKC Maribor zapisane komentirajo, saj informacije še preverjajo. Ministrstvo za zdravje pa zahteva pojasnila, sprožen je tudi inšpekcijski postopek. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migranski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. V Rimu se je o posredovanju Združenih držav Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Kot so sporočili ameriški posredniki, se bodo pogovori nadaljevali do jutri, Washington pa ostaja zavezan podpori obeh strani pri procesu, ki bo zagotovil trajno varnost za obe državi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jan Škarjanc.
2: Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov izgubili proti Araratu. Celjani so sredi prvega polčasa povedli po zadetku Sešlerja z bele točke, vendar so Armenci pred odmorom izenačili po prostem strelu Serbojana in 20 minut pred koncem zadeli za končnih 2-1. V primeru napredovanja se bodo Celjani pomerili zmagovalcem obračuna med Mjalbijem in Slovanom Bratislava, v primeru poraza pa bodo pot nadaljevali v Ligi Evropa. Švicarka Marlene Reusser je zmaga v vožnji na čas prevzela skupno vodstvo na dirki po Franciji in prvič v karieri oblekla rumeno majico. Za svetovno prvakinjo v kronometru je to tretja etapna zmaga na turu. Urška Žigart je imela prebavne težave. Osvojila je 72. mesto. Kolesarke v naslednji etapi čaka prva gorska preizkušnja. Na dirki po Poljski so bili v ospredju znova sprinteri. Tudi drugi dan je vso konkurenco ugnal Jonathan Milan, ki še naprej vodi v skupnem seštevku dirke. Vsi trije slovenski kolesari na dirki, Matevž Govekar, Luka Mezgec in Roman Jermakov, so v cilj prišli v času zmagovalca. Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Parizu v olimpijski disciplini na 10 km osvojila 12. mesto. Evropsko prvenstvo zanjo še ni končano, v petek jo namreč čaka še nastop na 3-kilometrski preizkušnji. Mednarodna odbojkarska zveza je ob vrnitvi Rusije na tekmovanja za prihodnje leto razširila Ligo narodov z 18 na 19 reprezentanc. S tem so si zgodovinski prvi nastop v tem tekmovanju zagotovile tudi slovenske odbojkarice.
1: Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto do poldan.

0: večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja, Med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.
1: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov dokumentarnega podcasta Radia Trst A, ki v 6 epizodah analizira pojave nasilja nad manjšinami. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, ki pušča boleča rana skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja primkov in krajevnih imen ter neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, pa je izkoriščanje moči. O tem v nadaljevanju razmišljata pravnica Laja Volk in doktorica Zaira Vidal, raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori v Trstu. Kakšna orodja imajo zamejski Slovenci, da se kot pripadniki manjšine zoprstavijo diskriminaciji in kakšno vlogo ima pri tem večina, ki ima v rokah moč? Odgovori sledijo.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? 6-delna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Peta epizoda. Izkoriščanje pozicije moči.
4: Stopiš v prostore oštarije in objame te hladen zrak. Med vožnjo iz Zavarha te je večerno sonce močno pregrelo in še zdaj čutiš, kako ti znoj teče po čelu. Zaradi tega je klima pravi blagoslov. Pogledaš po sobi v iskanju proste mize, oštarija je majhna. Na čelu sobe kraljuje točilni pult iz opeke in lesa. Za njim na policah stojijo velike trebušaste steklenice. Kozarci pa visijo stropa kot netopirji. Na levi vidiš črno peč, ki po zimi greje goste. Na desni pa na mali mizici stoji lep gramofon, ki vrti ploščo z neko staro, sentimentalno pesmijo. Stene oštarije so pobarvane temno rdeče in zdi se ti, kot da bi te nekdo potopil v steklenico rdečega vina. Bar je poln, a v kotu zagledaš veliko mizo, pri kateri sedita le 2 osebi. S komavcem rahlo udariš kolegico ob sebi in z glavo nakažeš v smer mize. Kolegica prikima in previdno se stisneta mimo stolov in miz, polnih tanko narezanega pršuta in trikotnikov bledega sira. Stopiš k mizi, za trenutek ti glava robota, nato nagovoriš osebi v italijanščini. Scusa, possiamo sederci qui? Osebi privolita in s kolegico se usedeta. Potem, ko natakar sprejme naročilo, veliko steklenico mineralne vode, potegneš iz žepa telefon, da bi kolegici pokazala fotografijo, ki si jo posnela na rožnici. Kolegica jo vzame v roko in glasno občuduje pozlačeno hribovje. Pravi, kako lep je bil praznik in kako grozna je bila prisotnost policije. Prepoved shoda do pokopališča. Začutiš rahel dotik na rami in se obrneš k sosedu pri mizi. Moški je verjetno v 30-ih, ima prijazen nasmeh in nosi očala. Poleg njega sedi starejša ženska s temnimi lasmi in velikim kozarcem limonade pred sabo. Tekoči slovenščini, ki je narečje dirigira Melodijova, jo vpraša, ali sta prišli z maše v Zavarhu in oprosti se, da je prisluškoval, kaj se je zgodilo s policijo. Za trenutek obstaneš, potem pa se hitro obrneš k njima in s pomočjo kolegice pripoveduješ o pripetljajih, ki so se to popoldne dogajali v cerkvi svetega Florijana. Ko ravno končaš svojo pripoved, natakar prinese vodo. Cela miza naroči rundo žganja. Soseda pri mizi se zdita, kot da bi jo zadela strela. Ženska se hitreje zbere in moškega potrepta po rami. Naj se ne jezi, mu reče, saj so vajeni takšnih stvari. Tvoja kolegica postane radovedna in nezavedno nagne telo bliže k sosedoma. Kaj mislita s tem, ji vpraša. Moški dvigne kozarec s kustom, a ne pije. Pravi, da je imela slovenska skupnost v Bardu vedno znova težave z županom. Od začetka je bila situacija napeta, s časom pa se je le še zaostrila. V občini ima župan namreč veliko moči, tudi pri odločitvah o financiranju. In to moč rade volje uporablja. Društvu Proloko Terska dolina je na primer župan namenil pičlih 100 evrov, pravi moški. Ko so ga na to opozorili, je na družbenih omrežjih zapisal, da je bila Proloko uzurpirana in je zdaj rdeča. Moški nadaljuje, pri zadnji seji občinskega sveta je opozicija predlagala amandma k proračunu, da bi namenili nekaj sredstev za ovrednotenja narečja Terske doline. Občinska uprava namreč ni predvidela niti enega evra za ta namen. Na to je župan ostal in iz torbice izvlekel tisto grozno besedilo o protislovanstvu, ki ga prebira ob vsaki priložnosti. Kolegica ga pregine in vpraša, kakšno besedilo je to. Pod mizo vzameš telefon in hitro vtipkaš ime župana v Google. Prve povezave govorijo le o tem, da je zaporu doniral 35 hladilnikov. Zraven njegovega imena dodaš še Slovenci. In nenadoma je stran polna naslovov o protislovenskih izbruhih in izbrisanih izjavah na družbenih omrežjih. Pritisneš na prvo povezavo. Ravno bereš, da si župan želi, da bi se Bovec in Kobarid vrnila pod Italijo in da meni, da je Slovenija evropska sramota. Ko te iz telefona besede moškega potegnejo nazaj v oštarijo. Nadaljuje s pripovedovanjem. Ko je slovenska predsednica obiskala Špeter, so bili povabljeni tudi župani bližnjih občin s slovenskim prebivalstvom. Predsednica je imela svoj nagovor. Ni bilo pa predvideno, da bi spregovoril še kdo drug. A župan Barda se je opogumil, navrže ženska s krivim nasmehom. Moški prikima in nadaljuje, vstal je in nadolgo in široko razlagal, da v Bardu ni Slovencev, da mi nismo Slovenci, da naše narečje ni slovensko, ampak ponašin, nek mistično protoslovanski govor. Podpore, namenjene slovenski skupnosti, naj predsednica raje da njemu, županu, da bo obnovil kakšno cesto. Tišina se razlije čez mizo in vsi naredite velik požirek žganja. O nekaterih dogodkih si že slišala, a drugače je, če ti jih nekdo tako našteva. Ima sistem. Medtem, ko ostali nadaljujejo pogovor, vrtiš kozarec v roki in se sprašuješ, kako je mogoče, da župan na tak način napada terske Slovence? Da jim zanika obstoj? Kako najde protislovanstvo svojo pot v strukture in do moči?

0: Zapis Umberta Eka o prafašizmu, iz katerega smo vam izbrane izseke ponudili v posluh v minulih oddajah, nam nudi ključ za razumevanje izvora sodobnih pojavov nasilja do manjšin. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, neprikritega protislovanstva, ki pušča boleče rane skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja priimkov in krajevnih imen, ter trenutnega neizpolnjevanja pravic manjšin. Rdeča nit, ki vse te pojave omogoča, je pravzaprav izkoriščanje moči. Moč in prevlada, ki se redko kdaj postavita v bran manj številnih in šibkejših. To pomankanje interesa do manjšin je za današnji gostje, pravnico Leo Vogue, asistentko na Universität für Bodenkultur Wien, Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, in doktorico Zairo Vidal, politologinjo in raziskovalko Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI, tudi eden izmed pomembnejših razlogov, zaradi katerega pride do pomankljivosti pri izpolnjevanju pravic in dolžnosti do manjšin strani držav. Tako pravnica Lea Vogue.
1: Avstrija je pravna država in pravzaprav v pravni državi izhaja še od tega, da se pač pravo uveljavi in da se to tudi nadi, kaj piše v zakonu. Pravzaprav resnega razloga seveda ne vem. Domnevam, da ima nekaj zadelati s tem, da Avstrija svoje manjšine pač le ne tako ceni, kot bi jih ne. To se je že vidi na tem, da člen 7 je Avstrija podpisala leta 1955, ampak pravzaprav se do 70-ih letih nič ni zgodilo. To ima verjetno tudi veliko s tem zadelati, da pač avstrijska državna pogodba je sicer reče se, da je mirovna pogodba, ampak Avstrija je to podpisala, kaj je morala to podpisati za to, da so pač alijirani pač zapustili Avstrijo. Ja, se pravi, da incentiv se od vsega začetka ni prišel od Avstrije, da bi zaščitila svoje manjšine. In bolj je pač šlo, da se je to pač dolgo ignoriralo, ker pač manjšine same niso bile dosti močne in šele v 70-ih letih je to pravzaprav prišlo iz civilne družbe, da se je to res začelo kaj delati.
0: Preziranje manjšin strani držav potrjuje tudi politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
2: Ja, tako, če lahko povem iskreno, jaz mislim, da nobena država ne mara oziroma ne ceni, kot bi morala svoje manjšine, take ali drugačne, ne narodne ali drugačne manjšine ali pa tudi ranljive skupnosti. Jaz mislim, da to države še vedno pojmujejo kot posledico neuspele popolne družbeno-kulturne homogenizacije države. To je bilo namreč vodilo teh procesov razvoja nacionalnih držav, ki so se začeli nekje tam, ne, polovico 19. stoletja, recimo tudi za Italijo, ne, torej ko se je začela razvijati koncept, ne, italijanske države, model italijanske države, ki takrat je bil tudi, tako je bilo nekaj modernega, nekaj zelo inovativnega, ne. In seveda v tem pojmovanju naj bi meje države se upadale seveda tudi z etnično mejo oziroma z narodom, kar seveda na teh obmejnih območjih je nemogoče, ne.

0: A naredimo korak nazaj. Leta 2026 mineva 25 let od sprejema zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, zakona 38 iz leta 2001, ki predstavlja osnovo za določanje pravic slovenske manjšine. Obenem mineva 50 let od sprejetja zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji ter 71 let od podpisa avstrijske državne pogodbe, v kateri 7. člen zagovarja pravice slovenske narodne skupnosti na avstrijskem, koroškem in štajerskem. Tako pravnica Lea Volk o pravni podlagi zaščite manjšin v Avstriji.
1: ADP je avstrijska državna pogodba, to je ta pogodba, ki je Avstrijo po drugi svetovni vojni spet naredila k svoji državi. In v te državni pogodbi, se pravi, to je akt na ravni mednarodnega prava, pravzaprav je mirovna pogodba, tako rekoč, pač tudi piše, da mora Avstrija tudi ščititi manjšine, ki pač živijo v Avstriji, to sta v državni pogodbi omenjeni slovenska manjšina na Koroškem in na Štajerskem in pa gradiščanski Hrvati in gradiščanske Hrvatice, se pravi na gradiščanskem. Vzadje zatem je tudi malo, da je pač tedej predvsem Jugoslavija in potem Sovjetska zveza trdila, da pač Avstrija v prvi republiki ni uspela zaščititi manjšine, sploh koroške Slovenke in Slovence, saj so bili deportirani. Zato je pač to tudi v tej pogodbi notri, da če bo Avstrija zdaj samostojna država, mora tudi zaščititi svoje manjšine. In člen 7 ima v Avstriji, tako rekoč, nek dvojni značaj, lahko rečemo, ki je pač pravzaprav en člen v eni mednarodni pogodbi, ampak je v Avstriji tudi v ustavnem rangu, se pravi, deli člena 7 so tudi človekove pravice, to so pravica do šolanja v materinskem jeziku, slovenščini ali gradiščanski hrvaščini, pravica, da lahko uporabiš slovenščino ali hrvaščino kot uradni jezik in pa tudi dvojezične krajevne napise. To sicer ni človekova pravica, ampak tudi to je zapisano v ustavnem rangu, se pravi v tem najvišjem rangu v avstrijskem pravnem redu. In to so v bistvu tudi glavne vsebine člena 7 za manjšine, šolanje, uradni jezik, dvojezični krajevni napisi. Drugač v členu 7 tudi še not piše, naprimer, da niso dovoljene organizacije, ki delajo proti manjšinam. Tega se pravzaprav tega začetka ni poštevalo, saj Heimatdienst, bolj nadalje FPÖ, takšne stranke so kar naprej delovale, se pravi, to od tega začetka ni funkcioniralo, da bi se tega sploh uveljavilo. In dolga leta je bil pač člen 7 edina pravna zaščita, ki sta jo hrvaška in slovenska manjšina sploh imeli v Avstriji. In pravzaprav bi to tudi bilo dovolj, ker je pač člen 7 tudi dosti konkreten in itak notri piše v členu 7, da posod tam, kje pač živi slovenska oziroma hrvaška manjšina, da pač imajo prebivalci pravico, da imajo dvojezične krajevne napise, da imajo drugi jezik, slovenščino ali gradiščansko hrvaščino kot uradni jezik in da imajo otroci pravico do tega, da se šolajo v svoji materinščini. Se pravi, pravzaprav je ta člen 7 zelo jasen. Problem, ki je bil historično tudi vedno zatem, je pač, da je politika vedno trdila, da člen 7 ni dosti konkreten,

ustavno sodišče reklo krčino 7, ja, 10%, 10% manjšine dosti, da pač imamo dvojezične napise, uradni jezik. Zakon o narodni skupnosti najprej izhaja od 25% manjšine, so koroški Slovenci v našem primeru. Pol se je to nekam skonkretiziralo ali spremenilo, so se fest kregali pred sodišči in zdaj je rezultat ta, da imamo nekako to konkretizacijo pod narekovajem člena 7 pač o tem zakonu o narodnih skupnostih, ki v večini primerov izhaja, naprimer pri dvojezičnih krajevnih napisih z tem, da je pač 17,5% tista meja, ko pač dobi manjšina dvojezične krajevne napise in tudi slovenščina kot uradni jezik na Koroškem. Deloma imamo še tak nekaj specialnih primerov, bi rekla, ko je pa že prej ustavno sodišče odločilo. In to zdaj tako malo dolgo in zelo detajlo. V bistvu facit tega je, da pač člen 7 in zakon o narodni skupnosti nema ta čisto iste vsebine in da je pa tudi, da imamo precejšnji kaos, kaj se tiče manjšinskih pravic, se pravi, da tudi jaz kot juristka sem se dolgo bavila s tem, da pač sem nekako razumela, kako to sploh vse funkcionira, kako to deluje in pravzaprav ne mislim, da večina ljudi na Koroškem ve, v katerem razmerju stojita te dve zakonski podlagi ali tudi da natančno veste, zakaj je tu zdaj nekje na dvojezična tabla in zakaj pa morda tudi ne.

0: Pot do pravne zaščite slovenske narodne skupnosti v Italiji je potekala enotno, vendar če so Slovenci na Tržaškem in Goriškem lahko uživali pravice že pred oblikovanjem zaščitnega zakona, so bili Slovenci iz Videmskega prikrajšani pravnega varstva na državni ravni do leta 2001. Tako politologinja in raziskovalka doktorica Zaira Vidal.
1: Ja, lahko rečemo, da je bila ta pot pravzaprav enotna z določnega vidika, ker že od samega začetka, recimo, če gledamo nekje nazaj v 70. leta prejšnjega stoletja, torej ko so se začele pojavljati strani političnih predstavnikov slovenske manjšine zahteve po neki zaščiti, kot jo poznamo danes. Že takrat so seveda zagovarjali, naj bo ta zaščita enotna. Torej, naj vključuje območje, kjer so naseljeni Slovenci na Tržaškem, na Goriškem in tudi na Videmskem. Tako da pravzaprav z tega vidika nekih hudih razlik ni bilo. Lahko tudi spomnimo, da je bila prav zadeva okrog priznavanja slovenske prisotnosti na Videmskem. Tisti vidik, ki je pravzaprav onemogočil, da bi mi imeli neko pravno varstvo na državni ravni pred letom 2001. Lahko tu spomnim recimo na Kassandrovo komisijo v 80-ih letih. Takrat so torej politični predstavniki neslovenski zahtevali, naj bo ta pač pravni okvir enoten, ne, za vse tri predele, kjer prebivamo. To ni šlo skozi, italijanska država je zagovarjala, da pač Slovencev na Videmskem ni in takrat se je tudi recimo ta potem pot zaustavila. Mislim, da so bila tako takrat neka preverjanja, kjer so ljudje spraševali, ne, kaj se čutijo in tako naprej in seveda tudi danes, ne, če mi gremo tako zelo neposredno in vprašamo nekoga v Benečiji ali pa v Kanalski dolini ali pa v Rezi, če je Slovenec ali Slovenka, ne vem, če bomo lih dobili odgovor, ja, ne. Mislim, to tako identiteto imamo pri nas, mislim, na Tržaškem in Goriškem, ker se je razvijala tudi ne v določenem političnem in družbenem kontekstu. Za Videmsko pa je drugače, ne. Pri njih pride do izraza tudi bolj ta, recimo, regionalna oziroma krajevna, ne, identifikacija. To pa še ne pomeni, da nisi, recimo, del neke skupnosti, ne, medtem ko je bilo takrat očitno še to, kako bom rekla, neke out-out, ne, ali si ali nisi, ali je belo ali je črno. Tako da je bilo potrebno potem počakati do recimo nekje tako 20

ta leta. Takrat lahko spomnimo, da je Svet Evrope oblikoval dva zelo pomembna dokumenta na področju varstva manjšin, to sta Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih iz leta 92 in pa Okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin, tudi ta iz leta 1995. Takrat so se namreč, tako se je Evropa bila zelo zbegana, dobesedno, zaradi padca Berlinskega zidu. Nastavljal se je nek nov družbeno-politični in tudi pravni red. Iznotraj tega so se takrat zavedli, da je zelo pomembno, da imajo države znotraj pravnega reda tudi urejen status svojih narodnih in jezikovnih manjšin. Tako da po mojem tudi ta zunanji vidik je zelo močno vplival in privedel do tega, da smo lahko tudi Slovenci potem dobili zakon konkretno leta 2001. Predtem pa je italijanska država že odobrila tudi tisti splošni zakon o pravnem varstvu manjšin, avtohtonih jezikovnih manjšin v Italiji, to je ta znani zakon 482 iz leta 1999. Tako da to je nekje recimo tak, če povzamemo en tak okvir, ki se mi zdi tako smisen za en tak povzete, kaj se je recimo dogajalo.

0: Po 50 letih zakona o zaščiti narodnih skupnosti v Avstriji in več kot 70 letih člena 7 in avstrijske državne pogodbe, Slovenke in Slovenci v Avstriji še vedno opozarjajo na pomankljivosti pri uživanju pravic. Čemu gre pripisati razlog za to? Pravnica Lea Volk.
1: Predvsem na Koroškem, da je pač to protimanjšinsko sovraštvo, je pač vedno bilo tu, pa nikoli ni bilo res, zares izginilo. In pravzaprav to je tudi nekaj, s čim politika res dela. To imamo še vsakič, ko so na Koroškem volitve, vsaj ena stranka pride s tem, da pač dela reklamo za volitve z kakšnim protislovenskim stavkom, statementom. Ja, to nikoli ni šlo proč. K členu 7 ali zakonu o narodni skupnosti, zakaj se to nikoli ni res uresničilo, pač jaz domnevam res, ker po eni strani imaš ti to protimanjšinsko sovraštvo, na drugi strani pa tudi manjšina sama nikoli ni bila zares dosti močna, da bi to pač sama uveljavila. In še to je po mojem zdaj malo boljše, ampak tudi ne veliko, ampak historično je tudi to bilo, da ni bilo pravne poti do sodišč, da bi lahko pač zahteval od sodišč, hej, jaz imam tudi ta člen 7, tu imam pravico do dvojezičnih krajevnih napisov, ampak teh ni, te poti pač ni bilo, ker so naprimer dvojezični krajevni napisi so uredbi, se pravi, akti, na katere, do katerega nihče nima direktno pravice in na to ne mam tožiti. In to je pač bila ta cela reč, zakaj so se pa ljudi v 90-ih pa 2000-ih letih prepeljali prehitro skozi dvojezične kraje, da bi pač sploh nekako prišli do sodišč, to je pol itak funkcioniralo. Sam zdaj je pa stvar ta, da so v zakonu narodnih skupnosti v ustavnem rangu zapisali vse kraje, naprimer, kje imamo dvojezične krajevne napise, vse kraje, kjer je na Koroškem slovenščina, drugi deželni jezik, oziroma uradni jezik. In zdaj imamo tak problem, da imamo pravice v členu 7 na eni strani, na drugi strani pa v ustavnem rangu čisto konkretno zapisano, kje posod imamo pač dvojezične napise, slovenščina kot uradni jezik in imamo tudi nek ta konflikt med dvema predpisoma, ki sta oba v ustavnem rangu in tudi to je nekaj, ko nam po avstrijskem zakonskem redu manjka pot do sodišč. Se pravi nekako, ja, smo spet v tej situaciji, da imamo tu človekove pravice, ki jih ne moremo uveljaviti, ker pač ni pot do sodišč, ki bi lahko Avstri povedali, hej, tu nekaj manjka, tu nekaj ne funkcionira in to bi bila pač ta pot, katero bi lahko res posamezniki, posameznice uveljavili in druga pot bi pa bila, da bi politika nekaj storila, da bi rekla, hej, to je ful super, mi imamo Avstri manjšine, ki so že vedno tukaj, ki nadijo našo kulturo toliko bolj zanimivo. In tudi tu imamo pa vse te uredbe, pa vse te regulacije v ustavnem rangu, se pravi, bi potrebovali dvotretinsko večino v parlamentu. In tudi te pač v Avstriji ne bo, zato ker je pač to historično tako zasedano, da pač se manjšine ne ceni, se pravi nekako imamo pač to situacijo, da manjšine so same sebi prepuščene in sploh, če pač ni te solidarnosti iz široke družbe, iz večinskega prebivalstva, pač ni poti, da bi pač tu nekako rešili te konflikte.

0: Doktorica Vidal ocenjuje, da je zaščita Slovenk in Slovencev v Italiji zadovoljiva.
1: Ja, torej tu bi razlikovali nekaj piše na papirju, torej pravna podlaga. Jaz mislim, da je zadovoljiva. Trenutno, kar je zelo velik manko, je prav gotovo politično predstavništvo. Ampak to ni manko le v naši manjšini, to je splošen manko. Recimo, da teži se še vedno k temu, da se manjšine narodne ali pa jezikovne obravnava kot nek kulturni element, družbeni element, torej ščitimo kulturo, jezik, religijo in tako naprej, manj pa ta vidik politične participacije manjšin. Tako da tudi mi, recimo, sodimo v tisti sklop manjšine evropske ravni, ki imajo razvito politično participacijo. Ne? Torej, to, da imamo predstavništvo na vseh ravneh, to je neka naša značilnost in je zelo, zelo dragocena. Torej, ta pravni okvir je pravzaprav zelo širok. Mi imamo seveda zaščitni zakon, ne 38 leta 2001, imamo tudi deželni zakon iz leta 2007, zakon 26, ki pravzaprav povzema pravice, ki jih ima državni zakon in jih nekje postavlja na deželno raven. Imamo pa tudi druga zakonska določila, ki urejujejo različna področja. Drugače imamo tudi občinske uprave, ki spet imajo svoje statute in tudi statuti, ne, lahko potem urejajo tako ali drugačno, recimo izvajanje teh pač manjšinskih pravic, predvsem recimo vidna slovenščina, raba slovenščine tudi v delovanju občinskih organov in tako naprej. Tako da tudi neka splošna ocena po mojem je zelo tako težka, težko ocenjuje, ne. Bolj bi bilo recimo primerno pogledati po sklopih, kaj se dogaja, ker recimo zakon je eden, ampak znotraj tega je ogromno področij, ki potem ta zakon ureja in potem odpirajo, ne, neke nove smeri.
0: Za četrto deželno konferenco o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki je potekala maja 2025, je doktorica Zaira Vidal opravila oceno izvajanja varstvenih ukrepov iz deželnega zakona 26 iz leta 2007. V oceni izpostavlja dosežene rezultate, opredeljene težave in morebitne pomankljivosti. Tako v poročilu, kot v pogovoru, raziskovalka opozarja na prvič težavo neprimernega zapisovanja imen in priimkov, torej rabe šumnikov, drugič rabo slovenščine v tržaški občini, tretjič vprašanje financiranja, kjer se znesek ne usklajuje z letno inflacijo, četrtič vidno dvojezičnost in petič kadrovanje. Kljub temu je stanje varstva slovenske manjšine v Furlaniji in Julijski krajini trdnejše od stanja manjšine v Avstriji. Kako to, da se na Koroškem, na primer, še vedno borijo za dvojezične krajevne napise, ki so za Slovence v Italiji samo po sebi umevni? Zakaj imajo Korošci do srednje šole le dvojezično šolanje? Na Tržaškem in Goriškem pa so šolanje v maternem jeziku na vseh stopnjah uredili že takoj po drugi svetovni vojni. Če je namreč pot do pravne zaščite slovenskih manjšin dokaj slična, čemu gre pripisati razlike pri uživanju teh pravic?
1: Ja, lahko spomnimo recimo, da je londonski memorandum izšel iz neke zelo posebne politične situacije, ki jo je doživela Tržaška, ne, to je bila cona A, oziroma zrcalno tudi v slovenski Istri cona B. Tako da, ko pač so odločili, ne, da bo cona A nekje pripadala Italiji, cona B pa pripadala takratni Jugoslaviji, no takrat so tudi določili te manjšinske pravice, ker pač na Tržaškem smo imeli slovensko manjšino in zrcalno seveda v coni B smo imeli italijansko manjšino. Tako da tudi, če mi recimo gremo pogledati manjšinske pravice in položaj, ne, med nami in Italijani recimo v Istri, tudi najdemo kar veliko sorodnosti. Čeprav za nekatere stvari z našega vidika so oni mogoče na boljšem, ne, recimo prav gotovo glede javne rabe dvojezičnosti, ampak drugače recimo ta temeljna načela so si zelo sorodna, tudi recimo šolski sistem, ne, če mi gremo pogledat našega in njihovega, je soroden, ker v obeh sistemih imamo manjšinski jezik, ki je programski jezik, ne, torej jezik, v katerem se poučujejo vsi predmeti. Tako da mislim, da je prav ta mednarodni trenutek, ki se je zgodil po vojni, veliko pripomogel k temu, da smo mi potem takrat pridobili tudi te pravice.

Gramofon vrti zadnjo ploščo. Skozi okno vidiš, kako se prvi žarki jutranjega sonca stegnijo čez hribe. Še vedno sedite skupaj, tovariši in tovarišice iz Trsta, Barda in Koroške, in pred vami se kopičijo stolpčki praznih kozarcev. Leče očal moškega se zabliskajo, ko pripoveduje o tečaju slovenščine v občini, o kulturnih prireditvah tukajšnje slovenske skupnosti, o naslednjem nastopu okteta. Tvoja kolegica ga prekine, nujno je treba prirediti nekaj skupnega. Koroške in italijanske, slovence in slovenke povezati, saj so povsod isti problemi. A tudi ista vnetost manjšine. Ji pade ženska v besedo in dvigne kozarec. Hitro jo posnamete in nato krepko nazdravite. Kmalu se moški in ženska poslovita z neskončnimi objemi, tin kolegica pa ostaneta zadnji gosti v oštariji. Razmišljaš o besedah ženske. Ista vnetost. In rahlo prikimaš. Doživela si to vnetost. Jo začutila pri svojih prijateljih in prijateljicah, pri ljudeh na Peršmanu in pri skupnosti v Bardu. Ljudje povsod gorijo za svoj jezik, za kulturo, za skupnost. Zato, da bodo manjšine ustrajale in cvetele. Prizadevajo si za svoje pravice po vseh mogočih poteh. Misel te zagreje in rahlo potrkaš po mizi. Dvigneš kozarec v smer dremajoče kolegice, v smer Barda, v smer Koroške in nato spiješ še zadnji požirek.

0: Poslušali ste peto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tokrat smo se posvetile izkoriščanju pozicije moči in pravnim orodjem manjšin. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gostje oddaje sta bili Lea Volk, pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, Univerzitet für Bodenkultur Wien, in doktorica Zaira Vidal, politologinja, raziskovalka pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLORI. Posneto leta 2026, RAI, Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi RAI Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: To je bila peta, predzadnja epizoda podcasta Radia Trst A. V zadnjem delu avtorice potegnejo črto pod vse povedano in predstavijo primere dobrih praks, s katerimi bi lahko okrepili manjšine. K poslušanju vas vabiva Robert Markoč in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.
3: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno, so sporočili pristojni. Na terenu je bilo včeraj 60 gasilcev, ki so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Helikopter Slovenske vojske pa je opravil 25 odmetov vode. Iz Gasilske zveze Bovec so sporočili, da so z včerajšnjim dnem zaključili z intervencijo. Danes pa bodo na območju vzpostavili požarno stražo. Več sto gasilcev se ob pomoči letal za gašenje bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se sinoči nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi višje temperature lahko znova razunele plamene. Včeraj so gasili predvsem na območju blizu Psate, obmorskega letovišča zahodno od Aten. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Naim Kasem, je izrazil prepričanje, da bodo neposredna pogajanja med Libanonom in Izraelom, katerih novi krog se je včeraj začel v Rimu, Libanoncem prinesla sramoto, ponižanje in ponavljajoče se kompromise. Kritičen je bil do libanonskega predsednika Josefa Auna, katerega je obtožil, da spodbuja razdor v državi, namesto da bi deloval kot arbiter in združevalna osebnost. Jemenski hutijevci so po lastnih navedbah napadli letališče Narjan na Iran na jugozahodu Saudske Arabije. Po navedbah oborožene skupine, ki jo podpira Iran, je šlo za povračilni napad. Zaradi ponavljajočih se udarov saudskih dronov na območje v severnem Jemnu, ki so pod nadzorom hutijevcev. Saudska Arabija se na domnevni napad za zdaj ni odzvala. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto do poldan.

Sredi marca smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film italijanske režiserke Lorene Luciano z naslovom Nune proti Vatikanu. Filma, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki naj bi jih zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Prejšnji teden smo poročali o tem, kako so iz Vatikana pricurljale neuradne novice, da je bil pater Marko Rupnik na Vatikanskem sodišču spoznan za nedolžnega, kar je Vatikan zanikal, češ da proces še ni zaključen. Danes ponavljamo marčno oddajo Med štirimi stenami, v kateri smo takrat gostili nekdani redovnici Mirjam Kovač in Glorio Brančani, dve izmed žrtev patra Rupnika, ki sta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in o zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Z njima se je pogovarjala Cirila Štuber.

0: med štirimi stenami.
1: Gloria Brenčani in Mirjam Kovač, dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radija Slovenija. Gospa Gloria Brenčani, kako dolgo ste vi živeli v redovni skupnosti Loyola v Sloveniji?
2: V Sloveniji sem živela od 87, mogoče boljše nagovorim po italijansko, ker je bolj fluentno. In Slovenija v bistvu to, da
3: v Sloveniji sem živela od leta 1987 do leta 1989, potem pa sem sicer še vedno pripadala skupnosti Loyola, vendar sem živela drugje.
1: Zakaj ste želeli postati redovnica? Kakšni so bili vaši življenjski cilji?
3: V Rimu sem študirala medicino in želela sem postati misionarka, zato je bila moja želja osebno živeti v tesnem odnosu z Bogom ter živeti življenje in ga deliti z drugimi tudi tako, da bi pomagala drugim.
1: Kje ste spoznali patra Marka Rupnika?
2: L'ho conosciuto a Roma. Nel 1985.
3: Rupnika sem spoznala v Rimu leta 1985, ko sem študirala medicino in tako je postal moj duhovni vodja, moj duhovni spremljevalec pri izbiri življenjske poti in moj spovednik. Kasneje pa tudi varuh karizme nove skupnosti Loyola, ki se je oblikovala v tistih letih. In tu se začne zgodba. Najprej manipulacije, nato pa zlorabe, psihične, duhovne in telesne zlorabe.
1: Marsikdo ne razume, kako je mogoče, da polnoletno dekle, ki je staro že več kot 20 let, kako je mogoče, da se ne upre, recimo, spolni zlorabi, še zlasti zato, ker gre za redovnico. Lahko razložite to?
2: Si, posso. È molto comprensibile, si capisce con difficoltà.
3: Da, lahko. Razumljivo je, da je to težko razumeti. V moji osebni zgodbi sem imela določene značajske in osebne krhkosti, ki so izhajale iz mojega družinskega okolja. Če dam konkreten primer. Bila sem zelo občutljiva oseba, vendar ta občutljivost ni bila dobro vključena v celoto moje osebnosti. Ko me je začel takratni pater Rupnik duhovno spremljati, je vso pozornost usmeril prav na to področje in mi govoril, da je zame zelo pomembno doseči osebno integracijo, torej najprej integrirati svojo občutljivost, nato pa tudi čutnost. Govoril je namreč, da moramo v krščanstvu in katolištvu integrirati telo, ker smo telo zanemarili. Tako je že od začetka v odnosu z menoj poudarjal vsak najmanjši telesni stik med nama, celo preprost stisk roke ali pozdrav. Tem stvarem je pripisoval zelo pomembne pomene in govoril, da je to velik izraz svobode, da lahko tudi telesno delimo to duhovno bližino. Meni se je to sprva zdelo nekoliko čudno, vendar sem to deloma povezovala z dejstvom, da je bil umetnik, svet umetnosti pa mi je bil vedno zelo blizu. Tako je v tem prvem obdobju poznanstva preživljal čas z menoj tako, da mi je dajal izjemno veliko osebnih potrditev. Vse pri meni je potrjeval. Kakšna sem bila, tudi moj videz, to, kar sem mislila, kar sem si želela. Vse je potrjeval 100%. Nato pa je počasi začel v ta odnos uvajati tudi stvari, ki po njegovem mnenju niso bile dobre. Naprimer, če sem prijatelje pozdravila s poljubom ali objemom, je rekel, vidiš, na ta način je tvoja ženskost razlita, preveč je na voljo drugim. Tega ne smeš početi. Pozdravljati moraš drugače. In to je le en primer. Pozdravljati moraš drugače. Toda prav takšen pozdrav je zahteval v odnosu z menoj, ker je govoril, jaz sem Božji človek, sem integriran človek, zato ti lahko pomagam živeti tudi telesni odnos pozdrava, da boš lahko veliko bolj zavestno izbrala posvečeno življenje. Tako se je to nadaljevalo zelo dolgo. Naprimer, nekoč mi je razlagal, nad podbojem njegovih vrat je bila ikona. Bila je zelo lepa ikona Marije, ki razkriva nogo otroka. In začel mi je razlagati. Vidiš, ta Marijin gib izraža večno božjo modrost, ki se razodeva prav s tem, da Marija razkrije to nogo. Medtem je vztrajno gledal moje noge, tako da sem se počutila zelo nelagodno. Spomnim se tistega trenutka, ko se je pošalil in rekel, v redu, ti ne razumeš. Od takrat naprej pa me je začel prositi, naj bom prisotna, ko slika, ker je govoril, imam veliko prijateljic z akademije, ki bi rade prišle, ko slikam. A zame niso zanimive, ker izražajo seksualnost. Rad bi, da prideš ti, ker si oseba v iskanju, ker si čista oseba. Zato želim, da si tukaj ti. Tako sva bila veliko krat skupaj, ko je slikal in govorila o različnih stvareh, predvsem o moji duhovni poti in razločevanju glede izbire redovnega življenja. Na to je počasi začel postavljati majhne zahteve. Naprimer, veš, naslikati moram Jezusovo ključnico. Delal je sliko. Naslikati moram ključnico. Ali ti je zelo težko odpeti gumb na bluzi, da lahko naslikam to ključnico? Res sem bila zelo čista oseba in verjela sem, da mi na ta način pomaga, saj je vedno govoril, da je to pomoč za mojo osebno rast. Tako sem odpela ta gumb na bluzi. In tam se je prvič zgodilo nekaj. Začelo se je zame zelo težko obdobje. Bila sem zelo zmedena, ker sem po eni strani dvomila o tem vedenju, po drugi strani pa me je on nenehno prepričeval, da je moja pot prava, da je to celo nov način življenja, svoboda vere in duha, kot jo je učila njegova pedagogika. Po tem obdobju velike zmede sem se seveda poskusila upreti podrejanju takšnemu odnosu. Nekoč res nisem pristala na nič in spomnim se, da me je na to napadel z veliko nasilnostjo in mi odkrito rekel, končala si z razločevanjem, nikoli ne boš izbrala redovnega življenja, nič ne veljaš, ničesar ne znaš. Naštel mi je vse, kar pri meni ni bilo v redu, od začetka do konca. Ker je bil moj spovednik in duhovni vodja, je zelo dobro poznal vse moje šibke točke. V tistem trenutku sem se počutila res izgubljeno, ker sem pomislila, da ima morda prav in da jaz delam napako ter izgubljam priložnost svojega življenja, da naredim lepo izbiro tudi za Gospoda. Tam se je začel lomiti moj odpor. Vedno je potekalo po istem vzorcu. Najprej velika potrditev moje osebnosti in moje poti, nato vnašanje dvomov, potem velika zmeda in na koncu zlom odpora. Od tistega trenutka naprej sem začela izgubljati stik s svojim notranjim svetom. To je bilo zame najtežje, ker sem začela izgubljati lastna čustva.
1: Mirjam Kovač, vi niste doživeli zlorabe, pač pa ste bili v skupnosti Loyola, ki jo je ustanovil pater Marko Rupnik v Sloveniji. Kako ste vi prišli v to skupnost?
0: Jaz sem bila ena od prvih štirih, ki smo prepoznali kot našo ustanoviteljico Ivanko Hosta, ne Marka Rupnika. Čeprav šele danes razumevamo, da v bistvu je imel tudi on zelo pomembno vlogo, ker ona v začetku ni želela, da bi bila ona, da bi se nekaj novega ustanovilo, ni bila, ona si je svoje življenje predstavljala drugače. Tako da mi smo se, prve štiri, ki smo se odločile v ignacijanskih duhovnih vajah in ker se nismo prepoznali v nobeni drugi redovni skupnosti, smo začele skupaj iskati. Pri tem je imel precej pomembno vlogo Marko Rupnik. Sicer je on študiral takrat v Rimu, ampak je počasi, kadar je prišel v Slovenijo, smo imeli vedno srečanja z njim in tudi z Ivanko Hosta. Tudi on, ne morem reči, da jaz gotovo nisem imela z njegove strani doživela nobene spolne zlorabe, mislim pa, da smo vse, ki smo bile v skupnosti v času, ko je on bil povezan in je bil duhovni vodja skupnosti, da smo vse na nek način doživele z njegove strani manipulacijo, psihološko, zlorabo moči, duhovno.
1: Duhovno zlorabo lahko vi opišete, recimo kot kak duhovni vodnik vas je dejal nič, ne?
0: Po eni strani, tako kot je rekla Gloria, nas je potrjeval, po drugi strani nas je pa recimo dejal nič v določenih trenutkih.
1: Na kak način?
0: Zame je bila ena najtežjih izkušenj ta, jaz sem si vedno želela duhovne globine in vedno sem želela, da bi rasla v duhovno globino. On me je pa uspel prepričati, da tega jaz nisem sposobna, da sem površna, da sicer imam veliko sposobnosti pri organizaciji, na intelektualnem nivoju, ampak v duhovne globine pa jaz ne znam priti. In zame je bilo to zelo težko, ker je bilo v bistvu tisto, kar sem si najbolj želela v svojem življenju in sem čutila kot mojo pot in mi je bila na ta način zaprta. Nisem še razumela, da mi nobeden od zunaj ne more moje poti preprečiti, da to, zato sem odgovorna samo jaz. Danes to razumem.
1: Ja, upor ni bil mogoč takrat, glede na to,

0: sam vase. In zaradi tega ti slediš tistemu, kar tvoj kontekst govori, da je resnica, in počasi izgubljaš občutek za to, kar tebi tvoja vest v tvojem srcu govori. In zaradi tega je to tak težak problem. Če bi bil samo odnos jaz in drugi človek, ker pa ima drugi človek moč in oblast, da ustvarja kontekst, v katerem ti živiš in v katerem si potem osamljen, ker te on označi, da ti nisi na pravi poti in kontekst temu verjame, se ne upreš.
1: Kdaj ste vi opazili, da se nekaterim sestram dogajajo še hujše stvari, to se pravi tudi spolne zlorabe, ne samo te duhovne in psihološke zlorabe? Kako ste vi prišli do tega kot tajnica Ivanke Hosta? Ne?
0: Jaz sem bila tajnica skupnosti. Leta 93 je Gloria pobegnila iz skupnosti in ta njen pobeg je bil začetek razumevanja, kaj se dogaja. Jaz nisem niti malo slutila. In ko je počasi prihajala na dan resnica, najprej o Gloriji in še o eni sestri, potem so pa počasi začele prihajati k meni druge sestre in so mi začele govoriti, da se nekaj dogaja med njimi in Markom Rupnikom. Sem jaz vse poslala k Ivanki Hosta, ker...
1: Ste vedeli, da ne bo nobenega odziva, ali ste upali, da bo ukrepala?
0: Zame je bila Ivanka Hosta kot moja druga mama. Jaz sem ji povsem zaupala. In lahko rečem tudi danes, da še vedno čutim isti občutek znotraj mene in mi ni lepo govoriti o tem, kar sem spoznala kasneje. Jaz sem verjela, popolnoma verjela, da bo ona storila vse za to, da se bo stvar razrešila, da bodo stvari prišle na dan. In nažalost potem ni bilo tako.
1: Ste bili razočarani?
0: Takrat ne, ker nisem vedela. Jaz sem razumela veliko kasneje. Je pa bilo potem, ko je resnica začela prihajati na dan in ko je bil Rupnik strani nadškofa ljubljanskega oddaljen od skupnosti, od sester, se je začela situacija v skupnosti zelo spreminjati. Prej sem jaz, čeprav sem preživljala osebno trenutke hude teme in sem mislila, da sem kriva jaz, ker nisem dovolj globoka, se je začela skupnost zelo spreminjati, vse se je začelo zapirati. Jaz nisem več mogla izbirati spovednika, nisem mogla govoriti mojih osebnih, recimo, grehov ali mojih iskanj, ker nisem govorila samo grehov. Zame je bil spovednik nekdo, ki je postal tvoj zaupnik na en način. In jaz mu nisem smela več govoriti o tem, kar sem doživljala. Skupnost se je zapirala, nisem smela več pozdravljati ljudi, ki sem jih prej imela za svoje prijatelje, ker so imeli stik z Markom Rupnikom. In jaz sem začela doživljati tako nesvobodo, da nisem več mogla tega prenašati in sem zato začela razmišljati o tem, da bi skupnost zapustila. Kar je bilo zame prav neverjetno, jaz nisem mislila sem, da bi bila jaz zadnja, ki bi skupnost pustila.
1: To ste doživljali kot nek osebni poraz? Zapustitev skupnosti?
0: Niti ne, zaradi tega, ker sem videla... Zanimiv je bil trenutek, ko sem razumela, če je prav ali ni prav, da grem jaz iz skupnosti. To je bilo na enih 14-dnevnih duhovnih vajah. Prosila sem za te duhovne vaje enega belgijskega patra in sem enkrat po kosilu, on je vedno rekel, da je treba po kosilu počivati. In sem šla lepo počivati, sem

0: zares počivala. In ko sem se potem v počitku zbudila, je bilo meni čisto jasno, da Bog ne želi, da bi kdo bil kot meduza, ki životari in jo to knese, kamor pač to gre, da Bog želi za vsakega človeka, da bi zares bil živ in živel svoje življenje, ker je življenje Božji dar. In čutila sem, da če bi ostala v skupnosti, bi bila kot meduza, da bi me to knesel, kamor bi ga hotel nositi. In tisti trenutek je bil zame tako močan, da sem iz njega črpala moč za vse tiste težke trenutke, ko v skupnosti nisem imela nobene podpore in so mi govorili samo to, da če grem iz skupnosti, se oddalim od Boga in bom končala v peklu. To mi je bilo zelo velikokrat rečeno. Jasno je, da je takrat zame njihova beseda bila močna, ampak iz tega trenutka sem jaz črpala zares moč za to, da sem ustrajala, da sem šla iz skupnosti.
1: Malo me spominjajo ti odnosi, recimo na odnos med trenerjem in športnikom, ki mu tudi zaupa. V Sloveniji smo imeli afere s športnicami, ki so jih zlorabljali trenerji in ljudje so se spraševali, zakaj niso povedale takoj, ne? Marsikaj o dinamiki zlorab, ko zlorablja nekdo, ki ima moč, tistega, ki mu je zaupano varstvo in vzgojo, naj si bo to športna ali duhovna, so nam povedali psihologi. Zdaj sprašujem obe, kako izgleda tak neenakopraven odnos? Kaj se zgodi, ko šibkejši člen tega odnosa spregovori in prijavi zlorabo? Kaj se je zgodilo vam, ko ste prijavili?
2: Sì, quando ho denunciato il 1993 e veramente stavo malissimo, cioè io piangevo solamente praticamente.
3: Da, ko sem prijavila. Prijavila sem leta 1993 in bila sem v zelo slabem stanju. Pravzaprav sem samo jokala. Prijavila sem predstojnici, ustanoviteljici skupnosti. Prijavila sem ljubljanskemu nadškofu, provincialu slovenskih jezuitov in tudi duhovnemu voditelju patra Rupnika, ki je bil pater Špidlik. Tukaj lahko povem tudi ime. Vsak od teh ljudi je imel svoje razloge, da škandal ne bi prišel na dan. Skupnost je čakala, da ji Vatikan potrdi konstitucije. Pater Rupnik je pravkar skupaj s patrom Špidlikom ustanovil center Aleti. Zato nihče ni imel interesa, da bi škandal prišel na dan in na nek način je bila vsa odgovornost preložena name. Da sem jaz šibki, problematični člen v vsej zadevi, v vseh zlorabah in v vsej tragediji, ki se je zgodila. Zato sem do konca poskušala opozoriti tudi sestre in jim povedati, da imamo edino možnost, da si odkrito povemo vse, kar se je zgodilo in se resnično ponovno srečamo v resnici. Toda žal, ko sem predlagala srečanje vseh sester, me je predstojnica Ivanka ostro oštela. Rekla je, da je skupnost kot zelo majhno seme in da jo lahko s tem uničim, zato me je izključila iz vsakega življenja in vsakega srečanja skupnosti. Takrat sem se dokončno odločila, da zapustim skupnost, tudi zato, ker je bila absurdnost takšne reakcije na vse, kar se je zgodilo, zelo očitna. Poleg tega pa sem bila res v zelo slabem stanju.
1: Vas so potem prestavili v kuhinjo, ne, na najnižja dela in tega niste zdržali dolgo in ste pobegnili iz samostana. Kako so vas pa sprejeli doma? Doma niso vedeli nič, a ne?
2: A casa purtroppo non hanno saputo niente e io ripeto ero così ferita.
3: Doma niso vedeli in ponavljam, bila sem tako ranjena, moje zaupanje je bilo tako globoko prizadeto, da se nisem mogla zaupati niti terapevtu in nisem zmogla niti terapevtskega procesa. Prav tako se nisem mogla zaupati svojim staršem, ker sem čutila, da mi po eni strani ne bi mogli pomagati, po drugi strani pa o tem preprosto nisem mogla govoriti. Še vedno nisem mogla.
1: Terapije niste zmogli, zato ker niste več zaupali nikomor, ne?
2: Sì. Esattamente. Proprio la mia fiducia era proprio completamente tradita e la mia ferita
3: da,
2: era così profonda.
3: Natanko tako. Che, diciamo, moje zaupanje je bilo popolnoma izdano in rana je bila tako globoka, da je bila v vseh teh 30 letih na nek način zaprta in potisnjena v tišino.
1: Čez koliko časa ste se potem uspeli odpreti in...
2: Nel 2021 la chiesa mi ha chiesto ancora una volta di testimoniare l'abuso che avevo subito da parte di padre Rupnik.
3: Leta 2021 me je cerkev ponovno prosila naj pričam o zlorabi, ki sem jo doživela s strani patra Rupnika in sem napisala pričevanje, prav kot pričevanje. Seveda sem pričakovala, da bo tokrat prišel odgovor. Toda žal je bil odgovor enak, ista tišina. To zelo boli, še danes zelo boli. Težko je sprejeti to tišino, ki krepi in obnavlja nasilje, ki sem ga doživela. Prav zato se nisem ustavila. Tokrat nisem sprejela uradnega poziva, naj se vrnem v tišino, ker je bilo to zame neznosno. Zato sem se zavestno in zelo globoko odločila, da spregovorim. Ta prijava je bila zame dejanje zelo globoke vere in ponovnega rojstva. Zato sem sodelovala tudi v filmu o zlorabah, da bi dala moč ljudem, ki so v podobnem položaju, da bi našli pogum za prijavo, ker je to edini način, da se začne resna in globoka pot ozdravljenja skozi to rano in bolečino, ter da človek ponovno zaživi in si povrne tiste dele sebe, ki jih je zloraba uničila. To je bistveno.
1: Zločin ste prijavili, ampak ni bilo odgovora oziroma ni bilo sankcij. Vas je to dodatno prizadelo?
2: Ja, seveda. Seveda. Molto. Certo, mi ha molto colpito
3: To me je zelo pretreslo. To, kar zdaj pričakujemo, je priznanje. Zelo preproste besede. Resnica in pravičnost. Prijava je povezana z našo željo, da se izreče beseda resnice, ki bi lahko pomagala pri ozdravljanju številnih podobnih situacij in da pride tudi do besede pravičnosti. Videli smo, da kadar se cerkev zapre v tišino, ta tišina boli in je nasilna. V resnici pa še povečuje nasilje, ki nato pade na tiste, ki spregovorijo. Tudi mi smo žal prijeli številna obrekovanja in diskreditacije. Iz tega nasilja izhajajo obrekovanja o nas in napadi na naš ugled, kar je danes res neznosno. Tukaj, v Sloveniji, so nas celo diskreditirali z obtožbami, da smo dobile denar za to, kar govorimo. To želimo odločno zavrniti, saj po vsem, kar smo doživele, jaz in številne sestre nekdanje skupnosti Loyola, takšna nasilna tišina ni več sprejemljiva. To je res tišina, ki močno kriči v Božja ušesa.
1: Gospa Mirjam Kovač, vi takrat, vi ste vzpostavili stik z Glorijo šele po 27 letih.
0: Ja, to je bilo leta 21.
1: Zakaj ste vzpostavili stik z njo? Medtem se je vse to dogajalo, kaj je ona zdaj pripovedovala. Kaj vas je pač gnalo, da ste vzpostavili stik z njo?
0: Mi dve z Glorijo sva že v letih, ko sva skupaj živeli v Mengšu, z veliko lahkoto vzpostavili stik, čutili veliko bližino. Potem, ko je Glorija šla iz skupnosti, se niso več videli. Leta 19 ali 20 je bila, mislim, da 20, je bila skupnost pod komisarjatom, zaradi tega, ker je bila v veliki krizi. In prosile so me sestre, če jim lahko v nekaterih stvarih pomagam. Zame je bilo to zelo lepo, ker sem z njimi do takrat zgubila vsak stik. Takrat sem jim začela pomagati in med stvarmi, ki so jih prosili, je bilo to, da bi poiskala sestre, ki so šle pred tem iz skupnosti. In prva, ki sem jo iskala, je bila Glorija. In Potem, ko sem jo našla, so jo lahko prosili za pričevanje.
1: Kdo jo je prosil za pričevanje?
0: Govorila sem s sestrami, one so to rekle komisarju in potem jo je sam komisar, mislim, da preko elektronske pošte poiskal in jo on prosil za to. In pričevanje je bilo pa na takrat še kongregaciji za nauk vere. Ali je pri jezuitih, se ne spomnim.
1: Jezuiti se potem so odzvali na ta pričevanja, so poslušali te sestre, kar 20 jih je pričalo.
0: Pričalo jih je od sester, ne vem koliko jih je pričalo. Mislim, da je bilo pričevanj za kongregacijo za nauk vere malo manj. Bilo je pa zelo veliko prijav, ne samo strani sester iz skupnosti, ampak tudi drugih, za katere mi ne vemo, kdo so, vemo pa, da jih je bilo veliko.
1: Jezuiti se potem patra Rupnika izključili?
0: Izključili so ga iz skupnosti zaradi nepokorščine, ker ni sodeloval pri raziskavah in ker se ni odzival na njihove predloge, na kakšen način ne bi rešili ta problem.
1: Za cerkev je spolno nasilje greh in nekaznivo dejanje, sem prebrala, in večja napaka kot spolno nasilje je bilo pri patru Rupniku, to zdaj mislim za cerkev, ker je pater Rupnik svojo žrtev, ki jo je tudi spovedoval, pri spovedi odvezal greha, ker je ona grešila z njim.
0: Ne vem, če je on to kdaj storil, to ne vem, ampak problem v cerkvenem pravu je, da če ti hočeš nekoga za nekaj obsoditi, mora obstajati en zakon, eno pravilo, ki govori prav o tem določenem kaznivem dejanju. In v našem primeru v cerkvenem pravu o kaznivih dejanjih se govori takrat, ko gre za zapoved proti šesto božjo zapoved. Je zelo nasplošno napisano in je zelo težko najti zares konkretno situacijo, v katero lahko postaviš to kaznivo dejanje. Zaradi tega je tako težko obsoditi za neko kaznivo dejanje. Greh pa ostaja, jasno da.
1: Ja, ampak v filmu smo lahko videli, v dokumentarnem filmu Nune proti Vatikanu, smo lahko videli, da je Marko Rupnik priznal zlorabo zakramenta svete spovedi, ki je najhujša zloraba, ki jo lahko zagreši duhovnik, in da so ga tudi zaradi tega izobčili iz jezuitskega reda.
0: Mislim, da tukaj sta dve resničnosti, ki nista isti. Ena je, da je bil izobčen iz cerkve, in tega primera mi ne poznamo, ker se ni zgodil v zvezi z nami. Druga stvar je bila pa njegova izključitev iz jezuitskega reda. Tukaj je pa šlo pač za njegovo nepokorščino, ki je bila recimo posledica vsega, kar se je dogajalo okrog nas.
1: Usporedno z razpletanjem primera Rupnik smo danes priča tudi že od leta 2019, od samomora Epsteina, smo priča grozljivim zlorabam otrok, mladostnic, prave mreže mednarodne, ki je bila organizirana in tudi povezal na visoki ravni med zelo vplivnimi ljudmi, in priča smo tudi malko ljudi, ki imajo vpliv in moč, in tukaj ima to globalne razsežnosti, padajo ministri zdaj, kronane glave, ko so se pred leti oglasile, pa prve žrtve jih nihče ni poslušal. Vidite vi, kakšne usporednice s tem, ko gre tudi za moč, vpliv in nemočne žrtve, ki si želijo nekega napredka, recimo mlade punce, ki bi rade postale manekenke, so bile žrtve. Pa seveda tudi otroci. No. Vidite, kakšne usporednice?
0: Bojim se, da so močne usporednice. Bojim se. Ne morem govoriti, ker ne poznam, ampak že samo glede na to, kako so mehanizmi zelo podobni, bi lahko rekli, da najbrž gre za neko povezanost med temi resničnostmi.
2: Sì, qui posso dire che sono gli stessi meccanismi, perché alla base della manipolazione prima e degli abusi spirituali, psicologico, fisico dopo.
3: Lahko rečem, da so očitne usporednice in očitni, konkretni in preverljivi manipulativni mehanizmi. Da se ljudje v svojem svetem svetu zaprejo vase tako osebno kot družbeno, ker obstaja tudi kontekst, ki to zaprtje potrjuje. Tudi v primeru Epstein vidimo moč, močne sile, ki nočejo, da bi se nekaj vedelo in ostalo v kolektivnem spominu tistih, ki to poslušajo.
1: Poznamo primere, recimo, tudi iz civilnega življenja, ne? Ko žrtev utrpne in celo civilna sodišča razsodijo prid zlorabljevalcu, češ, da se niso dovolj upirale. Zdi se mi, da ta utrplost ni samo trenutna, hipna utrplost telesa, pač pa tudi neka psihična utrplost, ki lahko traja in traja.
0: V biologiji pravijo, da ko je človek v nevarnosti, ali zbeži, ali se bori. V zadnjem času so pa razumeli, da se žival lahko naredi mrtvo, zato, da smrti uide. In mislim, da je lahko podobno tudi v teh primerih, ampak kakor vi pravite, ko se zlorabljevalec oddali, ali kot tisti, ki hoče žival umoriti, se oddali, se žival prebudi. Tukaj gre pa za človeka, ki je, ne bom rekla več kot žival, ampak je drugačen od živali, ima duhovno življenje in tukaj se nekaj zgodi na nivoju prav vesti, na nivoju, na duhovnem nivoju, na dušnem nivoju in zaradi tega lahko traja to, kot pravijo tisti, ki se ukvarjajo z zlorabami, vsaj 30 let mine, preden žrtev lahko spregovori, kaj je preživela.
2: E non solo questa, come dice lei, questa debolezza che rimane nella psiche e nello spirito che si recupera molto difficilmente, poi porta anche, si somatizzano anche delle malattie molto gravi. Io ho avuto malattie, anche un tumore legato all'abuso, quindi è qualcosa che rimane nel tempo anche, che si purtroppo si somatizza questa violenza subita, si somatizza sul proprio corpo anche.
0: Pravi, da je, da ne gre samo za duhovnost, ampak da vse rane, ki jih človek doživi, se vslej ko prej prenesejo tudi na telo. In ona osebno je zbolela, zelo zbolela, je bila zdravljena za tumor, ki je bil posledica zlorabe.
1: Ste si potem zdravstveno opomogli? Ste zdaj v redu?
2: Dobro, zelo v redu. Bene, si.
1: Me veseli. Dobro, prvi korak, ki ga žrtev že težko naredi, je to, da prijavi svojega zlorabljevalca, ki ima nad njo moč, težko mu je pobegniti, nima se kam obrniti. Ta prvi korak ste naredili dokaj zgodaj, Gloria, že leta 93. Kdaj pa lahko žrtev vstopi v javnost? Kdaj ste zbrali toliko poguma, da ste se oglasili javno, se pokazali pred kamerami in povedali?
2: Sì, è stato anche questo un cammino che è cominciato e continuerà ancora. È una strada che abbiamo cominciato insieme e poi continuerà nel tempo sicuramente. E questo è dipeso sia da una maturazione.
3: Tudi to je pot, ki se je začela in se bo še nadaljevala. To je pot, ki smo jo začeli skupaj in se bo gotovo nadaljevala skozi čas. To je povezano tako z mojo osebno notranjo zrelostjo, kot predvsem srečani z drugimi ljudmi. Ko sem leta 1993 pobegnila iz skupnosti, sem bila popolnoma sama. Danes pa nisem več. Oprostite, ganilo me je, vendar je to pomembno. V takšnih situacijah človek ne sme ostati sam. Človek lahko resnično priča, prijavi in tudi javno spregovori šele takrat, ko obnovi svoje notranje odnose in ko ima podporo ljudi okoli sebe. Tako so tu nekdanje sestre skupnosti Loyola, nato odvetnica Laura Zgro, ki nas spremlja že zelo dolgo in z nami hodi vso pot, režiserka Lorena Luciano in Filippo Piscopo iz filma ter novinarka Federica Turn. Vsi ti ljudje so omogočili in še omogočajo to javno prijavo. To ni samo moj pogum, to je pogum vseh, pogum številnih pozitivnih odnosov, ki potrjujejo in podpirajo to pričevanje.
1: Gospa Mirjam Kovač, koliko je pa vam pomenila pravna pomoč, da ste se počutili varno, da spregovorite?
0: Mi dve z Glorijo, ko sva se odločali, če bi spregovorili na konferenci ali ne, sva obe vedeli, da brez legalne pomoči ne moreva. In sva se takrat, sva že dolgo iskali pravno pomoč in nisva našli nikogar, ki bi bil pripravljen. In sva si obe že dolgo želeli, da bi govorili z odvetnico Lauro Zgro, ampak nisva našli poti do nje. In se lahko zahvaliva režiserjema, ker sta bila ona dva, ki sta naju predstavila njej, in ona je zelo velikodušno prišla nama naproti, ker naju brani, ne da bi zato prijela kakršenkoli zaslužek. Nič, zaston.
1: Prepričana sem, da ste vse upletene naredile veliko za bodoče rodove, za prepoznavanje mehanizmov zlorabe in vse to. Ste dobile mogoče kakšne odzive drugih sester, ki mogoče niso bile udeležene? Čutite podporo svojih skupnosti nekdanjih ali niti ne?
2: Sì, siamo tornate, io anche personalmente sono tornata in contatto con alcune sorelle della comunità.
3: Da, ponovno smo se povezali. Tudi sama sem ponovno stopila v stik z nekaterimi sestrami skupnosti. Če sem prav razumela vprašanje, z nekaterimi sestrami iz skupnosti. Bilo je zelo lepo, se smo nekoč delile življenje in iskreno željo po redovni identiteti.
0: Ne gre samo za bivše sestre, ki so izstopile iz skupnosti. Stopile smo v stik tudi z nekaterimi, ki so v skupnosti bile do zadnjega, ker zdaj skupnosti ni več. In je bilo zares lepo, ko smo se lahko po tolikem času našle, ker v skupnosti smo vedno želele živeti sestrinstvo. In to, da smo se lahko po tolikem času spet znašle skupaj in čutile, da v bistvu ves čas, ki je bil vmes, kot da ga ne bi bilo. Kot da smo se včeraj zadnjič srečale in smo lahko čutile isto bližino.
2: E anche io ho ricevuto parecchie telefonate di sorelle che mi hanno confermato.
3: Prijela sem tudi več telefonskih klicev sester, ki so mi povedale, da nikoli niso vedele, kaj se mi je v resnici zgodilo. Ves ta čas moje prijave se v skupnosti nikoli ni govorilo o resnici, o tem, zakaj sem pobegnila. Sestre tega niso vedele, razen nekaterih, kot je Mirjam, ki so bile blizu vodstvu skupnosti.
1: Čisto za konec bi vaju vprašala, bi naredile kaj drugače takrat, z sedanjo zavestjo, z sedanjim poznavanjem anatomije zlorabe. Kaj bi svetovale mladim ženskam, naj si bodo redovnice ali pa tudi ne, ki so v odnosu z nekom, od katerega so na nek način odvisne in ki ga jemljajo kot avtoriteto, bi reagirale prej, sicer, če bi vedele vse to.
2: Sì. Io direi prima di tutto che la vera guida spirituale non è il guru che vuole persone dipendenti.
3: Rekla bi predvsem to. Pravi duhovni voditelj ni guru, ki želi, da so ljudje odvisni od njega. Pravi duhovni voditelj je tisti, ki človeku omogoči, da v njem zacveti globoka notranja osebna razsežnost, ki je edinstvena za vsakega človeka. Pozornost mora biti usmerjena prav v to razsežnost, ki mora priti na dan pri vsakem posamezniku, ne glede na to, ali govorimo o cerkvi, odnosih znotraj cerkve ali zunaj nje. Za nove generacije čutim, da mora vsak mlad človek odkriti svojo dragocenost. To, kar je dragoceno v njegovi notranjosti, in to razsežnost živeti v polnosti. Tako človek ne postane žrtev manipulacij, saj prepozna, da manipulator deluje prav tako, da ruši človekov notranji odnos s samim seboj. Zato je treba mladim pomagati, da se bolj zavedajo lepote in dragocenosti, ki jo nosijo v sebi.
0: Jaz sem veliko krat slišala, da je vest Božji glas v našem srcu. In da je treba vest oblikovati. Jaz mislim, da je potrebno tukaj razumeti, da Božjega glasu ni mogoče oblikovati. Ampak da bi bilo treba vedno bolj osvobajati Božji glas v nas. In mislim, da bi priporočala to nobenemu človeku pustiti, da on ve namesto tebe, da on odloči namesto tebe. Vedno večje, bolj globoko poslušanje tega, kaj zares se dogaja v našem srcu, to bi jaz želela zase vedno bolj, čeprav ne obžalujem tega, kar sem živela. In to bi voščila vsakemu človeku.
1: Gospe Gloria Brančani in Mirjam Kovač, hvala lepa za delitev vajnih osebnih zgodb, ki bodo prav gotovo pomagale marsikateri mladi ženski.
2: Hvala vam.
4: Hvala vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija zaznale napredek v pogajanjih med Omanom in Iranom. Državi sicer še nista dosegli dokončnega dogovora, ZDA pa upajo, da se bo to zgodilo v kratkem. Predtem je ameriški finančni minister Scott Bessent sporočil, da bi lahko Združene države do jutri dosegle dogovor z Iranom, čeprav ta trdi, da se z Washingtonom trenutno sploh ne pogaja. Francoska in britanska obalna straža sta iz morja v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čolnu izbruhnil požar. Po navedbah francoske policije so prebežniki včeraj izpluli iz obmorske vasi v Normandiji. Na meji med francoskimi in britanskimi vodami pa je na čolno zagorelo. Žrtev naj ne bi bilo. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečenim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Uporabnike kljub temu pozivajo, naj z vodo ravnajo preudarno, skrbno in varčno. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v armenski prestolnici Erevan izgubili proti Araratu z 2-1. Edini zadetek za aktualne slovenske prvake je v prvem polčasu iz 11 metrovke dosegel Svit Sešlar. Povratna tekma, ki bo odločala o potniku v zadnji krog kvalifikacij za elitno klubsko nogometno tekmovanje, bo prihodnji torek v Celju. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldan.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kak so me mati navadili. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. S pesmijo in besedo danes potujemo v Prlekijo. Tam namreč živita in delujeta sogovornici tokratne oddaje, Marinka Prelog in Selma Franov, ki tvorita duo Beročka. Takole se predstavita.
1: Jaz sem Marinka Prelog, delam kot vzgojiteljica v vrtcu. Od nekdaj, kar pomnim, prepevam. Prepevala sem že doma, prepevala sem tudi v večjih zborovskih zasedbah. Taka pesem je stalnica mojega življenja. V